споделено. Зад кулисите. Астрид Вайнер се ражда на 29 март 1940 година в Салвадор, Бразилия, от баща германец, принц Вайнер се казва, майка ѝ е бразилка Евангелина Вайнер, като и двамата са били преподаватели. Рода на майка ѝ носи този музикален талант, който наследява по-късно и Астрид. В младостта си тя и нейното семейство, което включва две по-големи сестри, се преместват в Рио-де-Жанейро. Средата на тинейджерските си години се сближава с група млади хора, които описва като музикален клан. Един от тях е китариста Жоао Жилберто. И така, само на 19, Вайнер се жени за Жилберто и взима неговото име. През 1963 американският джаз музикант Стан Гетц, който се интересува от звука на боса нова, кани Жоао Жилберто и Жобим да записват с него в Нью-Йорк. Астрид придружава съпруга си, за да му помогне като студиен преводач. Когато групата се събира да запише английския текст на Гарота ди Панема, се нуждали от вокалистка и Жилберто срамежливо предлага, че тя може да се справи с задачата, решава да опита текста и нейния мек и топъл тембър пасват идеално на песента. Така, The Girl from Ipanema печели през 1964 година награда Грами за запис на годината. Сингълът и до днес е в програмата на множество изпълнители. Припомняме си за тази невероятна дама, която до последно споделяше, че се чувства недооценена от родната си Бразилия. Сподели и разочарованието си от Стан Гетц и Жоао Жилберто, с който бързо се развеждат. От брака си с него има един син и внучка София, която преди година, в деня, когато почина Астрид Жилберто, сподели следното в Инстаграм. Тук съм, за да ви съобщя тъжната новина, че днес баба ми стана звезда и е до дядо ми Жоао Жилберто. Това написа София, която също е музикант и продължава рода и вълшебната им музика.

На 15 юли рожден ден име Франк Маккомб, наричан божествената душа на сол музиката. Неговите вокални и инструментални изпълнения са го направили не само незаменим и много търсен музикант, но и високо ценен на сол, джаз и R&B сцената. Франк Маккомб е работил с много от гигантите на шоу бизнеса, включително принц Джордж Дюк, Чака Кан. Важно е да кажа, че той е приятел из България. Няколко пъти е гостувал с страхотни концерти и обича да работи с нашите музиканти. Сред тях са Радослав Савчев, Ривермен и Лина Никол. С Лина имат и песен, която задължително ще чуем сега.

Една емблематична певица, която празнува на 15 юли, това е Линда Ронстадт. Родена е през 1946. Големите успехи и най-значими за кариерата и години са 70-те и 80-те, когато можем да кажем, че е една от малкото толкова дръзки изпълнителки. Благодарение на своя талант и вълшебен глас, тя е пяла в различни жанрове, от рок, джаз до кънтри. Няма да броим албумите и над 20 са, но е важно да кажем, че е отличена с 10 награди Грами. Има и награда за цялостен принос към американската култура.

На 17 юли рожден ден има Реджина Бел, родена в Нью Джерси през 1963. Бел започва с госпел музиката, след това учи тромбон, туба и барабани и на 12 печели училищно състезание, пеейки Don't Ask My Neighbors на Emotions. Увлича се не само по R&B музиката, но се записва да учи класическо пеене и джаз. Няма как да остане незабелязана и през 86-та идва големия пробив, когато Боби Ломак пише за групата Manhattans и за нея песента Where Did We Go Wrong. След това идват договори, множество концерти, албуми и сингли, начални места в класациите. През последните години се бори с тумор в мозъка, но успява да победи и дори записва и издава госпел албуми.

че си ти рожден ден накарал Сантана, един любим мексиканец, който основно печели обичата и признанието на хората по време на концертите и срещите с публиката. Следвайки баща си, започва с цигулка, но определено голямата страст се оказва китарата. Става изключително известен след представянето си на фестивала в Улдсток през 69-та година. Изненадващата му поява там е показана в филм по-късно Улдсток. Малко след това записва три знакови парчета Black Magic Woman, Oye Como Va и Samba Pa Ti, които го превръщат в международен любимец. Ще ги чуем сега.

0: Честит рожден ден и на Дейми Марли. Може и да го знаете под псевдонима Junior Gang, с който става популярен, но не е лесно за малкия Марли, който и до днес е в сянката на своя баща. Все пак започва музикалната си кариера още от ранно детство, като вокалист на The Shepherds. Групата е млада и в нея участват все деца на известни реги музиканти. След залеза на групата Дейми започва да гради самостоятелна кариера. Дебютният му сингъл излиза през 93-та, носи името DJ Degree.
1: Now greetings to the world. Why is the one called Bruno Mars alongside Gang to the Zilla?

Благодарим ви за споделените 2 часа в ефира на Радио Пловдив, Августина Петкова и тон режисьора Драгомир Симеонов. Желаем седмицата ви да е успешна, свежа и безкрайно приятна. До чуване!

0: Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.
1: Точно 6 часа.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Alter Ego – предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща.
1: Здравейте, здравейте, пловдивчани, и привет, Филибари, Филибаров, Сибаровиди. Живо здраве на всички вас, които ни слушате и извън Пловдив. И днес започва предаването, което водещият си говори сам. Аз съм този водещ, поръба да бръснача, Петър Краевски, ще работя заедно с нашия тон оператор и звукомистификатор Драгомир Симеонов. Ще се наложи да си общувам и с моето алтер-его Крайо Петровски. Ето го и него.
2: Аз и ти сме от този народ. Не прияждаме с фибри. Не ядем забранения плод, а го правим на джибри.
1: Добро начало, няма що.
2: Добро е. А какво ще правим днес? Не е лошо впечатление, надявам се.
1: Ще направим седмичен обзор, ще представим няколко нови хумористични книги и ще си спомним за писателя Васко Жеков. Така ще се движим между веселото и сериозното.
2: Ох, бе, Краевски, доста работа се отваря. А аз днес се чувствам като депутат. Едно ми е такова безотговорно, мързеливо, заспало.
1: Така ли? Сега ще те събудя с първата песен в предаването. Започваме!

0: Алтарего – единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Подкарахме, няма спор, но нека да отправим взор към седмичния ни обзор.

И тази седмица не намаля напрежението в обществото. Ние, обикновените хора, наблюдавахме с подозрение как властта правеше бюджетни маневри. Наблюдаваше ги и моето алтер-его Крайо Петровски, и то през снайпера на словесната си кремаклийка. Колега Петровски, като как я видя ситуацията през сатиричната си опт?

0: дори и дума не можеш да кажеш срещу опозицията, например. Някои от техните представители направо са приватизирали правото да говорят от последна инстанция. Заподозреш ли някой техен съпартиец в корупция, ще се намери някой да ти смигне умно и красиво.
1: Нека реабилитирам този типаж. Може да е корумпиран, но е наш.
0: Щом като е наш, с истината по-яваш яваш. Така да е, ние сме опозиция. Не само на всяка власт, но и опозиция на опозицията, когато има за какво. Нещо повече, сатиричното ми аз отдавна подозира, че във всички партии на Република Дългария е пълно с особен вид мазохисти. Ето какви.
1: В нашите партийни листи всичките сме мазохисти, щото искаме парата да ни бие по главата.
0: Ей, кой не би се подложил на такъв мазохизъм, питам аз. И отговор не искам. И докато политическата класа, парата я бие по главата, не така стоят нещата с нас. Редовият електорат. Някои доста трудно свързваме двата края. Като Крайо Петровски, например. Срам не срам, той ще ви признае каква обява пусна наскоро в социалните мрежи.
1: Публикувах като потребител дребен следната обява в нета. Търся олио, но втора употреба. По възможност от кюфтета.
0: Ех, Петровски, Петровски. Пържени филийки с вкус на кюфтета. Добре, че не търсиш бира втора употреба. Но да бъдем сериозни. След малко ще представим няколко сатирични книги. Две с епиграми от нашия приятел Вихрен Бънков и един хумористичен сборник на веселяците от клуб Морски раци, Бургас. За това, Крайо, последното ми питане към теб в обзора е следното. Какъв според теб е сатирикът в днешното време?
1: Сатирикът е летящ холандец, който следва бурите уверено, прекосява гъвкавите граници на лъжи и суеверия. Устремен е този самозванец към брега на вашето доверие, но посреща го пристанището с бреговата артилерия.
0: Да, дали така мисли и гостът ни след малко, ще разберете, ако останете с нас. Това е положението, мили хора, да сложим точка на обзора.

0: радио, всичко знае.
1: Знам със сигурност, че слушате нашия радио Хепенинг. С мен Петър Краевски и алтер егото ми Крайо Петровски. А вече имаме връзка с нашия побратим епиграмист Вихрен Бънков. Здравей, как е настроението?
2: Настроението, както винаги, е приповдигнато. Тук в София времето е меко, приятно, може би не толкова колкото в Пловдив.
1: И леко протестно.
2: Леко, да.
1: Да, с теб неведнъж сме говорили за нуждата от издаване на сатира. Хубавото е, че ти не само говориш, но и действаш по въпроса. Публикувал си цели два сборника с епиграми под заглавието Епиграми на килограми.
2: Килограми, да.
1: Така. Колко килограма епиграми си събрал в тях?
2: Ами това ще кажат читателите, слушателите. Те ще определят тежестта на моите епиграми, но преди няколко дена ми написаха едни много хубави думи. Наш колега, сатирик, епиграмист по-точно, ми написа във Фейсбук: Бънков, ти не само си искрен творец на живота ни в драмите, но ти си светец, а ореол са ти епиграмите.
1: Кой написа тази контраепиграма?
2: Тази епиграма е написал моя колега от един литературен клуб на име Серафим Рановски. Той е доста възрастен човек, на близо 90 години е, но все още...
1: Държи хранта. Добре. А има ли разлика между двете ти книги? Епиграми на килограми 1 и епиграми на килограми 2?
2: Първата обхваща началото на прехода. Може би тези празните магазини, банковите фалити, мутрите и така нататък. И аз сега се сещам за една епиграма, която е написах на една голяма опашка. Не знам за какво чаках, но тогава се появи епиграмата Орел Сорис. Когато звучи така: ето ти готварска сага, дето заслужава приз. Найдох на Орел веднага, а откъде Орис?
1: Орел има, Орис няма.
2: Орис няма. И освен това, за банковите фалити, аз може би и ти си спомняш, по това време вървеше една реклама, която завършваше така: изкуството да бъдеш банка.
1: Да.
2: И аз продължих: изкуството да бъдеш банка упражняваха банкерите. От банката дори останка сега не можеш да намерите.
1: Стана изкуството да бъдеш бабанка.
2: Да, има ми една такава. Да. Банка и бабанка. Туриха бабанка да е шеф на банка. Тръгна си бабанката заедно с банката.
1: Направо слагаш заглавие КТБ и то става ясно.
2: Да,
1: добре, напоследък някои хора казват, че времето на езоповския език е минало. Ти на какво залагаш? На по-злободневната, на ударната епиграма или на онази по-литературната, по-академичната, онази, която търси обобщението?
2: Значи в обвен смисъл съм съгласен с това, че езоповското говорене по някакъв начин не би казал, че е отминало, но все пак сега съвсем свободно, без всякакви притеснения, можеш да изложиш своята позиция. По-скоро мисля, че и двата варианта присъстват за твоето творчество. Не би ги разграничил. Разбира се, свободните епиграми намират някакси по-широко място в още, може би това си е нормално.
1: На времето бях пуснал няколко, да кажем, лафа. Станахме Кожа и Костов, а другото беше Тръгна ни помети Масларова.
2: Обаче,
1: това, ако сега го каже, никой няма да го разбере.
2: Добре.
1: Това е злободневката.
2: Това се сещам за една свободневка. Преди много години там на морето гледам един стал луксозен Мерседес и вътре едно дебеловрато човече си човърка ушенство с антената на мобифона и веднага се яви епиграмата Мутра в Мерседес. Нещо много тъпо в нещо много скъпо. А тук наскоро ми се яви една друга епиграма, която някакъв родолюбец, защитник на лева, се противеше на еврото. И написах епиграмата Патриот и Евро. Хем го не иска, ама го стиска. Така е епиграмата.
1: Напоследък някои хора казват, че политкоректността е пагубна за сатирика. Не го ли посрещат именно сатирика с бреговата артилерия? Марко Ганчев, когато беше гост в това предаване, на подобен въпрос отговори: как да напишеш сатира срещу Грета Тунберг? Трудна работа.
2: Да, много е точен Марко Ганчев. Да, точно така е.
1: А ти си казал за сатириците: дълги им езиците, празни им паниците.
2: Паниците, да, това е една стара, много хубава епиграма. Така е, Петя.
1: Къде минава границата между сатирата и черния пиар, между сатирата и пропагандата? Трибун ли е сатирика, особено в тези бурни времена на протести, или трябва да е подозрителен?

0: към властта, така и към опозицията.
1: Така, а черния пиар и сатирата, това са две различни понятия. Черния пиар гледа да те изтипоса в най-лош вид, докато сатирата, тя громи недъзите в обществото. И мисля, че разликата между тях е толкова видима, дори и с просто око. И аз съм писал и за черния пиар. Ето, например, кава се сипе с килограми, няма как да минеш метър. Гледа стреснато жена ми, пешо станал черен петър. Разликата е очевадна.
0: А в днешно време говорим за фейк нюз, фалшиви новини. Има ли фейк сатира и ако да, как я разпознаваш?
1: Фейк сатирата и фейка изобщо, той е насочен към по-малограмотните, по-малко интелигентните хора и действително намира почва при тях, за съжаление.
2: Колеги, чакайте, хрумва ми една епиграма. В сатирата фейка се заплаща с копейка.
1: Да, добре казано. Добре казано, добре казано.
2: Колега Краевски, стига теории. Аз като твое алтер-его апелирам. Нека Вихрен Бънков да ни каже няколко от епиграмите, които е включил в новата си книга.
1: Крайо, разбира се. Ето, наш е започна с епиграма за държавата. Уж са хора на честа, ала да ви кажа правата. Върнаха държавността, ала гепиха държавата. Раз мисъл. Мисъл такава измъчване значи. Чук първи се става по втория начин. БГ продукт. Политиката ни дива. Икономиката сива. Грозовата ни фалшива и Европа ни е крива.
2: Епа така си е.
1: Така си е. Сменти капели. Знаеме ги тези депутати, не е трудно да ги прецените. Преди вота вдигнаха заплати, а след вота вдигнаха цените. Статистическа грешка. Аз това не съм развал. Явно газ е очеваден. Статистически съм ял, а фактически съм гладен. Мебере в офанзива. Плътен образ се затяга, чакат ни разкрития. Вчера киврат избяга, хванаха убития. И сега за нас пенсионерите. Искаме си пенсии достойни. С други думи, трябва да са двойни. Питате ни как ще протестираме. Простичко, ще спреме да умираме. И се завършва с злом. Вчера вкъщи извършен злом. Много сме опасни за нами. Липсва ми Радичко втори том и книжето с мои епиграми.
0: Добре, ще има ли премиера на епиграми на килограми? Къде може да намерим тези две нови твои книги?
1: Ами, аз не съм ги издал в големи количества, просто ги раздавам на приятели.
0: Добре, преди малко ти каза на шега, че ти откраднали книжките с епиграми.
1: Да.
0: Нека и двата ти нови сборника да се търсят като истинска културна ценност.
1: Надявам се, Петю, за мен това е признанието. И аз се надявам и друг път да се срещаме на ефира на Радио Пловдив и по-специално на предаването Алтер Его, защото е едно много приятно предаване, слушам го всяка събота с голямо удоволствие и живот и здраве да се видиме в Созопол през лятото и да пиеме биричка на много хубаво място.
0: Да, как беше там? Пинаха малко бира и объркаха дерето с баира.
1: Да, има
0: добре. Добре, хубаво. Успех и до нови срещи.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И с мен.
0: Да. Драги приятели, държа в ръцете си една хумористична книга. Сборник «Морски раци». Тя излезе съвсем наскоро и дава литературен живот на новата сателична общност в Бургас. Ние в Alter Ego следим за раждането и развитието на тези весели общества в цялата страна и тайно им завиждаме, защото в Пловдив такова общество отдавна няма. Но какво има в тази книга? Мъдростта гласи, светът е оцелял, защото се е смял, а усмивката е венецът на природата. Това твърдят сатириците от клуб «Морски раци». Те също така заявяват, че са на штрек с щипци за кирливи ризи и за нови усмивки. Защото хуморът е спасение, а сатирата – оръжие. Те смело прокламират своята мисия да вдъхнат живот на смеха, който събужда човещината. Защото се надяват с шега на уста и смях в сърцето да преборят равнодушието и мрачността. В предговора към сборника има и текст от председателя на клуба Мина Кръстева, която очертава хумористичните традиции на писателската общност още от 1886 година, когато е излизало хумористичното издание «Чеплю». По-късно през 1908 е бил отпечатан вестник «Злъчка» с подзаглавие «Орган на изчезналата правда», а след това с писанията «Жупел» и «Кардавал». В настоящата книга са включени 22 пишещи, които са изкушени от веселото слово. Много от тях се представят с прозаични или по-дълги поетични текстове, които ни е трудно да излъчим по радиото. Затова с Крайо Петровски подбрахме 3 по-кратки фрагмента, с което по никакъв начин не пренебрегваме останалите участници. Просто искаме да добиете представа за общия дух на сборника. Започваме с Борис Бухчев, известен със своя псевдоним Борбух. Ето как звучи неговата историческа поука.
2: Всеки българин я знае, мъдростта на ханко брат. Пръчки вързан сноп това е, силата на брат до брат. Но развържеш ли полечка, връзките, що стягат снопа, става ясно кой е клечка, кой е пръчка и кой сопа.
0: В нашия вързоп май сопите се оказаха повече, а всеки се прави на важна клечка. Заслужава се и да помисли върху тази сатира на Бурбух. Спрях се и на един фрагмент от «Ода за нищото», написана от Диана Фъртунова, която звучи като епиграма.
2: Да бъдеш днес нищо е даже модерно. Спокойно пред теб се отварят врати. Вървиш все нагоре, без свян и лежерно, и можеш да станеш министър дори.
0: Така е. Да станеш министър е нищо работа, май. По едно време назначаваха министри по кръстовищата, ако си спомнете. Добре, че не засекоха и Крайо Петровски на околовръстното, че от него голям министър на културата щеш да стане. Както и да е. Ето и едно кратко стихотворение по повод поетичен конкурс от Росен Друмев, който ни напусна през 2024 година.
2: Не пегас, а кранта стара, мърша съхнеща от глад, но критикът я подкара и представи като ад. И сега как важно куца и изтънчено пръхти, а не става за каруца, нежели да полети.
0: Да, фът, дано да полети пегасът на нашите приятели от хумористичния клуб «Морски раци». В сборника им може да прочетете римувани усмивки, лимерици, фелетони, хумористични разкази, както и много други разнообразни сатирични приумици. Съставител е Гочо Гочев, редактори са Мина Кръстева, Иван Ванков и Васил Люцканов, а художник е Петър Пецин. Живот и здраве през лятото, когато с Крайо Петровски отидем на море, ще минем през Бургас и, както сме правили с предишния клуб «Морските тралежи», ще запишем една весела оперативка на сегашните веселяци от клуб «Морски раци». Очаквайте ни, а междувременно нека да им пожелаем успех!

0: алтер его. Гласове, които помним. На 3 декември на 84 годишна възраст ни напусна писателят Васко Жеков. Актьор, редактор във вестник Литературен фронт, секретар на Съюза на българските писатели, говорител на Съюза на българските художници и директор на Националния литературен музей. Той беше известен с това, че изигра ролята на доктор Берберян във филма «Ти, който си на небето» на режисьора Дочо Буджаков по сценарий на Виктор Пасков. Васко Жеков е автор на 15 белетристични книги, сред които романите «Тревожни пари», «Пазачът на планетата» и «С Богом до другата война». За нас беше привилегия да го познаваме. Сега ще излъчим фрагменти от гостуването му в Алтер Его през 2022 година. Господин Жеков, какви са въжделенията и пороците на българския писател?
1: Въжделенията му са скромни. Нобело награда и нищо по-долу. На времето, моят вожд и учител, големият български поет Тодор Клементов, специално за мене написа крилато двустишие, което аз изпълнявах години наред. В него се казва, но стига ми тая награда, да взема първа награда.
0: Ама това е най-цитираното му двустишие.
1: Да.
0: Изключително.
1: Това го създаде за мене.
0: Да. Как според вас се променя мисията на писателя днес? Имаме си свобода на словото, но си имаме и политическа коректност.
1: Имаме свобода на словото, обаче нямаме слово. Словото загуби значението си. Употребява се за щяло и нещяло. Словото е като девица. С него не бива да се прекалява. Имам един разказ, в който Господ ми се кара, ти съм злоупотребил със словото. Аз му казах, Господи, но ти си дал словото на всички. Не вика, аз не на всички. Словото е дадено, за да описва душата, то е дадено от Бога. От него се служат писатели, композитори, архитекти. А другото

0: реч, речта е тая, която е създадена от хората, от човека. И тя му е дадена, за да се опътва.
1: А добри читатели ли са писателите?
0: Добрият писател трябва да е добър читател. Защото закърне ли читателя у един писател, творецът в него умира на секундата. Ако той не чете, ако той не знае какво е било преди него, какво идва след него, на времето на млади години аз непрекъснато четях родна реч. Вече бях завеждащ отдел в литературен фронт. Седях на мястото на Емилян Станев, Ивайло Петров, Радичко, Васил Попов. Но продължавах да чета родна реч и се възхищавах на умението на млади хора да правят изречение. Изречението е над всичко. Оттам вече тръгва цялата канава на плетивото. Дали ще бъде полу с ръкави, без ръкави, това вече няма никой. Важното е преждата, от която се плете.
1: Вие имате една много интересна история за читателя Емилиан Станев.
0: Да, Емилиан Станев гледаше на писателите като на по-първа ръка негови читатели. И идваше от време на време в кафенето на писателите да провери като как се възприемат неговите нови творби. И точно беше написал Легенда за Сибин. Идва в кафенето, обаче тръгва към пропуска и в това време по стълбите, слизайки надолу, влачайки си десния крак, слиза Георги Караслав. Георги Караслав веднага се досеща за какво е дошъл Емилиан Станев, надига дебел глас и казва: «Четота, Емилиане! Четота! Смолим!» И отдолу се обажда Емилиан Станев: «Яс тебе, Георги, яс! С гума!»
1: Четът е с гума! Ай, разкажете история. Благодаря ви, че го слагате в Алтер Его. Това бяха фрагменти от разговора ми с писателя Васко Жеков, който ни напусна на 3 декември. Потърсете неговите книги. Нека да запазим светла паметта му.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И Крайо Петровски.
2: Драги приятели, шоуто трябва да продължи. Време е за Радио Бонбон. Следва Смехо Маратон.
0: Петровски, каква е разликата между бирата и жената?
3: Разликата между бирата и жената е, че бирата се пени, ако я разклатиш, а жената, ако не го направиш.
0: Петровски, какво прави ловецът на патици след засечка на оръжието?
3: Ругае!
0: А ловецът на мечки?
3: Пере гащи.
4: Е, браво!

0: Петровски, каква е разликата между мъжа под чехъл и истинският мъж?
1: Само мъж под чехъл, пита жена си, може ли да пие бира с приятели? Истинският мъж си знае, че не може.

0: Petrovski, basenite po морето са сладка вода ли са пълни?
1: Ами, сутринта са пълни с сладка вода, а след обед са солена.
0: Петровски, дай съвет на българските сноби.
1: Драги сноби, не си вирвайте носа, защото ще ви се видят сополите.
0: Това е Алтер Его. След една седмица в събота след новините в 15 часа. А преди това може да ни слушате на повторенията в неделя и понеделник. Надявам се, че ще намерите време за нас.
1: Дано, дано, колега Краевски. Аз все не мога да намеря време за коремни преси. Или съм ял, или е време за ядене.
0: Петровски, излизай от студиото, преди вратата да ти е станала тясна. Айде! А вие, приятели, хапвайте умерено и не прекалявайте с алкохола. Че се задават празници, тогава ще се развихрим. До слушане!

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.
3: Слушайте.
4: Какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
4: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Точно 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Мария Накиева, ето и водещите новини. В Берлин е в ход мащабна операция по издирване, след като тази нощ един човек загина, 16 са тежко ранени след атака с автомобил срещу гей парада в германската столица. Над 300 000 души вече са евакуирани заради горските пожари в Испания и Франция. В Бордо са блокирани главни пътища. Испанското правителство разшири обхвата на извънредното положение и вече е включена и провинция Толедо. Русия извърши поредната атака през нощта с балистични ракети срещу украинската столица Киев. Иран обяви, че успял да продаде петрол за още 18 милиарда долара по време на войната с Съединените щати и в периода на примирието между Техеран и Вашингтон. У нас държавата финансира програми в образованието с близо половин милион евро. По-бърз и по-сигурен интернет ще имат 1200 централни и местни администрации, университети и държавни институции. Останете с новините. Един човек е загинал, 16 бяха ранени след атака с автомобил срещу гей парада в Берлин. Германският канцлер Фридрих Мерц обяви, че извършителите ще бъдат наказани. Известното до момента обобщава редакторът Мария Петрова.
1: В изявление канцлерът Фридрих Мерц посочи, че заедно с вътрешния министър Александър Добрин ще гарантират, че този ужасяващ акт ще бъде изцяло разследван и наказан. От своя страна кметът на Берлин Кай Вернер обяви в социалната мрежа X, че свободата на града е била атакувана по най-ужасен начин. За сега загинал при инцидента в парка Тиргарта не само един човек, но някои от ранените са с опасност за живота. Извършителят е идентифициран, но все още не е арестуван, обяви говорителят на полицията Флориан Нат. Нападателят е използвал бял микробус или автомобил с висока проходимост, добави Нат. Операцията по издирването вече обхванала целия Берлин, като в нея участват хеликоптери и се използват термокамери. Наложило се е гей парадът да приключи по-рано, като полицейски служители са помолили участниците да се приберат по домовете си. Събитието обикновено събира около 1 милион души, посочва BBC. За новините Мария Петрова.
0: Над 300 000 души вече са евакуирани след горските пожари в Испания и Франция. В района на Валенсия огнената стихия отнела живота на един човек. Испанското правителство разшири обхвата на извънредното положение, въведено заради пожарите, като включи и провинция Толедо. От Испания предава нашия кореспондент Димитър Драганов.
2: Решението за включване на провинция Толедо в област Кастилия и Леон в режима на национално извънредно положение е взето по искане на оперативното командване на спасителните служби. Тази мярка се счита и за най-добрия подход за осигуряване на максимална ефективност при координацията и разгръщането на наличните ресурси. Хиляди хора продължават да напускат домовете си, бягайки от мащабния горски пожар с множество фронтове, който обхваща периметър от над 200 км и засяга приблизително 45 000 хектара в района на провинция Авила в област Кастилия и Леон и област Мадрид. Броят на евакуираните се увеличава всеки час. На този фон горски пожар край град Манисес в област Валенсия отне живота на един човек. 78-годишният мъж е открит от пожарникари в колата му в обрасла с растителност зона близо до дъното на дере. Общинският съвет на Манисес официално обяви двудневен траур. За новините от Испания Димитър

0: ураганов.
1: Франция. В най-пострадалия от пожарите район Жирон са затворени главни пътища и префекта призова хората да се доближават до областта само при неотложни ситуации. 1500 военни, 1700 души от силите за сигурност са включени в спасителните акции в района на Бордо, заедно с военни самолети, за да помогнат за овладяване на стихията. Премиерът Себастиан Люкорню каза, че общо 1400 пожарникари все още са в борбата с пламъците, за да попречат на огъня да погълне населени места. Президентът Емануел Макрон благодари на европейските държави, които реагираха с техника и хора, за да помогнат на Франция. Междувременно и Шотландия поиска военна помощ от правителството на Обединеното кралство заради пожара в националния парк Кернгормс, с който от 10 дни се борят над 500 пожарникари. Тази нощ Русия атакувала Киев с балистични ракети, съобщиха от украинските военновъздушни сили. Москва поиска да привлече още 30 000 севернокорейски военни, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Обобщението е на редактора Елизабет Гогова.
2: Русия отново атакува Киев с балистични ракети ден след като президентът Володимир Зеленски предупреди за масивна ракетна атака срещу украинската столица. Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че паднали отломки са причинили пожари в три различни райони на украинската столица. Засегната многоетажна жилищна сграда. Съобщава се за експлозии. По-рано украински дронове нанесоха удари по нефтопреработвателен завод в Сибир и прекъснаха лекоатлетическо състезание в Урал. Във вечерното си видеообращение президентът Зеленски заяви, че Русия иска Пхеньян да изпрати още 30 000 севернокорейски военнослужащи, които да се сражават на нейна страна. По думите му, подготовката за приемането им във Воронежка област е в ход от юни. Освен това, Северна Корея се готви да предаде на Русия пускови установки за балистични ракети. Като се позова на разузнавателни данни, Зеленски обяви, че руският президент Владимир Путин подготвя разширяване на мобилизацията тази есен и няма никакво намерение да сключва мир. Междувременно на среща с Путин в сибирския град Омск, президентът на Казахстан Касим Жомарт Токаев призова конфликтът да бъде замразен.
3: Може би този конфликт трябва вече да бъде замразен и да се върнем към Истанбулската формула 2.0. Защото там бяха постигнати значителни резултати. Естествено, при гаранциите на великите държави, включително Русия, и по-нататък да се движим по посока на дългоочаквания мир.
2: В отговор, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че замразяването на конфликта е невъзможно с оглед на позицията на Киев. Приоритет за Русия остава постигането на целите, които са ясни и последователни, посочи Песков. За новините Елизабет Гогова.
1: В телефонен разговор с върховния представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Кая Калас, иранският външен министър Абас Аракчи

0: Елизабет Гогова.
1: В телефонен разговор с върховния представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Кая Калас, иранският външен министър Абас Аракчи е осъдил украинската атака с дрон по ирански кораб в Каспийско море. От външнополитическото ведомство на Исламската република съобщиха, че Аракчи е призовал Съвета за сигурност на ООН и международната общност да реагират на инцидента и да бъде потърсена отговорност от онези, които имат отношение към удара по иранския кораб. Вчера украинската армия порази продължаване на ирационалния и враждебен подход на украинския режим към Исламската република, пише в позицията на иранското външно министерство. В същото време от Иран обявиха, че са успели да продадат петрол за общо 18 милиарда долара по време на войната с Съединените щати и в периода на примирието между Техеран и Вашингтон. Още информация от Ангел Григоров.
2: Министерството на петрола на Ислямската република посочи на уебсайта си, че по време на военните действия е изтъргувало нефт за 11,5 милиарда долара, както и количества за 6,5 милиарда долара по време на примирието. Това покрива над 60% от приходите от петрол, прогнозирани за бюджета през тази година в средата на кризата, допълват от Министерството. Американски и израелски удари срещу Иран дадоха началото на войната на 28 февруари, което доведе до ответни удари от страна на Ислямската република срещу съюзници на Съединените щати в региона. Примирието през април в голяма степен успокои ситуацията, но враждебните действия бяха подновени в началото на юли, като Техеран и Вашингтон се борят за контрол на Хормузкия проток, който е жизнено важен за световната петролна търговия. За новините, Ангел Григоров.
1: Великобритания и Съединените щати обсъждат предложения за среща на високо равнище в Лондон за разглеждане на потенциална международна морска коалиция, която да защити корабоплаването в Хормузкия проток, според британски представители, цитирани от Financial Times. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: Срещата може да включва министри на отбраната и военни командващи от до 40 държави, които са се срещали преди това в рамките на съществуваща съвместна група, ръководена от Великобритания и Франция. Идеята се е появила след разговор между новия министър на отбраната на Обединеното кралство, Уест Стритинг, и неговия американски колега Пит Хексет в петък. Двамата са провели много задушевен разговор според човек близък до Стритинг. Коалицията, водена от Лондон и Париж, до сега се е фокусирала върху предложения за сценарии след конфликта, при който умиротворителни многонационални сили биха могли да помогнат за повторното отваряне на протока и възстановяване на принципа на свобода на корабоплаването, едва след като боевете приключат. Уайтхол обаче е все по-загрижен за риска от по-нататъчна ескалация на войната между Съединените щати и Иран. Като служител от Британското министерство на отбраната е заявил пред Financial Times, че хората не си дават сметка колко лошо е положението в Хормузкия проток. Все още не е взето решение дали да се проведе срещата следващата седмица, но Министерството на отбраната на Обединеното кралство е поставено в режим на готовност да я организира, съобщиха източниците. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Кипърските гърци и кипърските турци изпратиха общо послание до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш преди пристигането му в Кипър утре. Те го призовават да постави въпроса за Фамагуста и прилагането на резолюциите на Съвета за сигурност за статута на града в центъра на новата си инициатива за решаване на кипърския въпрос. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
4: В периода на нова динамика по кипърския въпрос, Фамагуста трябва да се превърне в първия символ на нашето общо бъдеще, се казва в меморандума, подписан от кипърски гърци, бежанци и техни наследници от Фамагуста и кипърски турци, живеещи сега в града в северната част на острова. Фамагуста е възможно за сътрудничество и доверие между двете общности в целия Кипър, заявиха инициаторите на документа. Пред генералния секретар на ООН те настояват за прилагането на двете резолюции на Съвета за сигурност, които изискват връщането на кипърско-гръцкия квартал на Фамагуста, известния град Призрак Вароша, на законните му собственици под контрола на ООН. Вароша е изоставена от своите над 40 000 жители, кипърски гърци, във втората фаза на турската инвазия. До сега, след 52 години, тя остава единствената необитаема градска зона в окупираната северна част на острова. През 2020 и 2021 година Турция и кипърско-турската администрация отвориха за обществеността само части от улиците и плажовете й. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. По-бърз и по-сигурен интернет ще имат 1200 централни и местни администрации, университети и държавни институции във всички общини, след като Изпълнителната агенция Инфраструктура на електронното управление е приключила проект за подобряване на системите за държавна свързаност. България ще има

0: Изграден още един защитен интернет възел. Какво означава това? Ще чуем от репортера Добромир Видев.
1: С промяната 1200 администрации ще имат точки за достъп за скорост минимум 10 гигабита. Сега скоростта е към 100 мегабита. 24 университета ще имат точки за достъп за скорост минимум 200 гигабита за секунда. Георги Цветанов от проекта обясни, че по този начин държавните институции ще бъдат стимулирани да използват капацитета на държавния хибриден частен облак, а и да електронизират услугите си.
2: Наистина се сблъскваме с нуждата на държавната администрация да ползват все повече и повече мрежата на държавната администрация. Тя е затворена. Скоростите в нея са гарантирани. Реализацията на този проект е такава голяма стъпка от това, с което в момента разполага мрежата на държавната администрация, че близките 10 години вероятно няма да е необходимо да се подобряват.
1: По-бърз интернет за администрацията означава и повече електронни услуги за гражданите, посочват експерти. Последните данни за електронните ресурси в администрацията показват, че администрациите сега предоставят около 2600 електронни услуги. Най-малко електронни услуги има в областните администрации. Данните обобщават, че през 25-та година администрацията е предоставила около 1 300 000 електронни услуги, което е нарастване с 6% спрямо 24-та. Най-често използваните от гражданите и бизнес с електронните услуги на Пътната агенция, НАП и НОИ. От Изпълнителната агенция инфраструктура на електронното управление посочиха, че ще има още един изграден резервен защитен интернет възел, ще има по-добра защита от кибератаки, а въвеждането на така наречения квантов слой, който би увеличил киберсигурността на системите, е все още голямо предизвикателство и висока топка. За новините Добромир Видев.
0: И още за парите на държавата в обзорното политическо предаване неделя 150 ще чуем вицепремиера по управление на европейските средства Атанас Пеканов. На въпросите на Явор Стаматов ще отговаря и председателя на парламентарната икономическа комисия Стефан Белчев. За предстоящите на есен президентски избори ще говорят бившия служебен премиер Андрей Гюров и евродепутат Радан Кънев. Предаването започва от 9:30 по програма Хоризонт. Държавата финансира програми в образованието с близо половин милион евро. С част от парите ще бъдат изградени площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
3: Над 180 000 евро са предвидени за програмата Безопасност на движението по пътищата. Със средствата ще бъдат изградени площадки за обучение в почти 90 детски градини и над 70 общински училища. Целта е децата да имат практически умения по пътна безопасност. Над 250 000 евро са средствата за общински училища за подготовката на ученици по професията приложен програмист. Чрез програмата повече ученици ще имат възможност за професионална квалификация, за успешна реализация на пазара на труда или да продължат обучението си във висши училища в направленията информатика и компютърни науки. За новините Мира Стефанова.
0: Сега ред на новините от света на спорта представи ги Антони Йорданов. Добро утро.
4: Добро утро. Отборът на Локомотив София загуби от Левски с 1-2 в матч от втория кръг на първа футболна лига. По-рано вчера ЦСКА 1948 победи Ботев Враца с 2-1. Днес ще си играят два матча. От 19 часа ще предаваме пряко по Хоризонт двубоя Черно море Спартак Варна, а от 21:15 Локомотив Пловдив е домакин на столичния Септември. Резултати от първия кръг на втора футболна лига. Несебър Етър 1-5. Спортист Своге Монтана 2-2. Локомотив Горна Оряховица Черноморец 1-1. Фратрия Марек 0-1. Янтра Габрово Спартак Плевен 0-2. Университатия Крайова допусна тежка загуба от Динамо Букурещ с 1-5 във втория кръг от първенството на Румъния по футбол. В сряда университатия приема Левски в реванш от втория кръг на квалификациите за Шампионската лига, като първият матч завърши 1-0 за българския първенец. Срещу Динамо треньорът на румънците Филипе Коелю направи 9 промени в стартовия състав в сравнение с двубоя в София. Българският шампион при жените Лудогорец загуби от косовския Митровица с 0-2 в квалификациите на Шампионската лига по футбол. Така тимът от Разград не се класира за следващия кръг, след като преди това се наложи над Клакс Викар от Фариорските острови с 3-0. Григор Димитров ще играе срещу Моис Куаме в първия кръг на тенис турнир от ниво 250 в Лос Кабос, Мексико, отреди изтегленият жребий. Срещата е в понеделник, а французинът е номер 212 в ранглистата. 35-годишният Димитров и 17-годишният Куаме до сега не са се срещали в официален матч, като и двамата получиха покана от организаторите за основната схема, в която номер 1 е Иржи Лехечка от Чехия.

0: Швейцарецът Антони Джошуа нокаутира Кристиан Пренга във втория рунд на матч от тежка категория и основен на боксова вечер в Джеда, Саудитска Арабия. 36-годишният бивш шампион обаче допусна два нокдауна срещу 35-годишния албанец, първият от които само 20 секунди след началото на битката. Джошуа излезе на ринга за първи път, след като оцелява в автомобилна катастрофа в Нигерия през декември, което отне живота на двама негови близки приятели. След един от най-драматичните мачове в кариерата си, британецът вече има 30 победи и 4 загуби, като записа 27-я си нокаут. За Джошуа предстои мач срещу неговия сънародник Тайсън Фюри, като договорите са подписани, но мястото и датата на двубоя, подготвен повече от десетилетие, все още не са известни.
1: За времето ще ни информира дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Със слънчево време започва днес денят в по-голямата част от страната. Температурите са от 6 градуса в Драгоман до 17 във Враца и Силистра, по Черноморието около 17 градуса. В София температурата сега е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса, а температурата на морската вода е 23-24 градуса, на север от Калиакра около 22. И в планините ще е предимно слънчево, там вятърът ще е слаб от югозапад, по най-високите части умерен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За улеснение на пътуването в следобедните часове се спира движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по магистралите Тракия, Струма и по пътя през Кресненското дефиле. Ограничението ще действа от 15.30 до 22 часа. През това време шофьорите на тежкотоварни камиони, пътуващи към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. От утре за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение между 60 и 64-я километър на автомагистрала Хемост в област София. А сега да си припомним водещите новини от бюлетина. Над 300 000 души са евакуирани заради бушуващите горски пожари в Испания и Франция. В Бордо бяха блокирани главни пътища. Испанското правителство включи и провинция Толедо в извънредното положение. Русия извърши тази нощ поредната атака с балистични ракети срещу украинската столица Киев. Иран обяви, че успял да продаде петрол за общо 18 милиарда долара по време на войната с Съединените щати и в периода на примирието между Техеран и Вашингтон. В Берлин издирват нападателя, който се вряза с микробус в гей-парада. Един човек е загинал, 16 са тежко ранени след атаката с автомобил в германската столица. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Мария Накиева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Шейкър.
1: С много страст. Неделя. Шейкър. Сега започва всичко.
2: Добро утро, спорно да ви е последната юлска неделя от екипа на Шейкър. Валя Божилова е музикален редактор и звукорежисьор, аз съм Дора Башакова. Пожелаваме си днес емоции с положителен знак и е време да се пораздвижим и разсъним. Някой беше казал, че мързела е равен на дълголетие, между другото идеално оправдание за неделните дни, особено летните такива, но все пак услушайте се, включете и обонянието, сетивото свързано най-силно и пряко с мозъка и ставайте. Днес луната е в знака на Везни, фаза намаляваща луна. И това е ден на баланса, на дипломацията, на хармонията, подходящ момент за решаване на спорове, за изглаждане на недоразумения в отношенията и ако сте решили да се разкрасите, също много подходящ ден е днешния. Избягвайте крайностите и тежките физически натоварвания. Какви теми сме ви приготвили днес? Разбира се, август ни е в полезрението. Какво ни е приготвил този месец? Ще коментираме с Стефи Недеска във времето след 8. Ще си говорим и за цветовете на гласа и усмивката в гласа, като най-адекватния начин да се свържем с другите хора. Имаме и още нещо. Задава се 27-то издание на кампанията «Изчисти планини» на Сдружение за земята.

честитим. И Международния ден на лелите и чичовците бил 26 юли. Все важни хора, така че честити да сте. А днес бил и световен ден на тофото, сирене тофу. Денят е създаден още през 2014 година от Канадското дружество за защита на животните. Чуваме си на 632-400, кода за Пловдив е 032, заедно сме до 10. Рубриката Мултивитамин е само след малко. Бъдете шейкър по Радио Пловдив.

0: Тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
0: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престиж

0: Книжният фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
1: БНР и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: мултивитамин.
1: Препоръчано.
2: Ай, стига де.
3: Продължаваме напред в неделния шейкър с нещо любопитно, разбира се, и полезно. Отделяме първите 10 минути, след като сме се събудили, за наистина едно приятно протягане и леки въртеливи движения на основните стави, за да се разсъним още по-добре. А след това и за 20-тина клека за тонус на мускулите. Да не забравяме, че използването на мускулите на краката помага за растежа на нови мозъчни клетки, според едно изследване. Новите мозъчни клетки, които се създават от движенията на големите мускулни групи, ни помагали да се справяме с предизвикателствата и с това да се адаптираме към стреса. Нещо много важно. Внимание с

0: изкапването по време на почивка, събуждането така или иначе го подредихме. Много често обаче се случва да объркаме жаждата с глад, особено тогава, когато имаме повече време на почивка, сме по-отпуснати и човек посяга към сладолет, солет или уж нещо друго по-леко в кавички, вместо към чаша с вода. Алкохолните коктейли и кафето допълнително обезводняват организма и това си го знаем. Така че дехидратацията пък забавя метаболизма и причинява умора. Ако усетите внезапен глад скоро след хранене, изпийте чаша вода и изчакайте 15 минути. Често това е всичко, от което тялото ни се нуждае. Що се отнася до водата, само след секунди ще чуете нещо любопитно. Друг трик, между другото, да не прекалявате с храненето, особено по време на почивка, е да спазвате правилото 80-20-80. Всъщност, какво означава 80-20, извинявайте, 80% от храненията ви да са балансирани и пълноценни, а 20% да са си чисто удоволствие, без огризение. В крайна сметка, от време на време е хубаво да даваме на душата. Но ако сте дали повече на душата по време на почивка, в първата седмица след почивката, увеличете приема на вода, наблегнете на зеленчуците, знаете, пресни салати, супи, риба на пара и така нататък. Избягвайте преработените храни и алкохола за около 7 до 10 дни. Тялото ви бързо ще влезе във форма и ще балансира, ако му дадете качествена храна и го хидратирате редовно. Това е изключително важно. Като говорим за хидратация, вече ви обещах, за загубата на вода от организма през лятото, колко вода приема организма, колко вода изразходва. Сега кратък коментар на Михаил Христов, специалист по хранене и диететика. Чуйте.
1: Всеки знае, че загубите на вода през деня могат да бъдат, ако го мери в чаши, са 2-3 чаши примерно. Минимум, така или иначе говорим за някакво количество от рода на 5-600 мл.

0: изчитат някъде около 2000-2200 мл на ден и това е точно, всъщност е обема течности, които трябва да си набавим. Както казахме, не само вода, организма губи и минерали и електролити, значи натрий, калий, хлор. Работата е, че ние трябва да набавим необходимите електролити и тук е много важно да знаем, че не бива да демонизираме солта по никакъв начин, защото...
1: Тя задържа течности в организма.
0: Да, тя предизвика задържане на течности в тъканите. Идеята е, че ние след като губим натрий и хлор, ние трябва да го набавим. Ние ги набавяме, но ако трябва да приемаме, да кажем, по-полезни или по-благоприятни, за да намалим потоотделянето, е добре да приемем определени храни, които имат благоприятно действие в тези случаи. Те така или иначе си имат полезни свойства, защото не са някакви чудновати храни, са внасят само в този случай. Значи говорим за храни богати на витамини от групата Б.
1: Б-комплекса, да.
0: Б-комплекса, да. И както и калци и магнезии. При тези случаи трябва просто да наблегнем, да акцентираме на храни, които ги съдържат в по-големи количества. Т.е. това да ни бъде действително акцента. Пак казвам, че те така или иначе си имат своите полезни свойства.
1: Така или иначе необходими на организма по ред други причини.
0: Изключително. Да. Ами витамините Б, тук както сме говорили по друг повод, по принцип, макар и да се разделят по-отделно на B1, B2, нали, тиамин, рибофлавин, така нататък, пиридоксин, те действат комплексно, действат съвместно. Не случайно си е комплекса витамини.
1: Така се нарича, да.
0: Б, именно. Тези витамини имат пряко отношение към метаболизма и по-отделно, да кажем, за белтъчните храни, както нали, пиридоксина или витамин B6, както и въобще за цялостния метаболизъм. Всъщност те са свързани, всичко е навързано много, много специално, много висше направено.

0: метаболизма, т.е. по действието на тях се осъществяват и метаболитните процеси.
1: Да, повече вода и витамини от Б групата, които може да приемаме, разбира се, с храната. Това е препоръчително. Продължаваме напред в неделния шейкър. Бъдете с нас до 10.

0: Търсиш сигурна работа в международна компания с модерно оборудване, стабилна заетост и възможност за развитие? ZS Europe разширява своя производствен екип и предлага позиция оператор-производство в производствената база край село Радиново до Пловдив. Среден нетен доход 1400 евро, месечна заплата от 1000 евро нето, плюс бонус за присъствие, бонус за стаж, бонус за добро представяне, транспортна надбавка, ваучери за храна и безплатен обяд. Убеди се на 0876 861 432 или изпрати своето резюме чрез Facebook страницата ни. ZS Europe Recruitment. ZS Europe. Сигурна работа, сигурно бъдеще.
1: Продължаваме напред в неделния шейкър. Както стана ясно, днес Луната е във Везни, ден на хармония. Ако все пак някой ви е вдигнал кръвното, слушайте Верди. Между другото, специално за дамите и господата с високо кръвно, препоръчваме класическа музика. Такива са откритията на учени от Оксфорд. Според тях, кръвното налягане на човека се повишава и спада примерно на всеки 10 секунди. Произведенията на отделни композитори, като Верди, например, са впадали с тези ритми на кръвното налягане. Всъщност, живота зависи от това как клетката отговаря на околната среда, смятат биолозите. В крайна сметка учените стигат до извода, че живия организъм е динамична система, способна активно да препрограмира гените си, тяхното поведение, за да се приспособи към промените във външната среда и да се актуализира. Нашите творчески мозъци не се интересуват непременно от упорита работа, но за да синхронизираме работата на мозъка и сърцето, отново ни се препоръчва класическа музика, а както чухте, ако някой ви е дигнал кръвното, Верди. Произведенията на Верди ще балансират нещата. А ние също така ще ви предложим някои интересни теми, които определено надявам се да привлекат вниманието ви. Август ни е в полезрението. Какво ще ни предложи месец август? Там също имаме лунно и слънчево затъмнение, важни еклипси, които ще предизвикат така важни събития и промени. Ще си говорим за цветовете на гласа и усмивката в гласа като по-добрия начин да се свържем с другите и да комуникираме с другите. Задава се и 27-то издание на кампанията Изчисти планини на Сдружение за земята тази година. Така мястото, което ще се чисти, към което са се насочили от Сдружението, са Западни Родопи, така че ще чуете как може да се включите, как може да пребивавате в планината без да създавате излишни буклуци и как може да се включите, разбира се, най-вече в тази кампания. Рубриката Звездна диагноза също след новините в 8 часа е много интересна. Международен ден на лелите и чичовците отбелязваме днес, да ви припомня, така че поздравете тези ваши близки хора, те със сигурност са много-много важни в живота на всяко дете. Продължаваме сега с музика в 8 са новините, бъдете с Шейкър.

8 часа. Новините на Радио Пловдив в днешната неделя, 26 юли, ще представя Антоанета Петричанска. Добър ден! Един човек е загинал и 16 са ранени след удар с автомобил близо до гей парада в Берлин. У нас следобед се ограничава движението на тежкотоварни камиони през магистрала Тракия и Кресненското дефиле. На гребната база в Пловдив е финалната вечер на фестивала Hills of Rock. Испанското правителство разшири обхвата на извънредното положение, въведено заради пожарите, и включи провинция Толедо. Броят на евакуираните или поставени под ограничение хора приближават 90 000 души. Хиляди хора продължават да напускат домовете си, бягайки от мащабния горски пожар с множество фронтове, който обхваща периметър от над 200 км и засяга приблизително 45 000 хектара в района на провинция Авила в област Кастилия и Леон и област Мадрид. Броят на евакуираните се увеличава всеки час. Един човек е загинал, 16 са ранени след атака с автомобил срещу гей парада в Берлин.

0: германският канцлер Фридрих Мерц обяви, че, цитирам, този ужасяващ акт ще бъде изцяло разследван и наказан. От своя страна, кметът на Берлин Кай Вернер обяви в социалната мрежа X, че свободата на града е била атакувана по най-ужасен начин. За сега загинал при инцидента в парка Тиргарте не само един човек, но някои от ранените с опасност за живота. Извършителят е идентифициран, но все още не е арестуван, обявиха от полицията. Уточнението е, че нападателят е използвал бял микробус или автомобил с висока проходимост. Операцията по издирването вече е обхванала целия Берлин, в нея участват хеликоптери и се използват термокамери. Наложило се е гей парадът да приключи по-рано, като полицейски служители са помолили участниците да се приберат по домовете си. Събитието обикновено събира около 1 милион души, посочва BBC. Американското правителство предупреди Украйна да се въздържа от нападение срещу неруски плавателни съдове в Черно море. Предупреждението идва след поредица от атаки, които нарушиха петролните операции, свързани с американския енергиен гигант Шеврон. Украинските сили атакуваха 4 танкера близо до руското черноморско пристанище Новоросийск, един от които е бил нает от Шеврон. По този повод главният изпълнителен директор на Шеврон Майк Уърт и други лидери от петролната индустрия се срещнаха с високопоставени служители на американската администрация по-рано тази седмица. Тяхната цел е да защитят бизнеса си в Казахстан, съобщи Wall Street Journal. След срещата, администрацията на Доналд Тръмп официално е предупредила Украйна, че нападенията срещу неруски кораби са неприемливи. У нас тази вечер на гребната база в Пловдив е грандиозният финал на тридневния фестивал Hills of Rock. На главната сцена излизат германската банда Electric Cowboy и американската heavy groove metal група Lamb of God. Заедно с тях нощта ще запалят легендарните Control и още близо 10 български банди от underground сцената. Седмото издание на фестивала Hills of Rock продължава трети ден на 3 независими сцени. В музикалния маратон участват 46 групи. В следобедните часове се спира движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки на магистралите Тракия, Струма и по пътя през Кресненското дефиле. Ограничението е от 15.30 до 22 часа. През това време шофьорите на тежкотоварни камиони, пътуващи към Бургас, могат да използват като алтернативно трасе под Балканския път. От днес температурите у нас започват да се повишават. През следващата седмица ще стигат до 36 градуса. Прогнозата за Пловдив за днес е 33 градуса. Още за времето през днешната неделя от прогнозата на дежурния синоптик Ралена Димитрова.
1: Днес ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: I forgot what I did in the last time. That's why I didn't do it now.
1: It sounded nice, you know? Just...
2: Това лято Елана кино в Синеленд Мал Марково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
3: Студио 1. Номер едно.
4: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
5: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
3: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

0: Нямаш ли ми?
1: Звездна диагноза.
2: Нямам думи. Продължаваме напред в неделния шейкър. Валя Божилова е музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. Знаете, че истинският характер на нещата винаги е скрит. Не се отказваме да търсим отговорите. Още Юнг бил забелязал пряката връзка между връзките на клиентите си и техните зодии, ако ще имате и такава тема на ход през август, тъй като се оказва изключително важен месец, това да си го знаете. Сега да проверим накратко какво очаква в личен план всяка една зодия през месец август, а само след малко ще ви предложим и астробюлетина с Стефи Недевска. Сега започваме с Овните. Овни, очаквайте бурни емоции и пълно преобразяване на вашия личен живот. Внимавайте обаче в края на месеца, не избухвайте за дреболи, за да не съжалявате горчиво в самия край на месеца. Телец, за вас август е месец за пренастройка на домашния уют и сигурността. Края на месеца ще изисква от вас да свалите гарда и да покажете уязвимост. Ако искате да спасите романтиката във връзката си, просто го направете. Близнаци, очаква ви изключително активен социален месец август. Ще се срещнете с хора, които ще преобърнат начин на мислене и на действие. В края на месеца ще трябва да балансирате обаче между разума и дълбоките емоции. Не обещавайте неща, които нямате намерение да изпълните. Раци, през по-голямата част от лятото бяхте в черупката си някак, но август ще ви разтърси. Всичко потискано ще излезе наяве. За някои раци това ще е момент на съдбоносно обвързване и прошка. За други дни, в който окончателно, или по-скоро месеца, в който окончателно ще си тръгнат от една токсична връзка. Лъвове. Светлините на прожекторите са насочени към вас. Чара ви е неустоима, егото е в пика си. Един съвет – контролирайте гордостта си, лъвове, през август. Другите също имат нужда от пространство, за да блеснат. Деви. Август изисква от вас да намалите темпото и да затворите очи за детайлите. Илюзиите за перфектния партньор ще се разпаднат, няма такива хора. Приемете човека до себе си с недостатъците му или го пуснете да си върви. Везни, неочаквано при вас дългогодишно приятелство може да се трансформира в пламена любов. Като цяло ще се радвате на засилено внимание през целия месец август. Наслаждавайте се, но в края на месеца обърнете внимание на здравето и емоционалния си баланс. Скорпиони, този август ще тества вашите граници, абсолютно всякакви такива. Може да се появи любов на работното място или връзка с човек с по-висок статус. В края на месеца ще стане ясно дали настоящата ви връзка, ако сте обвързани, разбира се, е онази, която има капацитета да ви даде емоционалната дълбочина, която желаете. Стрелец, август ви носи усещане за свобода и вдъхновение. Големи са шансовете за бурен романс по време на пътуване в чужбина или с човек от

Различна култура за необвързаните. Края на август ще ви приземи обаче. Всички семейни или домашни въпроси ще изискват сериозното ви присъствие и внимание. Кози Рози, за вас август е месец на дълбока психологическа трансформация. Ще разчупите така леда и ще бъдете много по-емоционални. В края на месеца ще имате така важни новини или разговори, които ще избистрят посоката на личните ви отношения, така че бъдете честни. Водолей. Това е един от най-важните месеци в годината за вашия личен живот, Водолей, август. Очаквайте драстични промени, необвързаните могат внезапно да срещнат любовта, а обвързаните да преминат на следващо ниво. Ако връзката ви обаче е изчерпана, края на месеца ще ускори нейния край. И накрая, Риби. През по-голямата част от август ще трябва да се погрижите за баланса между ежедневието и емоциите. Истинската емоционална буря идва при вас в края на август, самия край след 25-ти. Всички маски ще паднат, ще усетите огромна нужда от освобождаване от миналото, от токсични хора, от собствените си заблуди, така че време е да видите нещата какви са точно и е време да заявите себе си, Риби. Такъв ще бъде август за вас. Останете с шейкър, защото само след песен време продължаваме с астробюлетина за месец август и важните моменти през този летен месец.

0: Shaker po Radio Plovdiv.
1: Неделята звучи добре с Шейкера. Ние продължаваме с месец август, който се оказа изключително важен месец и няма да е толкова спокоен, колкото ние си мислим, че ще бъде. Бяхме свикнали да бъде най-спокойния, най-почивния месец август, но се оказа, че според така астрологичните събития и конфигурации няма да е точно най-спокойния месец. Очакват ни трансформации, очаква ни движение, освен това ни очаква ново лунно и слънчево затъмнение, втора порция за тази година. Първите бяха края на март-април месец и ново раздвижване и кардинални промени. Сега обаче, какво точно ще се случи и как стоят нещата? Започваме разговора с Стефи Недевска.
2: След тази глътка свеж въздух и това самочувствие, което се предполага, че сме придобили юли месец, август какво ще ни донесе? Загатнахме някои неща в юлската прогноза, но август какъв е?
3: Август месец е сериозната промяна, сериозната трансформация, втори поред подобен месец, какъвто беше февруари.
2: За тази година?
3: За тази година, 2026 година, като те по принцип оформят нещо като вход и изход.
2: Рамка някаква?
3: Да, някаква рамка. Февруари в случая беше февруари и март, цикъла на слънчево и лунно затъмнение, а сега са фокусирани в рамките на един месец, което го прави много интензивен. Значи тук не можем да говорим за възможност да си вземем някаква отсрочка или да почака
2: нещо, да,
3: защото тук трябва много добре да се разбере природата на тези събития, а именно, че те не търпят възражение. Може да имаме много логични аргументи срещу нещо, което се случва, но нещото, което се случва в рамката на тези затъмнения или провокирано от тези затъмнения, защото те обикновено точно това правят. Назрял е някакъв момент, не ни стига куража да направим промяната и идва като вълна, като някакъв приток на енергия, който донася със себе си огромни възможности. И тези огромни възможности така бълбукат, неконтролируемо бълбукат, че довежда до тези промени, които ни поставят в предсвършен факт. Това е нещо, което мога да опиша, което представляват самите затъмнения, пък август цялата му тъкане, в цялата му тъкане в така на тази нишка на затъмненията. Внезапни промени, които обаче, ако трансформацията на предходните месеци е преминала така дълбочинно, цялостно, добре осмислена, водят напротив до положителни развития. Ако обаче има все още някакви съпротиви в предните месеци, тогава вече могат да доведат до работата, която е трябвало да свършим, пък сме я отложили или сме се опитали да задържим. Ние не можем да отложим, ние можем да я задържим. Да. Сега, те винаги играят в, както се казва, в комбина, в годината. Има си годината някаква задача, най-общо казано, и си прехвърлят топката. Сега, моите вътрешни усещания са, че февруари и март бяха много силни, много мощни по други причини тези процеси. Сега би трябвало да очакваме някакво по-благоприятно развитие на тези промени. Интересното е, че ние го говорихме миналия път в предния месец. През цялото време ние се движим в оста на промените, които касаят колективния план и се отразяват емоционално във вътрешния план. Тоест, ние вървим в Водолей Лъв, по оста Водолей Лъв и Дева Риби. Когато едно затъмнение се намира или в знака на Водолей и в знака на Лъва, това означава, че е в колективния свят. Когато е в Дева Риби, това означава, че се проектира в вътрешните преживявания, в личния свят.
1: Ще продължим напред разговора с Стефи Недевска, защото естествено трябва да изясним и да направим тази препратка към слънчевото и лунното затъмнение, към което беше февруари-март месец по-скоро. И как тази втора порция от слънчево и лунно затъмнение ще ни се отрази, очаквайте след малко.

0: Август месец, още един летен месец, който ще бъде изключително динамичен, защото ни очаква нова порция слънчево и лунно затъмнение, този път пълно слънчево и частично лунно затъмнение. Първата порция бяха февруари-март месец, съвсем в началото на тази година. Така че нова порция от трансформации и изненадващи събития. Продължаваме разговор с Стефи Недовска сега.
1: Сега, каква беше ситуацията февруари-март,
2: да
1: ги погледнем, да ги сравним.
2: Към да. Августовската.
1: Значи, слънчевото затъмнение беше на 17 февруари в Водолей и беше частично. Частично значи, че не е с пълната си сила. А лунното беше пълно, наистина много дълбоко, в началото на март, 3 март, в знака на Дева.
2: Да.
1: Значи там имахме една провокация в общия план, колективния план на февруари месец, средата на месеца, която се като едно огледало или като една снежна топка удари в личния план през март месец.
2: Mm-hmm.
1: Сега обаче се получава друго. Слънчевото затъмнение е пълно и е на 12 август. А лунното затъмнение частично и е на 28 август и е в знака на рибите. Значи слънчевото в лъв, лунното е в риби. И при тази размяна, която се получава, да, има големи шансове слънчевото затъмнение да е с положителен заряд, който положително да се отрази върху емоционалните преживявания. Тоест, имаме една огледална рамка на тези затъмнения. Нещо, което много дълбоко ни е раздрусало февруари-март, сега може да бъде видяно като една положителна възможност или като едно добро решение, което ние да намерим, търсили сме, нали, през тия 6 месеца, къде е по-осъзнато, къде не, но да намерим решението през август. А, с други думи, месецът е много зареден с възможности, които, както казахме, не са в нашия контрол, стои не може да седнем да ги планираме, какво ще направим,
2: да,
1: как ще направим.
2: Да.
1: Но възможността, която имаме тук е на всяка една възможност, която се появява на хоризонта, правилно да реагираме. Какво означава правилно да реагираме? Означава да се опитваме да гледаме на нея като на нещо ново, а не като на нещо, което да вземем от стари минали преживявания и да го преиграем по същия начин. Тоест, нашите действия трябва да носят някаква форма на

0: автентичност, някаква форма на свързаност с вътрешните нива, сърдечните нива, т.е. да са така, да избликват от душата ни, от сърцето ни и да бъдат творчески. И тук пак се връщаме на основната тема. Ние сме в Юпитер в Лъв. Юпитер в Лъв изисква от нас да действаме със самочувствие, да действаме, осъзнавайки своята роля, своето място в там, където се намираме, в обществото или в групата, социалния кръг, в който се намираме, за да може тази промяна, която тръгна да се движи през 2026 година, да донесе до положителни развития в близкия ни план. Близкия ни план. Не само нас самите, но и кръга от хората, да, с които сме свързани. Август месец за мен е месеца, в който е натоварен с изключително много възможности, които обаче имат положителен заряд. Не е гарантиран положителният заряд, защото много зависи от това как ние ще се отнесем, как ние ще подходим към всичко, което се случва.
1: Другото, извиня, че те прекъсвам, другото, което си мисля, все пак слънчевото затъмнение е в Лъв, а де-факто те са много свързани. Знаем, че Лъва, това е неговата планета, така да се каже.
0: Така, но тук, нали, не забравяме, че Юпитър е в Лъв. Значи, ние имаме пълно слънчево затъмнение в знака на Лъва с една комбинация от присъствие на Юпитър. Бих казала, значи тук, така ще дам един пример, може би. Ако някой човек е в полезрението на прожекторите, да кажем, и неговия блясък се вижда от някакъв ъгъл, да кажем 100 градуса ъгъл, при една такава случка ще се вижда от 360 градуса.
1: Такава комбинация, да.
0: Толкова наситена става енергията. Хората, които ще въплатяват този колективен идеал, да изразяват сърдечната енергия, сърдечната загриженост за общото нещо, ще блеснат наистина много на ниво. И аз затова говорих миналия месец за някакво глобално събитие, в което звездата на някой лидер ще изгрее. Дали е политически лидер, дали е някоя артистична фигура, но на някой звездата ще изгрее по край това августовско преживяване. А същевременно обаче, когато изгрее звездата на някой на планетата, изгрява звездата на всички останали по друг начин. Мащабът да е друг, но тук трябва ние да мислим върху това, ако искаме, разбира се, август да се движим в синхрон или да се възползваме от тези възможности. Къде, в коя област ни е нашата сила? Къде, в коя област ние сме, така да се каже, незаменими? Т.е. никой не може да свърши това, което ние може да свършим. И не бива да има капка съмнение за това, че можем да се справим добре. Получим ли го този импулс, че ние си знаем кое е нашето нещо, което да изразим, е добре да се възползваме и да действаме, защото подкрепата ще бъде много мощна.
2: Именно за този импулс да открием нашето нещо и да действаме, още малко подробности след минути.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Треска. Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: Наистина часовник тик-така и ни приближава все повече към месец август, който ще се окаже трансформиращ с лунното и слънчево затъмнение, които ни очакват през месеца. Пълно слънчево и частично лунно затъмнение по оста Дева Риби. Сега нещо много важно също така. Импулса, който ще имаме през месец август, да открием нашето нещо, нещо, което другите не могат да свършат, нещо, в което ние сме много добри, и ако наистина открием този импулс и това нещо, е хубаво да тръгнем по този път. Точно за този импулс да открием нашето нещо и да действаме, ще си поговорим сега с Стефи Недевска на финала на нашия астробюлетин за месец август, както разбира се традиционно и за трите десетдневки на август. Дали си приличат, отличават ли се и всъщност с какво ще се характеризират като цяло, чуйте.
1: Значи ако някой, примерно, и мислил, че може да проходи коми мине, примерно.
2: Да, да го мине, да,
1: този и може да го направи за рекордно време, примерно. И му дойде този импулс, ще получи голяма подкрепа, ако това е, разбира се, неговото нещо, да го стори.
2: Да.
1: В този смисъл, моята препоръка би била, колкото се може по-бързо да се изчистят всички съмнения и да се възползваме от тези възможности, които предостави август, като имаме предвид, разбира се, че рамката на затъмненията винаги е 6-месечна. Тоест в следващите, ако не е сега август, имаме 6 месеца, в които да свършим тази работа, която е би трябвало да свършим август.
2: Добре, за лунното частично имаме ли да казваме нещо по-специфично за затъмнение на 28 август?
1: То е в знака на Риби. И безспорно ще засегне дълбоките ни така съкровени разбирания за това какво представлява нашата друга същност, нематериална същност, нашата връзка с другия свят. Дали ще го наричаме божествен, духовен, няма значение. Въпросът е в една трансцендентна връзка, която всеки има с невидимото. И има този, така да си каже, канал или възможност да черпи сила оттам. Тук ще бъдат проникновенията преди всичко, или може да се каже по друг начин, пренареждане на ценностна система, да, да, или пренареждане на, или намиране на своето, израза на своята вяра, или нещото, в което може да ни храни душата. Тоест, това ще бъдат процесите на 28-ми. Пълнолунието е с частично лунно затъмнение, което на практика означава, силата му няма да е толкова голяма, колкото беше примерно февруари, за да сравним. Да.
2: Казахме за слънчевото и за лунното затъмнение, но луния и пълнолуния, те всъщност съвпадат с тези две дати, но нека да го кажем.
1: Да, 12 август е новолунието с пълното слънчево затъмнение в Лъв, и на 28 август е пълнолунието с частичното лунно затъмнение в Риби. А междувременно, да, също през месеца Венера ще влезе в Везни, което пък е добър знак за умекотяване малко на комуникационните процеси и намирането на по-добър дипломатичен път. Всъщност, целият този август, между другото, е много благоприятен за уреждане на мирно споразумение. Ако добре се стекат обстоятелствата, можем да бъдем свидетели най-сетне на установяване на някакво, даже не бих казала примирие, по-скоро действително влизане в детайли на някакво мирно споразумение. Има такава възможност.
2: За Украина и Русия говорим.
1: Да, говорим за Украина и Русия, но тук не бива да забравяме, че те процесите не са едноактни. Нещо, което е започнато примерно най-рано февруари месец, може да бъде завършено сега август месец, в рамките на тия 6 месеца. Но това вече предстои да го видим, дали и как ще се случи.
2: Деседневките
1: също са интересно подредени, т.е. имаме възможност да го наблюдаваме това като процес. Най-напред първите 10 дена са наистина като едно усещане за

0: преобръщане на страницата. Значи влизаме някъде, обаче то е малко плашещо, нали? Нещо ще се случи, някаква промяна.
1: Леко
0: сме по напрежение,
1: да.
0: Има, има го този момент, както когато е началото на един филм, примерно. Какво ще стане сега? Докато в... наистина, ако сравнявам с филм, това е кулминацията, там нещо... Завръзката, извинете. Да. Завръзката, когато някаква емоция забълбука, това е средата на месеца. И вече в края, последната десетдневка, mm-hmm. това е пълния фокус, мобилизация на героите за свършване. Извеждане на финала, наистина като атака.
1: Да.
0: Последните 10 дни на месеца.
2: Ами дено да ни е на късмет месец август, ориентираме се на къде духа вятъра и действаме в правилната посока, надявам се. Стефи Недеска с астробюлетина за месец август. Останете с Шейкър, ще продължим с интересни теми и във времето след 9.

0: 9 часа. Новините представя Мария Накева. В Берлин полицията продължава издирването на нападателя, който с нощи се вряза с микробус в тълпата близо до парка Тиргартен. Един човек е загинал, 16 са ранени след атаката срещу гей-парада Кристофър Дей Стрит. От Берлин предава Капка Тодорова.
1: След удара шофьорът е изоставил автомобила и е избягал. Полицията обяви, че е идентифицирала за подозрян 21-годишния Абдула Б. Той е известен на полицията и според говорител на силите на реда е свързан с ислямистката сцена в Берлин. Властите предупреждават гражданите да не се приближават до заподозрения, тъй като може да е въоръжен и опасен. Полицията проверява информация за възможни нападения с ножове и дали след прегазването имало втора фаза на атаката. Над 2200 полицаи са мобилизирани в Берлин. Районът около парка Тиргартен и правителствения квартал е отцепен. Канцлерът Фридрих Мерц определи случилото се като отвратителен акт. Кметът на Берлин Кай Вегнер заяви, че свободата на града е била ужасно атакувана. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Заради продължаващите горски пожари над 300 000 души са евакуирани в Испания и Франция. В района на Валенсия един човек загина заради огнената стихия. Испанското правителство включи и провинция Толедо в обхвата на извънредното положение. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Хиляди хора продължават да напускат домовете си, бягайки от мащабния горски пожар с множество фронтове, който обхваща периметър от над 200 км и засяга приблизително 45 000 хектара в района на провинция Авила в област Кастилия и Леон и област Мадрид. Горски пожар край град Манисес в област Валенсия отне живота на един човек. 78-годишният мъж е открит от пожар.

0: новините от Испания Димитър Драганов.
1: Във Франция в най-пострадалия район Жирон са затворени главни пътища. Близо 3000 военни и хора от силите за сигурност се включиха в спасителните акции в района на Бордо, заедно с военни самолети. Шотландия поиска военна помощ също от самолети от правителството на Обединеното кралство, за да се справи с пожара в националния парк Керн Гормс, с който от 10 дни се борят над 500 души аварийни екипи. Русия атакувала Киев тази нощ с балистични ракети, съобщиха украинските военновъздушни сили. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че паднали отломки са причинили пожари в три различни райони на украинската столица. Засегната многоетажна жилищна сграда. Съобщава се за експлозии. По-рано украински дронове нанесоха удари по нефтопреработвателен завод в Сибир и прекъснаха лекоатлетическо състезание в Урал. Във вечерното си видеообращение президентът Зеленски заяви, че Русия иска Пхенян да изпрати още 30 000 севернокорейски военнослужащи, които да се сражават на нейна страна. По думите му, подготовката за приемането им във Воронежка област е в ход от юни. Освен това, Северна Корея се готви да предаде на Русия пускови установки за балистични ракети. Като се позова на разузнавателни данни, Зеленски обяви, че руският президент Владимир Путин подготвя разширяване на мобилизацията тази есен и няма никакво намерение да сключва мир. За новините, Елизабет Гогова.
1: Дали България ще успее да изпълни проектите по плана за възстановяване, за да получи европейски пари? Отговор на този въпрос очакваме в обзорното политическо предаване на Дел 150 от вице-премиера по управление на европейските средства Атанас Пеканов. На въпросите на Явор Стаматов за бюджета ще отговаря и председателя на парламентарната икономическа комисия Стефан Белчев от Прогресивна България. За предстоящите на есен президентски избори ще говорят бившия служебен премиер Андрей Гюров и евродепутата и лидер на ДСБ Радан Кънев. Предаването започва в 9.30 по програма Хоризонт, както и на БНР Нюс БГ и на страницата на предаването във Фейсбук. Със спортните новини продължава Антон Йорданов.
3: Вторият кръг на първа футболна лига продължава с два мача. От 19 часа ще предаваме пряко по Хоризонт в Черноморе Спартак Варна, а от 21.15 Локомотив Пловдив е домакин на столичния Септември. Снощи Локомотив София загуби от Левски с 1-2, а преди това ЦСКА 1948 победи Ботевраца с 2-1. Никола Цолов ще потегли от 12-то място в основното състезание от автомобилната Формула 2 на пистата в Унгария. Българинът бе наказан с 5 места заради изблъсък с колумбиеца Себастиан Монтоя във вчерашния спринт. За гран-при на Унгария във Формула 1 от първа линия потеглят Ландо Норис с Макларан и Шарл Леклер с Ферари. Изтеглен бе жребец за основната схема на турнир от ниво 250 в Лос Кабос, Мексико и Григор Димитров ще играе срещу Моис Куаме в първия кръг. Срещата е в понеделника, французинът е номер 212 в ранглистата. 35-годишният Димитров и 17-годишният Куаме до сега не са се срещали в официален матч, като и двамата получиха покана от организаторите за основната схема, в която номер 1 е Иржи Елехечко от Чехия. Изабела Шиникова започва срещу италянката Мириана Тона в първия кръг на квалификациите за турнира от веригата Чаленджер в Турго Мъреш, Румъния. С българско участие продължава световното първенство по фехтовка в Хонг-Конг. Днес са финалите на сабя и жени и шпага мъже индивидуално. На европейското първенство по баскетбол за юноши до 18 години в италианския град Трентино българите ще играят срещу тима на Литва. След обяд е финалът в обиколката на Франция по колоездене. В генералното класиране лидер е словенецът Тади Погачър с аванс от 6 минути и 26 секунди пред белгиеца Ремко Евенепул. В Макао за титлата в Лигата на нациите по волейбол при жените ще спорят Бразилия и Турция, а за третото място Италия и Китай. У нас на стадион Васил Левски приключва държавното първенство по лека атлетика, а на плувния маратон Галата Варна с международно участие днес се очакват около 300 състезатели.
1: За времето ще ни информира Виктория Клещанова. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час температурата в столицата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, близко до средното за месеца и слабо ще се понижи. Днес ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 30 градуса. По Черноморието максималните

0: температури ще бъдат между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. В планините също ще бъде слънчево, ще духа слаб югозападен, по най-високите части умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 24 градуса, на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация от граничната полиция съобщават за натоварено движение на пунктовете Капитан Андреево и на Калотина. В следобедните часове се спира движението на тежкотоварни камиони по магистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле. Ограничението действа от 15.30 до 22 часа. Така завършват новините в 9.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Добре сте ни дошли в третия част на неделния шейкър в последната юлска неделя. Продължаваме напред заедно. Надявам се с Валя Божилова, музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. Поговорихме си за август месец. Трансформиращ, интересен, предизвикателен месец ни очаква, така че се готвим от сега. Но пък и летен и почивен. Позитивни емоции пожелавам. Сега обаче ще си говорим за комуникацията. Нещо, което ни свързва с другите. Много по-истински. Как да го направим всъщност това свързване наистина по-емоционално и по-истински да се случат нещата, по-интуитивно даже също така. За това ще си говорим с Дими Командучи сега, което е първия гласов коуч в България. Съвсем накратко с нея ще си поговорим за цветовете на гласа, защо тя поставя и тази част от комуникацията като важно нещо, поставя акцент върху тази част от комуникацията, цветовете на гласа, какво има предвид, и за усмивката в гласа, както и за онези малки неща в общуването, които наистина ни правят по-комуникативни, по-отворени към другите хора. Сега давам думата на Дими Командучи.
1: Какво имате предвид, когато говорите за цветове на гласа?
2: Когато говорим за цветове на гласа, това е една метафора, която аз взимствах от моят учител, защото тръгвайки от парадигмата, че всеки път, когато ние общуваме, ние обменяме емоции, които разделяме на две основни групи – положителни и отрицателни емоции. Няма неутрални емоции, както няма неутрални действия, е казал Карл Густав Юнг. В групата на положителните емоции аз поставих пет основни емоции – радостта, доверието, сигурността, ентусиазмът и любопитството. В групата на отрицателните емоции поставих две основни емоции – гневът и апатията. И на всяка една от тези основни емоции аз дадах по един цвят. И ето така стигаме до цветовете на гласа. Как са представените в методът ДИО? За радостта аз дадах жълтият цвят и става жълтият глас. За доверието дадах зеленият цвят и става зеленият глас. За сигурността и авторитета дадах синият цвят. И така стигаме до синият глас. За ентусиазмът и увлечението, което създаваме с нашия глас, аз дадах червеният цвят. И така стигаме до червеният глас. За любопитството или любознанието, което имаме, когато общуваме, аз дадах оранжевият цвят и стигаме до оранжевият глас. А в групата на отрицателните емоции, когато говорим за гневът, аз дадах черният цвят. И така говорим за черния глас. И последният цвят от тази група е гласът на апатията. Той е монотонният глас, на него дадах сивият цвят, или това е сивият глас.
1: Тоест тези цветове и тези видове всъщност емоции, които изразява нашия глас, са свързани с интонацията, с която говорим, защото всеки глас има някакво конкретно звучение и хората го интерпретират по определен начин.
2: Да, така е. Всеки път, както казваме, ние общуваме и обменяме емоции, които са на 90% несъзнателни, защото нашата интонация излиза от подсъзнанието и влиза директно в подсъзнанието на нашия събеседник или нашите събеседници. Защо е важен цветът на гласа? Защото когато ние общуваме с нашите близки, в семейството, с приятелите, когато сме във ваканция, тогава никой не се замисля за своят глас, за своята интонация, за цветовете на гласа, защото всичко е много спонтанно, всичко е много леко, всичко е много непринудено и е приятно. А ние се замисляме за нашите интонации, нашите цветове на гласа, когато имаме ситуации, в които искаме да постигнем нещо конкретно. Обикновено това са случаи, в които ние общуваме с авторитет, човек, който е авторитет за нас. А това може да бъде нашият шеф, може да бъде един съдия, може да бъде, може би, лекаря, който трябва да каже нашата диагноза. Това са авторитетите за нас. Също когато сме на едно събрание в нашата фирма, независимо, че колегите се познават помежду си, когато те са на събрание, има хора, които се притесняват да изразят своето мнение. И са ми описвали, при тях има на физическо ниво, трепери гласа, изпотяват се ръцете, не им

0: стига въздуха. Това са дори симптоми на паника атаки.
1: Да.
0: Хората се чувстват не само некомфортно, те се чувстват притеснени до голяма степен, защото трябва да се изказват. Има случаи, в които хората имат първа среща, интимна среща, хора, да, които се харесват. А също има притеснение, когато сме в един голям форум, хора с сходни интереси отиват и слушват лекцията, която трябва да мине по дневен ред. След това си представете, че има кафе паузи и хората имат ограничено време, в което трябва да установят социални контакти, да представят своите визитки, да кажат няколко думи за себе си и в стремежа си да общуват с повече хора и да направят повече контакти, болшинството от хората използват една и съща интонация на гласа. В тези изброени последни ситуации говорим за вокален далтонизъм. Тоест,
1: да,
0: когато човек е притеснен, той говори с една и съща интонация, която не е задължително да бъде непременно сивия глас или монотонния глас. Има хора, които говорят с един приповдигнат тон. Говорят така, да, с една интонация, която е здравей, как си, всичко наред ли е, и при теб, и при мен, и така продължаваме разговора. Ако този разговор продължи така 10 минути, ние ще се изморим, защото той няма да бъде автентичен. Ако разговорът бъде с гласът на сигурността и авторитета в продължение на 10 минути, той също няма да бъде автентичен и той ще ни напрегне. Здравей, аз много се радвам, че те видях и ние тази вечер можем да помислим да излезем на вечеря. Какво ще кажеш? Ето, илюстрирам синият глас и така наречения вокален далтонизъм. Но това до голяма степен ние не го осъзнаваме. И знаете ли защо?
1: Защо?
0: Никога никой не ни е учил как да говорим в своето ежедневие, как да общуваме в работната среда, защото и в училище, и в университета винаги са ни научили какво да кажем, но не са ни учили как да го кажем.
2: Ако го кажем с усмивка, всъщност ще ни се получи най-добре. Тази неделя сутрин се грижим и за комуникацията помежду ни, така че останете с нас за усмивката в гласа. Си говорим след малко.

0: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.
1: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
3: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
4: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
5: Изработване на ефектни аудиоклипове.
4: Конкурентна тарифа.
5: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
4: radiopovdiv.bg.
3: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
4: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: защото ако аз сега ви кажа «Здравей, как си, приятелю?» с усмивка и повторя «Здравей, как си, приятелю?» Ви усещате кога има усмивка и кога няма.
1: Изключително
0: и
1: така добре се усеща.
0: Повод, винаги така препоръчвам на хората, усмихвайте се по-често, когато говорите и по телефона, защото когато се роди едно бебе, първото нещо, което прави е да изплаче. Второто нещо, което прави е да почне да се усмихва. И чак след това

разбрах. И още тогава аз не бях убедена, че това е точно така. И си казах, сигурно ще намеря начин как и говорейки да създаваме това отношение на емпатия. И ето всъщност след толкова години стигнах до откритието, че когато човек говори с един определен изказ на гласа, когато имаме едно съчетание на тези пет елемента на гласа, сила, тон, темпо, ритъм и усмивка, и поддържаме този изказ на гласа в повече от 10 минути, ние създаваме емпатията. Защо е толкова важно? Това е важно не само в семейната среда. Това е важно изключително много и в бизнес отношенията. Това е важно и в сферата на политиката. Това е изключително важно, когато говорим за отношения терапевт-пациент. Изключително важно, когато говорим за отношение учител-ученик или студент. Какво се случва, когато ние употребяваме зеления глас на емпатията? Тогава в нашият мозък се активира една група неврони, наречени огледални неврони. През 1995 година професор Чако Моризолати от в университета в Парма направи това откритие за тези група неврони и за това откритие казват, че то е равносилно на откритието на двойната спирала на ДНК-то в медицината. Тоест силата на това откритие за огледалните неврони, а те са отговорни за нашето съпреживяване, те са отговорни за процеса на нашето научаване. И когато те се активират, използвайки зеленият глас или гласът на емпатията, какво се случва? Подобрява се невропластичността на нашия мозък. Т.е. започват да се изграждат нови невронни мрежи. И тогава, разговаряйки с някой по този начин, след 10-15 минути, ние започваме да стигаме до нашите открития, до нашите инсайти.

0: не се случват веднага в разговора, те се случват след няколко часа, защото ние сме общували с един човек на определена честота. Разменили сме чрез нашия глас вибрация на една и съща честота, която е оказала и благотворен ефект върху нашата неврофизиология. Когато ние говорим с зеления глас на спокойствието, освен че създаваме доверие, ние регулираме нашето кръвно налягане. Регулира се нашият пулс и диафрагмата се отпуска. Ние започваме да дишаме по-дълбоко, по-спокойно и по този начин възприемаме повече кислород, който отива до нашият мозък и по този начин се подобрява невропластичността на нашите неврони. Като финал, аз искам да направя едно така предложение към нашите слушатели. И тъй като сме в периода на ваканциите, когато именно всичко е малко по-спокойно, малко по-фриволно, аз ви предлагам по-често да записвате вашия глас, когато искате да кажете нещо важно на някого. Преди да го кажете, дали е по телефон или на живо, просто включете телефона на запис, кажете няколко изречения, започнете разговора, след това чуйте записа сами с затворени очи. Защото когато прослушвате собствения си глас с затворени очи, още по-добре ще усетите емоцията, която предавате на вашия събеседник. И ако не сте убедени, че това е вашият най-добър глас, вашият най-сърдечен глас, вашият най-авторитетен или радостен глас, повторете упражнението, за да сте сигурни, че сте предали вашата най-дълбока и автентична емоция.
1: Дими Командучи, психолог и първия гласов коуч в България за цветовете в гласа и за усмивката в гласа. Останете с нас, само след малко ще покани в студиото и Данита Заричинова, която ще ни разкаже повече за 27-то издание на кампанията «Изчисти планини».

0: И още малко от неделния шейкър на 26 юли. Данита Заричинова от Сдружение за земята е мой задочен гост. Тя ще ни разкаже за 27-то издание на кампанията Изчисти планини на Сдружението. Всъщност тази година доброволците ще се отправят към Западни Родопи. Ето, така, от разговора ни малко повече подробности с Данита Заричинова. Чуйте.
1: Данита, здравейте! И тази година с вас ще си говорим за кампанията Изчисти планини, 27-мо издание, а наистина сериозна цифра. Този път в Западните Родопи е така района, който ще чистите, но поздравления, 27-мо издание, как удържахте толкова много години?
2: Здравейте! Да, благодаря, наистина доста години. Удържахме заради това, че има много силна приемственост. Хората, които са организирали чистенето в началото, вече не се занимават с това, предали са към следващите. Има почти всяка година и нови хора, които в началото започват просто като доброволци с малки съдействия на място, после се включват и в предварителната подготовка. Да, много хора са организирали и това е, мисля, тайната на успеха на тази инициатива.
1: Кога стартирате август месец Изчисти планини, 27-то издание, но по-конкретно какво можем да кажем като дати и места?
2: На 26 август до 31 ще бъдем в Родопите около хижа Кабата и хижа Персенг, като ще чистим по няколко дни на двете хижи и ще правим преход между тях, но който не може да се включи за цялото време, може да дойде и само на едната. Дори за един ден да се включи някой, всички са добре дошли и всеки е полезен с участието си, независимо за колко време. И така, за втори път сме в Родопите. Преди чистенията се правяха само в националните паркове, но решихме, че искаме да бъдем и на други места, на тези, които, съжаление, не са толкова защитени като територии.
1: Да.
2: И Родопите е на наша много любима планина на организаторите и на доброволците, която наистина е много слабо защитена, а е чудесна и искаме да направим нещо добро за тази планина.
1: Срока за записване до кога е? Има, разбира се, и регистрационна форма, която трябва да се попълни. Къде да открият хората? Да?
2: Регистрационната форма може да се намери на сайта на Земята, в Фейсбук, в Инстаграм, навсякъде сме. И мисля, че лесно може да се открие. Имаме така един срок около седмица по-рано, ако може всички да се записали, но голямата молба...
1: 20 август някъде.
2: Да, но голямата молба е, който знае, че ще дойде възможно най-скоро да се запише, защото всъщност ние осигуряваме храната, готвим на място, купуваме най-често от местни производители продуктите и това е една логистика, в която се стараем да ядем чиста здравословна храна и затова ни е важно да сме подготвени по-отрано и бройката хора е съществен елемент в тази подготовка.
1: Нужно ли е тези хора да са подготвени, ако някой реши за първи път да се

0: пише, какво трябва да знае, да може или не е необходимо нещо специфично, специално?
1: Специалното нещо е да си прочете имейла, който ние изпращаме с инструкции. Подготвени сме за хора, които са и опитни планинари, такива, които отскоро са по пътеките, така да кажем. Да. Разбира се, е важно да всеки да си носи достатъчно дебели дрехи, защото няма да сме на жегата в Пловдив, ще сме в Родопите, където си става студено през нощта.
0: Планината вечер, да. Човек определено трябва да го има предвид.
1: Да, разбира се, и това да сме без отпадъци също е много важно за нас, разбира се. Mm-hmm. И всеки да си носи бутилка за вода, канче, многократна посуда за храна. Така че всичко това наистина описваме подробно.
0: В мейла, който изпращате, да.
1: Да, преди тръгване. Също е важно човек да си направи застраховка. Mm-hmm. По принцип, аз приказвам всеки, който ходи поне три пъти годишно на планина, си направи годишна. По този начин ние подпомагаме дейността и на планинска спасителна служба,
0: да,
1: които са страхотни хора, също доброволци като нас, спасяват животи, така че е нещо важно да ги подкрепяме. И да, челник, зарядно за телефон, тези неща, които са важни за сигурността ни, тъй като да сме отговорни към планината, на първо място трябва да сме отговорни към себе си. Иначе сме хора с доста... Винаги има много опитни хора с нас, които, да, знаят за тънкостите на планинарството и мога да кажа, че сме в така сигурна среда. Хора с деца винаги са добре дошли също.
0: Да.
1: Това е най-хубавото, да видим, когато има от навсякаква възраст деца. Преди 2 години имаше толкова много деца, че направиха даже музей на Бокулка на място в Рила.
0: Много интересно.
1: Така че ще видим какво ще измислят и тази година. Да, даже не искаха пари за билети.
0: От една страна е хубаво, че са толкова креативни, от друга страна не, защото явно, щом има музей на Бокулка, има и много Бокулк. Нали, поне аз така си мисля. Моята логика е тази.
1: Има. Винаги има много Бокулк, за съжаление. Трупан с много години покрай хижите. И колкото понякога да има така големи усилия от страна на хижарите, всъщност една такава стабилна група чистачи като нас винаги са добре дошли да помогнат.
2: С Даните Заричинова ще продължим да си говорим още мъничко за кампанията, за това кой как може да се включи. Няколко съвета от нея, когато ходим в планината, освен да се чувстваме комфортно и да не замърсяваме около себе си, как да се случи, останете с нас.

0: Данита Заричинова от Сдружение за земята гостува в неделния Шекър. С нея си говорим за 27-то издание на кампанията из Чисти планини на Сдружение за земята. До 20 август всъщност може да се запишете като доброволци в социалните мрежи на Сдружението, както и в сайта може да намерите всъщност формата, в която да се запишете, тъй като е важна организацията. От 26 август до края на август всъщност ще трае почистването в района на Западни Родопи, хижите Кавата и Персенк. Чуйте още от Данита Заричинова за това как може да се включите за кампанията и някои съвети, когато пребиваваме в планината, как всъщност да не оставаме след нас вуклуци. Чуйте.
1: Вие осигурявате и чувалчетата, ръкавиците, доколкото спомням от миналата година, или има нещо различно от тази?
2: Точно така, осигуряваме ги, така че да, не трябва човек да мисли за това. Всичко необходимо, работим, нали, за транспортирането, за това да разделим отпадъка, който може да се рециклира.
1: Да.
2: Също това отново всяка година напомняме, че всъщност голяма част от отпадъците, които събираме, са пластмасови бутилки и кенчета, които mm-hmm. нямаше да са там, ако има национална депозитна система.
1: Да.
2: Така че и тази година вероятно...
1: Напомнете!
2: Ще е така. Напомнете, да. Но ще напомним със сигурност, тъй като все още я очакваме с нетърпение в България.
1: Ами дано да бъде така. А припомнете миналата година къде чистихте и колко буклук реално успяхте да извадите и да махнете от планината?
2: Да, и миналата година бяхме в Западна Стара планина, най-западната, около хижа Ком и хижа Горски рай в посока на връх Миджур. Там свалихме около 4 тона. Също
1: е адски много буклук.
2: Много буклук, много наистина. Но да, колкото повече буклук има, толкова повече ентусиазъм да го премахнем от там и да оставим по-чисто място. Така че да, много се надявам да дойдат повече хора, да дойдат хора от района.
1: Да.
2: И така ние също ще се опитаме да се свържем с местни организации, да разкажем, че сме там и да сме заедно, защото и има и много хубави моменти.

0: природата и изчисти планини е точно кампанията, която се стремим не само да чистим, но и да говорим много за превенцията, как да не създаваме отпадъци в планината.
1: Кажете ни някои правила за финал, как да не създаваме отпадъци в планината.
0: Малко планиране преди да тръгнем, да си носим собствени съдове, да го изискваме в хижите, в които, за съжаление, на някои места предлагат в еднократна употреба, да искаме да си ползваме собствения съд, да не използваме мокри кърпички. Това е най-честия, за съжаление, отпадък край пътеките. Те имат пластмаса в себе си и не се разграждат.
1: Така.
0: Много можем да си говорим и за, всъщност, и за туристическата екипировка, за това да си купуваме по-здрава такава, понякога тя е по-скъпа, но пък издържа много повече години и се оправдава цената. Да залагаме и на естествените материи, когато купуваме дрехите си за планина, а и не само. Също така най-добрият вариант е да си носим пален чувал или туристически чаршав, за да не използваме тези на хижата, тъй като прането в високата планина е един от една страна труден процес, от друга страна често и замърсяващ,
1: тъй като
0: се ползват препарати, които отиват директно в планината. А пък едно стално чувалче леко в раницата няма нанотежи на никого. И да, и отново да сме отговорни към себе си. Да, да уважаваме планината в всеки един аспект, да не я приемаме като придатък на града, да осъзнаваме, че сме в дивото и че там...
1: Там въже други закони, не нашите.
0: Точно така. Да, и сме на гости там и да се радваме. И да я пазим по всякакъв начин.
1: Да, може би да не отиваме неподготвени от гледна точка на това, да знаем къде отиваме, да сме, ако не сме от най-така закалените планинари, да сме с водач, за да не се изгубим в планината, защото пък ще създадем работа на хората, за които споменахме вече, планинска спасителна служба.
0: Точно така, да, които също са доброволци.
1: Именно, да.
0: Да.
1: Ако желаете едно послание, в крайна сметка, нещо, което да добавим към кампанията тази година, 27-о издание?
0: Да говорим повече за темата с отпадъците и да търсим начини да намаляваме пластмасата за еднократна употреба и в града, и в планината. Да изискваме от институциите да работят, тъй като част от продуктите, които дори в хижите ги виждаме, са забранени вече, но просто няма контрол. И да, и да изискваме от индустрията да произвежда продукти, които няма да бъдат изхвърлени след първото им носене и
1: използване. Да.
0: Да.
1: Благодаря. Успех.
0: Да, много благодаря. Мерси. Заповядайте на чистене.
2: Данита Заречинова, Сдружение за земята, за 27-то издание на кампанията Изчисти планини. До 20 август, ако решите да бъдете доброволци в тази кампания, да участвате като доброволци, може да се запишете. Това е финални метри за днес, последна юлска неделя, очаквани трансформиращ август. Пожелавам ви хубав неделен ден, най-вече хармоничен и много-много позитивен. От екипа ни днес Валя Божилова, музикален редактор и звукорежисьор, и от мен Дора Башакова. До скоро. Слушайте Радио Пловдив, новините са в 10.

0: The mix be the butter set.
1: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.

10 часа, новини на Радио Пловдив. Аз съм Антуанета Петричанска. Годишен е заподозрян за нападението на гей парада в Берлин. Агенцията по храните засилва проверките по Черноморието в разгара на летния сезон. Над 200 души се включват в международния плувен маратон Галата Варна. Германската полиция е идентифицирала като заподозрян за нападението на гей парада в Берлин 21-годишният Абдул Б. за когото се твърди, че е свързан с ислямистските среди в немската столица. Вече идентифицирахме заподозрян извършител. В момента се предприемат действия срещу него, въпреки че все още не е задържан. Той е известен на полицията като член на ислямистските среди в Берлин, заяви говорител на полицията. Правоохранителните органи призоваха обществеността за съдействие при издирването му. Както вече съобщихме, един човек загина. Най-малко 17 бяха ранени, след като автомобил се вряза в множество хора по време на гей-парад в Берлин снощи. Берлинската противопожарна служба съобщи, че трима от пострадалите са в критично състояние, а 8 са тежко ранени. По данни на разследващите, автомобилът е навлязал в парка Тиргартен в близост до маршрута на шествието и е блъснал няколко души. Стотици хиляди хора се бяха събрали в германската столица за ежегодния гей-парад, който е един от най-големите гей-паради в Европа. Управляващите обмислят по-голямо обезщетение за майките, които се връщат по-рано на работа. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обяви в интервю пред Нова Нюз, че 75% ще е добра стъпка спрямо сегашните 50% от обезщетението, което майките, върнали се на работа, получават. Този стимул ще бъде разглеждан внимателно, тъй като освен всичко останало на пазара на труда има постоянен недостиг на хора, посочи министър Ефремова. За следващата година министерството ще работи върху цялостен пакет, който не е свързан само с един елемент от периода на майчинството, каза още социалният министър Наталия Ефремова. Българската агенция по безопасност на храните засилва контрола по Черноморието в разгара на летния туристически сезон. Инспектори ежедневно проверяват ресторанти, заведения, барове и обекти за бързо хранене, за да следят дали се спазват изискванията за безопасност на храните. Основен акцент в инспекциите са произходът и съхранението на храните, сроковете на годност, хигиената в обектите и наличието на необходимата документация. Проверява се и дали клиентите получават задължителна информация за храните, включително за съдържащите се алергени. От началото на активния летен сезон инспекторите във Варненска област са направили над 200 проверки, издадени са 34 предписания и 3 акта за административни нарушения. Най-често установените нарушения са свързани с храни с изтекъл срок на годност, лоша хигиена в обектите и непредоставяне на необходимата информация за храните на потребителите. От Агенцията по храните припомнят, че при установяване на храни без необходимата идентификационна маркировка, те се изземат и унищожават, а на операторът се съставя акт. При по-сериозни нарушения, свързани с хигиената, обектът може да бъде временно затворен. В морската ни столица се провежда 86-тият международен плувен маратон Галата Варна. В него участват над 200 пловци от 10 държави. Галата Варна е най-старият плувен маратон в България. Маршрутът на маратона е с дължина около 4,5 км, но

0: прогнозата за времето е на дежурния синоптик Релена Димитрова.
1: Днес ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Здравейте, фенове и хейтери на мрежите! Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Акцентите ни днес. Модел изкуствен интелект на OpenAI избяга на свобода и сам организира хакерска атака. Центровете за данни разкриват работни места, основно докато се изграждат, не като започнат да функционират. И как да подобрим Wi-Fi връзката си, съвети от Алекс Хил, един от пионерите в индустрията. Подробностите след малко. Слушайте ни.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

сред любови и мрежите. Сензационната новина на седмицата долетя от компанията, създала ChatGPT OpenAI. Накратко тя звучи така. Един от моделите им на изкуствен интелект, по начин, който те определят като разбойнически, е успял да се измъкне от защитите и да организира хакерска атака. В резултат е получил достъп до сайта и се е здобил с чувствителна информация. Да видим сега кое е сензационното и какво евентуално стои за това. Самата компания описва своя агент или изпълнител, както е по-прецизно да бъде наричан, като напълно самостоятелен. Той е бил тестван в лабораторна среда, наричана на технологичен жаргон пясъчник, защото тя наподобява обезопасена детска площадка. Атакуваният сайт е Hugging Face, това е един от най-големите световни хъбове за споделяне на модели и изкуствен интелект. OpenAI определят инцидента като безпрецедентен и казват, че провеждат разследване заедно с хората от Hugging Face, чийто ръководител е Клеман Делак. Той е написал в платформата X, че е непосилно за проумяване, как всичко това се е случило напълно автономно. Британски правителствен говорител казва, че от Института за сигурност на изкуствения интелект изучават поведението на модела и продължават да работят с OpenAI и други лаборатории, за да подобрят защитите. Експерт казва за Радио 4 на BBC, че тези изпитания на сигурността се наричат пясъчници, защото се предполага, че са напълно сигурна среда, където можеш да наблюдаваш и анализираш на какво са способни моделите. Да, но в случая въпросните модели създават своя собствена кибератака срещу защитения пясъчник и намират уязвимост, която им помага да се измъкнат навън. Веднъж освободил се от контрол, изкуственият интелект идентифицира Hugging Face като вероятни източник на отговорите, които търси и се опитва да получи достъп. Така звучи сензацията, но Нил Лоренс, професор по машинно обучение в Кембридж, охлажда страстите с известна доза скептицизъм.

коментар за BBC, той казва, че инцидентът се вписва добре в познатите възможности на текущото поколение модели изкуствен интелект. Професор Лоренс подчертава, че OpenAI иска да се позиционира добре на пазара на ценни книжа, докато същевременно среща силен натиск от страна на конкуренцията си Anthropic, които, може би си спомняте, не съвсем наскоро вдигнаха доста шум около мощния си модел Mythos. OpenAI трябва да догонват и затова демонстрират качествата на собствените си системи, обяснява простичко професор Лоренс. Въпреки това, за мнозина анализатори случката е идеален повод да се припомня способностите на усъвършенствените системи и също така и въпроса дали съществуващите защити са достатъчни.

Магистраль Духовлив и Бизнес в мрежата. Мета обявиха, че разширява центъра си за данни Hyperion Frischmont Parish, Луизиана до 5 гигавата компютърен капацитет, което струва 50 милиарда долара. Това означава, че завишението в сравнение с обявените предварително 2 гигавата и 27 милиарда е значително. Quartz информират, че според разширения проект, който Мета описват като една от най-големите инфраструктурни инвестиции в света, ще включва и повече от милиард за местна инфраструктура, като пътища, вода и системи за отпадъчни води. Суперкластерите като Hyperion се различават от конвенционалните центрове заради подразделенията им за графична обработка и специализиран хардуер, проектиран специално за натоварване на изкуствен интелект, коментира CNBC. Говорител на компанията каза, че проектът трябва да достигне 2 гигавата през 2030, въпреки че няма крайен срок за достигането на 5 гигавата. Като част от условията по ангажимента, Мета са съгласни да финансират енергоснабдяването и трансмисионни проекти в Луизиана. Това обхваща 7 фабрики с комбиниран цикъл за природен газ, помещение за съхранение на батерии в 3 града и приблизително 240 мили система за високоволтова електромрежа. Мета се ангажира да платят пълната цена на енергията, водата и свързаната инфраструктура, за да не натоварват жителите на региона. Освен това, те даряват 5 милиона долара на колежа Delta Community, за да финансира стипендии за обучение на местни жители за позиции в центровете за данни и че всички зрелостници от гимназиите в Richmond Parish могат да получат пълни стипендии за сертификат

техните си курсове. Заедно с това, за сега те възнамеряват да оставят обаче само 500 постоянни работници в съоръженията си. Междувременно, бумът на центровете за данни доведе до бум в броя на желаещите да станат електротехници. Анализаторите се чудят дали е възможно всички центрове да бъдат изградени преди обучаващите се специалисти да са завършили. Още по темата след малко.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, слушате мрежите. Бумът на изграждане на центрове за данни доведе до бум в броя на хора, които искат да се обучават за електротехници по поддръжката им. Според анализаторите на Quartz, този бум може да приключи преди новите специалисти да са се лицензирали. В момента хиляди работници се обучават в Съединените щати. Съгласно информация от Бюрото за трудова статистика, това отнема от 3 до 5 години, така че всеки, който започва сега, най-рано ще си положи сертификата през 2028 година. Към този бъдещ момент изграждането на системите за изкуствен интелект може вече да е приключило. Брат на заявленията на чираците електротехници са скочили с повече от 70% между 2022 и 2024 година, сочат данни на Validated Insights. И съюзът на електротехниците в момента наброява повече от когато и да било практиканти. Очаква се грубо 55% от тях да отпаднат преди да са завършили курсовете си, но напливът е толкова значителен, че съществува вероятност огромен брой хора да излязат на трудовия пазар, точно когато темповете за изграждане на съоръженията намалеят. Всичко това са прогнози и очаквания, разбира се, и те само дават още един аспект към скоростта, с която се движат процесите в днешно време. А преди малко ви разказах за проекта на Meta Hyperion, който едва ли ще бъде завършен до 2300 година, т.е. годината, в която се очаква първите квалифицирани работници да се дипломират. Но много други проекти ще бъдат завършени. Според очакванията на Goldman Sachs, точно тогава всичко ще утихне. Причината е, както сме споменавали преди в предаването, че повече специалисти са нужни за изграждането на съоръжение като един център за данни, отколкото за поддръжката му. Мегапроектът Stargate, който е инициатива на OpenAI, SoftBank, Oracle и MGX, планира да вложи 500 милиарда долара в центрове за данни и електроцентрали. Bloomberg твърдят, че те ще запазят 57% от състава си. Самият проект е значително и ярко доказателство за светкавишната скорост на осъществяването на инфраструктурни планове. Той започна да се реализира през втората четвърт на 2024 година и в рамките на година първите две сгради бяха свързани с захранването и включени. Пълното изграждане на 8-те здания трябва да бъде завършено до

година първите две сгради бяха свързани с захранването и включени. Пълното изграждане на 8-те здания трябва да бъде завършено до края на тази година, твърдят от EPOLC AI. Това е изследователска група, която следи прогреса на Stargate. При Google, добавят от Quartz, нещата стоят малко по-различно. Компанията влага 50 милиона в обучението на 300 000 работници в повече от 20 американски щата. И програмите, по които работят, адресират незабавно недостига на работна ръка, а те не произвеждат сертифицирани електротехници. Курсовете не са между 3 и 5 годишни, а са в рамките на месец.

Знаковият оркестър на Италия Джузепе Верди ди Салерно за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август Стара Загора Летен театър. 8 август Велико Търново Крепост Царевец. 9 август Варна Летен театър. 10 август Бургас Летен театър. 11 август Пловдив Античен театър. 12 август София Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Come on.

Слушайте програмата на Радио Пловдив, предаването на мрежите. Какво пречи на Wi-Fi мрежите и как можем да изградим най-добрата от всички? Най-добрите съвети дава Алекс Хилс. Той част от екипа създал още през 1993 една от първите значителни Wi-Fi мрежи, докато е преподавател в Американския университет Карнеги Меллън. Хилс е автор на книга, в която описва тази история, като подчертава пречките, които възпрепятстват гладко работещите Wi-Fi мрежи. Някои от тях са очевидни, каквито са, например, дебелите стени. Други обаче са по-странни, коментира Томас Жермейн в статията си, посветена на книгата. Информацията е доста полезна, защото дава някои базови насоки, как човек сам може да подобри интернет връзката си. На първо място, това са микровълновите фурни. Те трябва да бъдат поставени така, че да не пречат. Wi-Fi, подобно на повечето безжични връзки, предава информация с радиовълни. Правителствата пазят повечето честоти за специфични дейности, като полицейската, контрола на въздушния транспорт и радиостанциите. Някои обаче са достъпни за нелицензирана обществена употреба и Wi-Fi мрежите, бутовите устройствата и микровълновите фурни ги използват. Следващият враг на интернет мрежата е аквариумът за рибки. Може да звучи невероятно, но специалистът е категоричен. Аквариумите пречат. Логично е, водата и радиосигналите не се обичат твърде много, така че ако аквариумът е между нас и рутера, това може да създаде проблеми. Подобни проблеми създават и отраженията на огледалата, както и телевизионните екрани. А друга пречка, това е зимата с нейните дъждове и снегове, накратко казано лошото време. Затова екипът на предаването ни ви пожелава преди всичко хубаво време и бъдете здрави. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

0: 11 часа.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Черно, бяло и Егейско море. Съвместно с планинските курорти All Inclusive и четирите посоки на света посредством Радио Пловдив представят специалното лятно лайт издание на неделното шоу.
3: Грам!

Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, здравейте! Човек и добре да работи, излиза в отпуск и други работят. Така и с моя милост. Аз почивам, защото ми е ред, а предаването бачка на летен олекотен режим. В следващите 60 минути около микрофона задочно ще бъде мегаводещият ваканционен живот Жоро Пеев. Над плейлистите ще се труди музикалният екип на Радио Пловдив. А саунд-докерът Драгомир Симеонов ще филтрира звука до пълно пречистване и тъй, докато му дойде реда и на него да отпускира. Маестро, пусни нещо релаксиращо.

¡Llegamos! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. Питали Радио Ереван, коя е българската дума за солариум? Радио Ереван отговорило: Кучкупек. Градусчета. Навръх Хелоуин в ирландски пъп правят маскено парти. Един от редовните клиенти, данъчен инспектор по професия, пристига дегизиран като вампир. Барманът го поглежда ухилен и казва: «О, здравей, Пат! Гледам, направо от работа идваш!» Градусчета! Отива Станишев на доктор и от вратата подхваща: «Докторе, опасявам се, че имам комплекс за непълноценност». «Не бойте се», убедено казал лекарят. «Не е комплекс». Градусчета. В 10-та минута на мача съдята по грешка показа на играч жълт презерватив вместо картон и до края на срещата повече нарушения нямаше. Градусчета. В навечерието на 8 март мъж пита жена си: «Скъпа, какво да ти подаря за празника?» Тя отговаря кокетно: «Нещо за фините ми пръсти, за изящната ми шия и за розовите ми ушенца». Той уверено си мисли: «Значи сапун». Градусчета. Кубрат Пулев реши да е в крак с модата на декоративните кученца и на поредния светски прием се появи с ротвайлер под мишница. Градусчета. Ще му отмъстя. Люто ще си отмъстя. Мислеше си тя, жестоко наранена от изневярата му. Ще го поканя на среща, ще го напия до безсъзнание, ще го закарам от тях, ще го съблека чисто гол, ще го проста на кревата, а до него ще оставя букет чезюмбюли с бележка. Беше страхотен. Вечно твой Самир ибн Халед бен Омар.

0: Слышишь много радуса? Слышим градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Из катаджийски протокол. Малко преди светофара водачът на ферарито изпревари хамара от дясно и спря на червено, а водачът на хамара от своя страна го настигна и го изпревари отгоре.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено. Градус!
2: Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. Съдят жена за кражба от хипермаркет. Съдята: откраднали сте буркан компот. Беше компот от праскови, пояснява обвиняемата. Имаше 6 парчета праскови. Съдята удра чукчето. За урок ви осъждам на 6 денонощия обществено полезен труд, по едно за всяко парченце. Жената припада, а мъжът ти се обажда от дъното на залата. А, ваша чест, искам да ви уведомя, че освен компота беше задигнала и буркан зелен грах.
3: Градусчета.
2: Имало едно време един мъж, който от малък слушал дядо си да повтаря: още има барут в барутницата. Веднъж на 50-ият си юбилей си сипал в манджата барут вместо сол и се почувствал страхотно. Започнал да се барутира всеки ден. Човекът доживял 103 години и оставил 10 деца, 29 внука, 40 правнука и 7 метров кратер на мястото на крематориума.
3: Градусчета.
2: Срещат се двама цигани. А здрасти, Манго, какво правиш? Черпим наред, син ми са роди. Частито, как се казва? Людовик. Що? Щото е 14-ти.
3: Градусчета.
2: Питат радио Ереван: кой е по-удовлетворен? Мъж, който има 6 милиона долара или мъж, който има 6 деца? Радио Ереван отговаря: удовлетворен е този, който има 6 деца. Онзи с 6 милиона иска още.
3: Градусчета.
2: В чата. Тя: хас обичал теб. Той: не знам кое ме плаши повече. Миналото време, мъжкият род или арабският акцент.
3: Градусчета.
2: Говорят си две приятелки. Ех, Миме, какво е първата брачна нощ в сравнение с първата извънбрачна?
3: Градусчета.
2: Подслушан разговор.

0: Слышишь, много радости. Слышим градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Нищо не може да разкраси жената повече от мъжкия поглед след три изпити ръки.

0: избрани лично от мен за вас.
1: Градусчета.
2: Пациентка пита гинеколога си:
3: докторе, и в какви пози може да се гарантира, че няма да забременея?
2: Ами, например, жената лежи на леглото, а мъжът на дивана.
1: Градусчета.
2: Колко е малък светът, мислеше си щастливо лекарят, предписвайки по 6 клизми дневно на катаджията.
1: Градусчета.
2: Една сутрин, докато тя правеше закуска, съпругът, фитнес-маняк, я ущипа по задника и каза: знаеш ли, скъпа, ако потренираш малко, може да се отървеш от ластичния си колан. На следващата сутрин човекът се събуди и ущипа жена си за гърдите. Знаеш ли, скъпа, ако потренираш малко, може да се отървеш и от сутиена си. Тя се обърна към него, хвана го за конкретното място и му прошепна в ухото: знаеш ли, скъпи, ако потренираш малко, можем да се отървем от пущ

0: при психиатъра. Докторе, имам сериозен проблем. Щом легна да спя и ми се струва, че някой лежи под кревата. Като се мушна под кревата, пък ми се струва, че някой лежи отгоре. И така по цяла нощ. Отдолу, отгоре, отдолу, отгоре. Е, не мога да спя. Моля ви, помогнете ми. Този проблем е много сериозен, отговорил психиатърът. Мисля, че лечението му ще трае около 2 години. Ще трябва да идвате 3 пъти седмично и ви гарантирам, че ще се излекувате. И колко ще струва това? Ами по 50 лева за визита. Мъжът благодарил и си тръгнал. След 6 месеца психиатърът го среща на улицата. Защо не дойдохте да се лекувате при мен? Попитал той. За по 50 лева на визита? Барманът, моя бар ме излекува само за 10 лева еднократно. И как така? Ами посъветваме да отрежа краката на леглото.
1: Градусчета!
0: Семейство сяда на масата да вечеря. Тя.
2: Ау, разсипа се султа. На скандал е.
0: Той.
3: Е, може пък да се размине.
0: Тя.
2: А, не, вече се настроих.
1: Градусчета!
0: Мъж влиза в НОИ и пита на гишето. Прощавайте, какви са привилегиите за ветераните от гражданската война?
4: Ама каква гражданска война, бе, господине, чуди се чиновничката. Че в България, ми никога в България не е имало гражданска война.
0: Да, бе, а 20 години граждански брак?

0: Много радост, слушаме градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Братчет, фанах златната рибка.
2: Не думай.
1: Предложи ми, ако я пусна, да си избера или безотказна ерекция, или феноменална памет.
2: И ти какво избра? Не помня.

0: ¡Llegamos! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Срещат се двама мъже. Иване, казва единия, в махалата клюкарстват, че ходиш при жена ми. Лошо! Ей, казва другия, вас, панчеви, не можеш ви разбра, бе. Жена ти казва хубаво, ти казваш лошо.
1: Градусчета!
0: Мъжът неочаквано се връща от командировка. Виждайки смутената си жена и показващите си изпод кревата мъжки обувки, той изважда браснача и започва да го точи. «Какво си канеш да правиш?» – пита жената. «Ако в обувките няма никой, ще се обръсна».
1: Градусчета!
0: Моряк се връща от далечно плаване. Пристига си от дома и чука на вратата. Никой не отваря. Той пак чука. Никой не отваря. От съседната врата се показва комшийката и злорадо казва: «А ти с рогата почукай, с рогата!»
1: Градусчета!
0: Мъжът в едно семейство заминавал в продължителна командировка и помолил сина си, ако някой мъж идва при майка му, да изважда дъска от оградата. Прибира се от дома и се зарадвал. Оградата цяла целеничка. Съпругата му на вечерата разказала, че по време на отсъствието му вкъщи всичко било наред. Само някакъв глупак, скъпи, се научи, че те няма и разваляше оградата, та се наложи три пъти да се прави нова ограда.
1: Градусчета!
0: Самоубиец решава да се беси на едно дърво над реката. Хвърля примката на клона, увисва, клона обаче се чупи и той пада във водата. След дълга борба с течението, с огромни усилия, най-накрая излиза навънка и казва: «Ей, заради едно бесене щях да се удавя».
1: Градусчета!
0: Новият шеф се запознава с персонала на фирмата. Стига до един служител, който пълтечи. «Хе-хе!

0: Хенри, казва служителят. О, това е твърде дълго за мен, отсича шефът. Ще ви наричам просто Хенри.
1: Градусчета!
0: В една зимна вечер две мутри причакват в колата си задлъжнял бизнесмен. От студа стъклата на автомобила са се запотили и единият си е направил две дупки върху замъглената повърхност, през които наблюдава. Другата мутра скучае, пък казва: «Дай да погледна и аз, бе!» «Не може!» казва наблюдаващия. «Дай, бе!» «Не може!» Обиден колегата му се пресега, забърсва стъклото с длан и тържествува. «Тогава никой няма да гледа!»
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. Bye.

0: Все много радуйся, слушаем градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: На първата родителска среща на 15 септември директорката влязла лично при родителите на първокласниците и казала:
2: уважаеми родители, към всеки от вас имам два въпроса. Първо, какво работите? И второ, с какво може да бъдете полезни за нуждите на училището? Да започнем с вас, господине, посочила тя бащата на Иванчо от първи А клас.
3: Аз съм заместник главен прокурор, представил се родителят скромно. И изведнъж се оказало, че училището няма никаква нужда от нищо.

всичко е добре, когато завършва добре, са казали мъдрите французи. А още по-мъдрите жени са допълнили, че още по-хубаво е, когато не само добре е свършило, но и добре продължава. И така, през изминалия час вие слушахте Градус. Зад микрофона вилня мегаводещият Жоро Пев, музиката подреди музикалният екип на Радио Пловдив. А звукът изманипулира Драгомир Симеонов. Това беше всичко от нас за днес. Следващия път повече. Благодарим ви, че бяхте с нас на Слука, Истимаро и Умната.

0: Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Партия ГЕРБ ще сезира Конституционния съд заради новоприятия бюджет. Нов механизъм за минималната заплата ще бъде прият за до година, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Кандидатурата на бившия служебен премиер Андрей Гюров за президент да бъде издигната от инициативен комитет, очаква лидерът на ДСБ Радан Кънев. Самият Гюров все още не потвърждава дали ще се кандидатира за държавен глава на есен. И още в бюлетина. Полицията в Берлин обяви за подозрян за снощното смъртоносно нападение по време на гей парад в германската столица. Иран твърди, че договаря с Оман съвместно управление на Ормузкия проток. Продължаващите пожари в Испания и Франция налагат евакуация на все повече хора от засегнатите райони. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Партия ГЕРБ смята новоприятия бюджет за тази година за противоречащ на основния закон и ще сезира Конституционния съд. Това обяви във Варна лидерът на партията Бойко Борисов. С подробностите на пряката линия е кореспондентът ни Даниела Стойнова. Добър ден!
1: Добър ден от Варна. Борисов присъства на среща на младежката организация на ГЕРБ, наслов новите умове, тъй като каза той, ГЕРБ отново се подготвя за властта, само че с нова армия. По повод противоконституционния бюджет, той обоснова това с 3%, които са задължителни, включително и според европейските стандарти, а сегашният бюджет е с 5,7. Чуйте го.
2: И понеже това е противоконституционен бюджет, законът за държавния бюджет нарушава фискалните правила по отношение на допустимия бюджетен дефицит, който по закон трябва да е 3%. Когато внасяш закон за 5,7, ти нарушаваш друг закон. Те дотолкова не мислят, че не промениха и закона. Сегашният действия закон, който между другото е в договора за функциониране на Европейския съюз. Над 3% дефицит, уважаеми, се допускат само при война и епидемия.
1: Ще стане ясно решението на Конституционния съд, каза Борисов, и очаква да види как то ще бъде обосновано. Той коментира също и кандидатурата на президента Илияна Йотова за президентските избори, като каза, че да, тя е силна кандидатура, много опитна и в сравнение с предишният президент Радев, тя е отворила президентството и му създава друг имидж. Освен това, има това, че не е обявила кандидатурата за вице-президент, отваря врата за обединение на лявата общност. Според него, ако дясната общност не се обедини около една кандидатура, това означава подаряване на победата на Илияна Йотова и Румен Радев. От Варна, Даниела Стойнова.
0: А сега отново към бюджетната тема. В интервю за Българското национално радио вице-премиерът Атанас Пеканов отхвърли обвиненията на опозицията към новоприетия редовен бюджет за тази година.
3: Ами, той бюджета е реално на опозицията бюджета. Това е завареното положение, което ние намерихме в средата на май месец, когато встъпихме в длъжност. И пак казвам, можеше да правим някакви страхотни неща, които щях да доведат до счупване на държавата, бих казал. Да, масови съкращения можеше да се направят, но решихме да не ги направим. Можеше да замразим пенсиите, решихме да не ги правим.
0: В предаването неделя 150 по хоризонт, Пеканов увери, че с бюджета за следващата година ще бъде променен механизмът, по който се определя минималната заплата. Замразяването на тази заплата до края на тази година предизвика

0: Недоволството на синдикатите, като от КНСВ призоваха националния омбудсман да сезира Конституционния съд.
1: Именно тук синдикатите, аз слушам техния апел, разбирам го. Естествено, че не е за тях добра тази мярка с откачването на минималната работна заплата от индексацията. Трябва да намерим по-добър механизъм и ние тук ще се вслушаме в синдикатите. Техния проблем е реално, че още не сме го предложили, но такъв механизъм ще бъде предложен.
0: Заяви пред Българското национално радио вицепремиерът, който отговаря за европейските фондове, Атанас Пеканов. Бившият служебен премиер Андрей Гюров заяви, че все още не е решил дали да се кандидатира за президент. В интервю за Българското национално радио той каза, че решението трябва да бъде взето, цитирам, внимателно, а не припряно.
2: Като цяло това е едно наистина отговорно решение, най-вече защото не става дума за мен, става въпрос за това как ще се развива държавата в следващите 10 години и ако трябва да бъдем честни и мъдри, е задължително да кажем, че тези президентски избори всъщност са първата стъпка от този път, те не са целият път. Затова това решение отнема време, трябва да се вземе внимателно и премерено, не припряно и когато имам какво да кажа, ще го кажа.
0: Заяви Андрей Гюров в предаването Неделя 150 по Хоризонт. В същото време лидерът на партия Демократи за силна България Радан Кънев очаква Гюров скоро да бъде издигнат за независим кандидат за президент от граждански инициативен комитет. За Кънев това, че Илияна Йотова е обявила кандидатурата си за президентските избори на есен, не е изненада.
3: Нито представлява особен интерес, защото тя просто потвърди, че ще следва политиката на Румен Радев да подкрепя безконтролната политика на това правителство. На нашата задача като демократична опозиция е по-сложна, защото трябва да гарантираме това, че в България ще има коректив на властта, че ще има баланс в управлението на този силов апарат, който конструира модела Пеевски, който продължава и без Пеевски.
0: Думи на лидера на ДСБ Радан Кънев в предаването Неделя 150 по Хоризонт. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Иран заяви, че е постигнал напредък в преговорите си с Оман за съвместно управление на Ормузкия проток. През последните дни в Техеран са проведени преговори на ниво заместник-министри по общи принципи и оперативни механизми, за да бъде осигурено безопасно преминаване на корабите през пролива, обяви говорителят на иранското външно министерство Есмейл Багаи. Тази новина идва след като Съединените щати подновиха ударите си по цели в Иран в опит да прекратят контрола на Техеран над протока. Вашингтон се противопоставя и на евентуално налагане на такси за корабоплаването през протока, стъпка, която Оман и Иран бяха заявили, че обсъждат. През изминалата нощ няма съобщения за нови военни действия от страна на Съединените щати и на Иран. Техеран заплаши, че ако Съединените щати продължат ударите си по Ислямската република, войната ще се разшири географски. Това предупреждение беше отправено преди утрешното посещение на израелския премиер Бенемин Нетаняху в Вашингтон. Украйна твърди, че Русия няма намерение за мир и че Москва е поискала от Северна Корея още 30 000 войници. Размяната на удари продължава, като Украйна обяви, че снощи столицата Киев е била обект на руски атаки с балистични ракети. Подробностите от редактора Елизабет Гогова.
4: Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че паднали отломки са причинили пожари в три различни райони на украинската столица. Засегната многоетажна жилищна сграда. Съобщава се за експлозии. По-рано украински дронове нанесоха удари по нефтопреработвателен завод в Сибир и прекъснаха лекоатлетическо състезание в Урал. Във вечерното си видеообращение президентът Зеленски заяви, че Русия иска Пхенян да изпрати още 30 000 севернокорейски военнослужащи, които да се сражават на нейна страна. По думите му, подготовката за приемането им във Воронежка област е в ход от юни. Освен това, Северна Корея се готви да предаде на Русия пускови установки за балистични ракети. Като се позова на разузнавателни данни, Зеленски обяви, че руският президент Владимир Путин подготвя разширяване на мобилизацията тази есен и няма никакво намерение да сключва мир. За новините Елизабет Гогова.
0: Германската полиция издирва нападателя, който снощи вряза микробус в гей-парада в Берлин. Загина един човек, а 16 са ранени. Кореспондентът ни Капка Тодорова обобщава.
5: Стотици хиляди души участваха в мирното и цветно шествие на Кристофър Стрит Дей в Берлин, посветено на демокрацията, толерантността и многообразието. Празничната атмосфера обаче внезапно беше прекъсната с нощи, когато бял ван се вряза в множество хора близо до Потсдамер плац. Една жена загина, 16 души са ранени. Трима от пострадалите са с опасност за живота, 8 са тежко ранени, а петима са с по-леки травми.

0: Всички тежко пострадали са откарани в болници. След удара шофьорът е изоставил автомобила и е избягал. Полицията обяви, че е идентифицирала за подозрян 21-годишния Абдула Б. Той е известен на полицията и според говорител на силите на реда е свързан с ислямистката сцена в Берлин. Властите предупреждават гражданите да не се приближават до заподозренията, тъй като може да е въоръжен и опасен. Полицията проверява информация за възможни нападения с ножове и дали след прегазването имало втора фаза на атаката. Над 2200 полицаи са мобилизирани в Берлин. Районът около парка Тиргартен и правителствения квартал е отцепен. Канцлерът Фридрих Мерц определи случилото се като отвратителен акт. Кметът на Берлин Кай Вегнер заяви, че свободата на града е била ужасно атакувана. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Над 120 000 души са евакуирани или са получили нареждане да останат по домовете си заради продължаващите мащабни горски пожари в Испания. Пламъците вече са изпепелили над 45 000 хектара в няколко области на страната. С последна информация, кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Пожарникарите продължават битката с огненото бедствие в областите Мадрид, Кастилия и Леон и Валенсия. Намаляването на интензивността на пожара в района на Сиера Оесте де Мадрид през нощта е позволило на огнеборците да действат по различни фронтове и да подсилят линиите за ограничаване на огъня. Въпреки това, според правителствената делегация в района на Мадрид, пожарът остава активен и не е овладян. Условията днес отново ще се определят от високите температури, ниската влажност и вятъра – ключови фактори, които ще повлияят на поведението на огъня. В рамките на деня се очаква в битката с пламъците да се включат и двата самолета Канадеер и самолет за поддръжка, изпратени от Гърция по линия на Европейския механизъм за гражданска защита. Гръцкият контингент се състои от 33 души персонал. По този начин международните сили ще бъдат напълно разгърнати. Екипите от Италия вече започнаха операциите си с 14 служители и 2 самолета Канадеер, докато Португалия участва с 129 служители и 41 противопожарни автомобила на терен. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Във Франция, в най-засегнатия от пожарите район Жиронд, са затворени основни пътища. Военни самолети, както и хиляди военнослужещи и представители на силите за сигурност, както и пожарникари, участват в спасителните акции за овладяване на стихията. Шотландия поиска военна помощ от правителството в Лондон заради пожара в националния парк Кеърн Горнс, с който от 10 дни се борят стотици пожарникари. У нас през последното денонощие е имало повече от 100 пожара. Някои от тях са нанесли и щети, включително в жилищни сгради, но няма пострадали хора. Огнеборците са били вдигнати на крак по близо 150 сигнала, като 9 от тях са били фалшиви и излишно са ангажирали ресурсите на пожарната. 18-годишният Калоян Захариев от Варна победи в 86-тото издание на международния плувен маратон Галата Варна. Подробности за най-старото плувно състезание у нас от редактора Таня Иванова.
3: Състезателят на плувния спортен клуб Черно море Калоян Захариев измина близо 5000 метра в открити води за 57 минути. Сред жените първа финишира 16-годишната Петра Захариева, на която плуването я отне 1 час, каза за БНР директорът на маратона капитан първи ранг Камен Кокуров. Стартът на надпреварата беше в 9 часа от местността Карантината, нос Галата, а финалът пред втора буна на Варненския плаж. Стилът на плуване е по избор, но без плавници, помощни средства или чужда помощ. Участниците трябваше да минат през задължителен медицински преглед. Сред тях е и 68-годишният Кирил Досков, който през 1984 година, като част от първата национална експедиция до Еверест, изкачва върха по така наречения жесток път, най-трудния маршрут до там. Той обаче не е най-възрастният участник в плувния маратон Галата Варна. По информация на БНР, сред пловците има 73-годишна жена. За новините Таня Иванова.
1: Така преминаваме към водещите спортни новини. Ще ги представи Антон Йорданов. Добър ден!
4: Добър ден! Григор Димитров ще играе срещу Моис Куаме в първия кръг на тенис турнира от ниво 250 в Лос Кабос, Мексико, отреди изтегленият жреби. Срещата е в понеделник, а французинът е номер 212 в ранглистата. 35-годишният Димитров и 17-годишният Куаме до сега не са се срещали в официален матч, като и двамата получиха покана от организаторите за основната схема, в която номер 1 е Иржи Лехечка от Чехия. Антони Джошуа на

0: вчера Кристиан Пренга във втория рунд на матч от тежка категория и основен на боксова вечер в Джеда, Саудитска Арабия. 36-годишният британец обаче допусна два нокдауна срещу 35-годишния албанец, първият от които само 20 секунди след началото на битката. Джошуа излезе на ринга за първи път след като оцелява в автомобилна катастрофа в Нигерия през декември, която отне живота на двама негови близки приятели. След един от най-драматичните боеве в кариерата си, британецът вече има 30 победи и 4 загуби, като записа 27-ми нокаут. За Джошуа предстои матч срещу неговия сънародник Тайсън Фюри, като договорите са подписани, но мястото и датата за двубоя, подготвен повече от десетилетие, все още не са известни. Вторият кръг на Първа футболна лига продължава с два мача. От 19 часа ще предаваме пряко по хоризонт Черно море Спартак Варна, а от 21.15 Локомотив Пловдив е домакин на столичния Септември. Снощи Локомотив София загуби от Левски с 1-2, а преди това ЦСКА 1948 победи Ботев Враца с 2-1. Университетът Крайова допусна тежка загуба от Динамо Букурещ с 1-5 във втория кръг от първенството на Румъния по футбол. В сряда университетът приема Левски в реванш от втория кръг на квалификациите за Шампионската лига, като първият матч завърши 1-0 за българския първенец. Срещу Динамо треньорът на румънците Филипе Коелю направи 9 промени в стартовия състав в сравнение с двубоя в София. Във футболна контрола Ливърпул победи с 4-2 Съндърланд в първия матч на новия менеджер Андони Ираола. Срещата е от летните серии с английски отбори и се игра в Нешфилд, Съединени щати. За Ливърпул предстоят проверки с Рексъм и Лийдс преди първият двубой за сезона във Висшата лига, гостуване на Нюкасъл на 23 август. Националът Илия Груев не бе в групата на Лийдс при загубата от Рексъм с 2-3 в контрола от същите серии, играна в Тампа, Флорида, Съединените щати. Българинът се възстановява от контузия в коляното, получена на тренировка през април, която го изведе от игра до края на миналия сезон.
1: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево е към този час в страната. В Югоизточна България вятърът вече се ориентира от югозапад и е слаб. Температурите сега са предимно между 22 и 27 градуса, а в планините от 7 градуса на връх Мусала до 15 на връх Мургаш и в местността Рожен в Родопите. В столицата към този час температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 49%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, близко до средното за месеца и слабо ще се понижи. След обяд ще бъде слънчево с развитие на незначителна купеста облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от югозапад. С него температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 30 градуса. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно. Временни увеличения на облачността ще има над северозападните райони, но само на отделни места там ще превали. В Източна България ще духа слаб вятър от юг. Утре в страната ще бъде предимно слънчево и още по-топло. От северозапад на югоизток ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от запад в Източна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31-32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Само за последното денонощие при катастрофи са ранени 33 души. От началото на юли тежките инциденти на пътя са близо 600, с 40 загинали и над 700 пострадали хора. От началото на годината жертвите на войната по пътищата в България са 258. За пътната обстановка в момента, Жанет Николова от Националния център за координация на безопасността на движението.
3: Цел повишаване на безопасността и улеснение на пътуването за времето от 15.30 часа до 22 часа днес се ограничава движението на тежкотоварни автомобили на 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиле, отсечката от пътен възел Симитли, при 376 км до ГКП Кулата. Водачите на тежкотоварни автомобили над 12 тона, пътуващи от и към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе по Балканския път. Движението от първи

0: 8 км над магистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. В участъка пътен възел Боаза, пътен възел Дерманци на автомагистрала Хемус е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона и половина. Движението по главен път Бяла-Полски Тръмбеж в участъка Бяла-Полско-Косово се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Поведението си на пътното платно, нека покажем отговорност и да сме пример за останалите участници в движението.
1: След този призив от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. Партия ГЕРБ ще сезира Конституционния съд заради новоприетия бюджет за тази година, обяви лидерът на партията Бойко Борисов. Нов механизъм за определяне на минималната заплата ще бъде прият за до година, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Кандидатурата на бившия служебен премиер Андрей Гюров за президент да бъде издигната от инициативен комитет, очаква лидерът на ДСБ Радан Кънев. Самият Гюров все още не потвърждава дали ще се кандидатира за държавен глава на есен. Иран заплаши да разшири войната географски, ако Съединените щати продължат ударите си по цели в Ислямската република. За снощното нападение срещу гей парад в Берлин, при което загина един човек, а 16 са ранени, полицията издирва 21-годишен мъж, свързан с ислямистки среди. Още десетки хиляди хора са евакуирани заради продължаващите пожари в Испания и Франция. Според синоптичната прогноза, у нас следобед ще бъде слънчево с по-високи температури от вчера, между 28 и 33 градуса, по Черноморието 26-28. В планините на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 16. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Антена спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена спорт. Всяка сутрин от 9:30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена спорт.

Лятото има своя ритъм. От 31 юли до 2 август той ще звучи в Чепеларе. Тука е така фест. 3 дни музика, кино и фестивално настроение. На сцената Файер и Мона. Диджей парти, киновечер и забавление за цялото семейство. Тука е така фест. От 31 юли до 2 август в градски парк Чепеларе. Това лято бъди там!

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 13 часа.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено.
2: Неделно споделено време е точните думи, които описват предстоящите два часа. Заедно с вас сме Августина Петкова и тон режисьора Драгомир Симеонов. Ще слушаме любима музика и ще си поговорим с Елисавета Ташева, Елиза. Още едно доказателство колко талантливи млади хора имаме.

0: споделяме таланта и всяка седмица се уверяваме колко стойностни млади хора има. Изпълнители, които създавайки своята музика, влагат много чиста емоция. Сами пишат песните си като вид терапия, чрез която споделят с нас слушателите и трудни и щастливи моменти. Самия процес на създаване на една песен е вълшебен. Това не веднъж са го казвали гостите ми. Една от тях е Рада Илиева. Много приятно си говорихме, представихме нейната музика, както и една песен, създадена заедно с Елиза, Елисавета Ташева. Тя ми гостува днес. Добре дошла!
1: Здравейте! Много благодаря за поканата!
0: Много ми хареса тази ваша песен. Едни красиви двугласи, много нежно, много хубаво. Песента се казва Делини. Всъщност с нея стартираме и предаването ни. Пуснах се така в размисли, но ще се радвам и ти да споделиш този твой свят и усещане за музиката, да ни разкажеш за себе си. Преди това ми сподели за срещата си с Рада. Предполагаме приятелство, породено от общата ви страст. Какво специално открива в нея и заедно ли създадохте песента Делини?
1: С Рада се запознахме в Националната музикална академия, където и двете завършваме тази година. И още от началото, аз все още търсейки коя музика е най-близо до мен, точно с кой стил бих искала да продължа да се занимавам, Рада винаги е правила ми е впечатление като човек, с когото бих имала доста допирни точки. Бихме могли да създадем нещо заедно и то да е един много приятен и спокоен процес. Та Делини всъщност започна, докато едно лято си бях самичка в къщи във Варна и реших, че искам да направя просто нещо красиво. Всъщност още от тогава тръгна идеята, че искам музиката ми, когато някой я чуе, да си казва това е красиво. Това да е думата, с която се асоциира творчеството ми. И оттам тръгна Делини, от една мелодия, която си казах, да, това е. И следващата ми мисъл беше, искам тази песен да я довърша с Рада. Точка. Това ще бъде. И малко по-късно предложих идеята на Рада. Тя веднага се съгласи, за което супер много се радвам. И малко по-късно написа своя куплет. Довършихме аранжимента с помощ от Стоян Бозов, който свърши невероятна работа. И смятаме, че стана всъщност един много приятен проект, точно и заради това приятелство помежду ни.
0: Силно приятелство и колко е хубаво в музиката, когато си подавам те ръка, когато няма конкуренция, по-скоро стимул и взаимно желание да творите, прекрасно е. Доизграждаш, както спомена, своя потенциал в академията, но предполагам, твой път започва много по-рано. Помниш ли кога за пръв път излезе на сцена? Освен да пееш, имаш ли интерес към музикални инструменти? Аз видях в едно видео, в което свириш на пиано.
1: Да, мисля, че бях на 5 години, когато родителите ми ме записаха на уроци по пеене. Така че предполагам, че може би съм била на 6. Седем някъде там, когато за първи път съм се качила на сцена. Когато бях в първи клас, много настоявах да ме запишат на уроци по пиано. И не можаха да ми откажат. От първи до 12.

0: 11 клас свирих и редовно на пиано, което всъщност много ми помогна и продължава да ми помага за писането на музика. Защото когато правя една песен, сядам на пианото и започвам оттам. Мисля хармония, мелодиите и така заедно идват и с текста. Та още от малка съм тръгнала да градя и да вървя по този път, който вярвам, че все още имам много напред на къде да се развивам и да търся това, което най-много ще ми отива.
1: Да, като музикален стил, но и като път, по който да вървиш, интересно ми е, че ти си млад човек. Завърши ли академията или сега вероятно завършваш?
0: Сега съм четвърти курс и завършвам бакалавър.
1: Да, аз попаднах на информация, че продължаваш един път да предадеш напред твоите знания и се занимаваш с деца, работиш с деца.
0: Работя от няколко години с деца. Това е нещо, което никога не съм си представила, че ще правя. Още от преди да дойда в София и да вляза в академията, много мои преподаватели ми казваха, че е задължително да запиша да уча педагогика. И аз им казвах, това няма начин да се случи. Аз не искам да преподавам. Но пък после се замислих колко неща съм научила с времето и с помощ от приятели, от преподаватели и това, което заключения, до които сама съм стигнала. И си казаха, би било готино някой ден, е така на един-двама човека, да се работя с тях, да мога да им предам това, което и аз съм научила. Та, да. Буквално ден, след като ми мина тази мисъл през главата, един приятел ми се обади и ми каза, абе, аз тук работя в една школа, дали искаш да преподаваш? И аз си казах, това е знак, няма как да го пропусна. Та още от тогава реших да пробвам, започнах да се занимавам с деца. Оказа се, че не е толкова лошо. После прекъснах за някакъв период от време, понеже си казах, че искам още повече да се развия и аз самата, за да мога да бъда като учебник за тях. И да им давам още повече знания. И да. Смятам, че със сигурност има развитие. Да. В момента имам също няколко ученици, с които продължавам да си работя и много се гордея с тях. Вярвам, че имат бъдеще в музиката. Надявам се да го виждат.
1: Да, мислила ли си какво е нужно, за да може децата да не се отказват, да не им омръзва бързо, да изберат музиката и като професия след време, защо не?
0: Ами аз се старая да ги подготвям не просто от към техника на пеене, ами да им разказвам за преживявания на сцена, за специфики в различни ситуации. Много се старая и да им пускам разнообразна музика, защото вярвам, че всички сме минали през този период, в който слушаме основно това, което ни е предоставено по радиата и по музикалните канали, най-известните. И се старая да им показвам и различна музика, която най-вероятно не са чували. И за да им се задържи вниманието, това смятам, че наистина е най-важното, понеже повече от 5 минути едно дете, просто да го разпяваш и да му даваш забележки по песен, загубил си го, категорично.
1: Да,
0: но се старая да правя часовете ни максимално интересни. Измисляме си всякакви нови занимания и се пускаме по течението. В същото време гледам да свършим максимално много работа, защото един астрономически час никога не е достатъчен да свършиш всичко, което ти се иска.
1: Да, хубавото е, че и възрастовата граница не е много голяма между вас и забавлявайки се, може да се учите. А казвайки радията, трябва да кажем, че всъщност имаш награда от конкурса на БНР Пролет. Наградата е за дебют. Песента, с която участваш е «Ще изчакам». Определено се отличаваш. Към този момент очаквано признание ли беше за теб? Какво почувства? Първата ти награда ли беше?
0: Това беше първата награда, която усещам наистина като моя и като най-специална, защото е свързана с моя музика, с нещо, което аз съм създала. Като малка съм печелила много награди от музикални конкурси, но там съответно се явявам с чужди песни. И това, което ми се случи покрай конкурсът Пролет, беше изключително неочаквано за мен, защото

Като аз си бях казала просто, че ми се иска да пробвам. Да пусна някоя песен, тогава дори все още нямах готова песен. Случи се абсолютно в последния момент. Точно преди да изтече срока, записахме официалните вокали за песента. И когато видях, че всъщност съм избрана да бъда част от финалистите, аз дори не бях в България и беше един страхотен празник, а още по-малко пък очаквах и да взема наградата за дебют, което просто беше страхотно.

0: Знаем, че търсите професия с бъдеще. Помислете и за технически колеж София. С учебни бази в София, Казанлък, Ботевград и Козлодуй. Там, където е индустрията. 3-годишно редовно обучение с гъвкав график. Много подходящ за работещи. Яко е по време на следването. Яко е и след това. Съвременни технологии, полезна практика и реални възможности за професионална реализация. Излизате професионален бакалавър, после летите към магистър. Технически колеж София. Успехът започва тук и расте заедно с теб.
1: Споделено. Твоята музикална неделя.

0: Обичаш ли сцената и кой процес за теб е по-сладък? Това да пишеш в студиото на пианото или пък да усетиш реакцията на хората, когато им пееш на живо твоите песни?
1: Много е различно чувството за мен. Когато седна да пиша песен на пианото или дори да е с други хора, дори да е в студио, също нещо, на което аз много държа, всички инструменти в песните ми да са си записани на живо, да използвам минимално електрониката, което в никакъв

0: колкото и емоционално да ми е било, докато съм писала музиката и текста, на сцена е винаги по 10. Защото вече се откриваш пред публиката и им казваш нещо, което в повечето случаи не би казал просто така. А когато си на сцена, има доста повече хора пред теб и е много по... наистина много по-дълбоко се усеща, когато си откриваш душата пред толкова хора. И особено когато реакцията им... видиш някой да се разплаче, някой да се разсмее, някой да подскача и да танцува, това е най-ценното според мен за един артист.
1: Да, предполагам толкова вълнуващо е било и при създаването на първата ти песен, когато приемаш реакциите, очакваш първите отзиви. Това е песента Gold, права ли съм, дано не греша?
0: Точно така, да.
1: Да, тя е единствената, която е на английски, а всички други са на български.
0: Ами за момента, да.
1: На мен много ми хареса аранжимента на песента. Да кажем малко по-твърд звук, който също много ти отива. Каква всъщност е музиката, от която се вдъхновяваш ти самата? И както спомена, през годините търсиш своята посока, твой стил, но къде се чувстваш най-добре? И предполагам, за един артист е важно да е естествен, натурален, да се чувства себе си. Лесно ли е да се откриеш?
0: По никакъв начин не е лесно. За Gold това, което мога да кажа, е, че това беше един изключително стресов процес за мен. Не защото не исках да се случи, а защото аз с години не смеех да изпея дори пред родителите ми или най-близките ми приятели нещо мое. И в момента, в който си представя, че това се случва, ми идваше да се разплача просто. Но си казах, не, сега е момента, трябва да се случи. И след Gold някак си всичко се отпуши и потръгна. А това беше и момента, в който аз дори не можех да си представя и да пиша песни на български, което много се радвам, че вече се промени. Та съм израснала с основно с рок музика. Но после съответно започнах да слушам, да откривам много различни стилове. Това, до което съм стигнала в момента, което усещам наистина като нещо мое, е инди-музиката. Инди-фолк, инди-поп, както предполагам и Рада вече ви е съобщила и за нейната музика. И всъщност и това ни събра с нея. В момента това е посоката, но продължавам да слушам много разнообразна музика, защото това според мен е ключа към развитието и към създаването на идентичност.

0: Имаш много хубави песни на български. Тук мисля, че съвсем подходящо е да представим и песента «Слънце и луна». Благодариш на Камен Воденичаров. Какво те свързва с него, освен че ни връщаш към онези любими за мен времена, към телевизия ММ и изпълнители като Мария Илиева, Тони, Любо Киров, Авеню, Графа, Дедве, Сленг, много са. Те промениха изцяло българската поп-музика. Твоя ли беше идеята за видеото, за този спомен и хубаво чувство, което ни навява?
1: Видеото на Слънце и Луна стана много спонтанно. Решихме да го направим миналото лято. Искахме да е нещо много свежо и нещо много безгрижно, нещо, което да ни напомня за едни хубави времена, и точно за това. И благодарим на Камен Воденичаров, който ни позволи да използваме логото на ММ. Точно за да напомним на хората за тази безгрижност, за едно време, което в момента на някой ни се струва и може би много по-приятно и много по-спокойно. Та клипа на Слънце и Луна искахме да пресъздадем едно усещане за... Въпреки че много хора казват усещане за лято, аз искам просто да кажа усещане за свежест и до някаква степен за непокизъм и за свобода. Това е най-важното според мен.
0: Да, много хубаво чувство. Не само заради това лого използвано, както сама ти казваш, но и заради аранжимента, както и главните участници, музикантите, този тромбон, китарата, които чуваме. Представи ни музикантите, с които я записвате.
1: Аранжимента започна от идея на Лъчезар Павлов, който ме покани в неговото студио да довършим един много по-различен проект, който бяхме започнали година по-рано. Но нещо не вървеше работата там. И той ми каза, бе, я изчакай малко тук да ти пусна едно демо, което от години не знам какво да правя. И пуска ми началото на Слънце и Луна,

с тромбона, който е записан от неговия баща. И аз веднага си казах, аз така имам идея. Това е, правим го, още сега го правим. И още на същия ден записахме първия куплет и припева на песента. Месец по-късно вече беше готова и мислихме идеи и за видео. А всъщност по-интересното е, че песента започнахме и записахме през зимата, още януари месец. Та за това казвам, че не би се асоциирала точно с лятото, а с това усещане на свобода във всеки сезон.

0: прямо излишно.
1: Вие сте с Радио Пловдив. Днес поделяме с Елисавета Ташева Елиза. Има и още една песен, която аз много харесвам. Стоя на пук, се казва. Фънки джази с много енергия и бас, барабани, пиано. Силни сме, когато сме заедно, нали така се казва. И сама можеш да потвърдиш колко е хубаво, когато една идея се развие с други музиканти, но не е лесно. Както пееш, нужно е търпение да продължавам. Успява ли един екип лесно да се запази във времето и да устои на трудностите в ежедневието? Намираш ли лесно съмишленици за твоята музика, да, хора, които да ти подадат ръка, да излизате на сцената, да свирите заедно?
2: Замисленици намирам лесно, но те се съдържат

0: Само когато знаем, че вървим в една посока, че имаме общи интереси, че имаме общата любов към музиката, но към тази една определена музика. Така че да не гледа всеки в различна посока, ами да вървим по един и същи път. Стояна Пук е отново един много добър пример за това, аз през колко метаморфози на музиката ми съм минала. През рок, поп, фънк и сега към много спокойна музика, която баща ми много обича да определя като приспивни песни за възрастни. Но аз смятам, че е по-скоро някаква красива меланхолия. Разбира се, всеки е свободен сам да определи усещането за себе си. Постоянно Пук е създадена с мои приятели от Музикалната академия, които срещнах още в първи курс. И съм им изключително благодарна, че тогава бяха толкова надъхани да запишем тази песен. Отне доста време, мина през доста промени, съответно и за лайф аранжимент, през още повече промени. Продължава да е доста трудна песен, доста интересна песен и много парти песен, на която много хора около мен все още се забавляват.
1: А ти как обичаш да се забавляваш? Предстои лято. А как обичаш да разпускаш моментите, когато искаш да избягаш и да се наслаждаваш на живота, не само с музика?
0: Али, музиката винаги съпътства разпускането, но това, което най-много ме зарежда, е природата. Много обичам да бъда в планината, обичам да се разхождам в популяни, извън града, на спокойно, да съм с най-близките ми хора, с приятели, дори да съм сама, нямам нищо против. Понеже съм от Варна, бих казала, че това играе голяма роля за това да не съм най-големия фен на морето, но с правилните хора може да ми е изключително приятно и там. Това лято точно не знам какво ми предстои, защото още август месец заминавам да уча магистър в Исландия. Общо взето това лято ще бъде подготовка за заминаването.
1: Много интересно звучи. Какво ще учиш там точно?
0: Там специалността е насочена не толкова към поп и джаз пеенето, колкото към подготовката за това да се изградиш като артист. С организация на концерти, на екипи, писане на музика, колаборации, музикален менеджмент. Общо заето смятам, че всичко, което ми трябва в момента.
1: Многобройни професии, които трябват за един млад изпълнител, така се оказва, че трябва всичко да може да прави.
0: Абсолютно, трябва да сме мултифункционални.
1: Да, завършваме с песента за първи път и с обещание, че обичайки да пътуваш много, ще дойдеш и до Пловдив и ще ни гостуваш в студиото.
0: Вероятно, най-голяма радост.
1: След магистърската степен, много-много успехи ти желая и ми беше изключително приятно.
0: На мен също много благодаря.

0: Българското национално радио и Музика Аутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Сега започвам така много емоционално с това, че гласът, думите и смисълът в радиото са изключително важни. И една история, която се случи съвсем наскоро, и то в навечерието на Великден, чувайки един глас, аз бях тук в едно от студията, отварям си прозорец и чувам един прекрасен глас. Разбира се, не знаех на кой, защото нямах време да отскоча до общината, където беше самият концерт, но пък социалните мрежи много добре ми помагат и видях кадри от самия концерт. Едно прекрасно изпълнение на авторската песен на Нани Атанаска Тенева, която ми гостува днес. Здравей, добре дошла!
3: Здравей, Августина, много се радвам, че съм при теб. Благодаря за поканата.
2: Да, наистина е било емоционално изпълнение, защото това е първата ти дебютна солова авторска песен. Казва се Далеч от мен. Разкажи ми за тази емоция.
3: Точно така, всъщност това е първата ми песен като солов изпълнител. Емоцията, особено на премиерата тук в Пловдив, беше много, много просто неописуема, защото емоцията е друга, когато ти сам представяш твоя музика, авторска музика. И всъщност самата песен носи много специални за мен емоции, защото е лична история. И
2: самият текст е много емоционален, наистина. Това да вярваш в себе си, да откриеш себе си, дори когато е трудно и губиш пътя. Дали в личен план, дали в професионален, случва се и при теб ли беше така?
3: Да, всъщност текста, аз дори не повярвах, че от мен излезе този текст. Тоест, защото е много наистина задълбочен като емоция. И всъщност го написах 2-3 часа през нощта в специфично състояние за мен емоционално и

0: И тази, която всъщност продължава напред, версията на мен, която те първа, мисля, че ще откривам, но съм започнала там да опозная себе си с всичките си възможности, всичките недостатъци, минало. И всъщност това е смисъл на песента. Има градация в моята личност, като човек и артист, мисля, и се надявам да има хубав живот тази песен.
1: Да, много емоционална, със сигурност. Ти си лиричен изпълнител. Това ли е твой път, този стил на емоционалните поп-балади, така да кажем? Вероятно и сол музиката е тук наместна, по начина, по който пееш, предполагам.
0: Да, всъщност това е моята сила, най-голяма е в баладите. Но всъщност самата песен, тук е важно да кажа, че аранжиментът е на много талантлив музикант от Пловдив, Любомир Лиглотър. И музика и текст всъщност са мое дело. Някак си песента започна само като акустична балада, само пиано. Но в последствие направихме съвсем нов аранжимент с китари, с много инструменти накрая. Всъщност могат да се чуят и дори записана електрическа китара на живо, нали, от Любо. Той е много добър в това. И мисля, че въпреки, че е балада, някак си я трансформирахме към по-скоро поп-рок балада. И мисля в бъдеще проектите ми да не са, нали, само лирични, защото имам и друга страна в мен, която е по-силна. Наистина имам и, как се казва, сол, както каза ти в мен, и рок. И според мен те първо ще откривам.
1: Да, и ще експериментираш. Защо не? Всъщност, което най-много развива един изпълнител, предполагам, че е така.
0: Да.
1: Надскачаш себе си и да се предизвикваш, може би, за да ти е интересно.
0: Да, извън комфорта.
1: И да не губиш, да не губиш стимул да твориш. Има ли нещо ново, което вече подготвяш или все още ще запазиш в тайна, да кажем?
0: По принцип, има нови проекти, които са в етап все още на разработване, но имам предимно българска музика. Искам да пиша и за в бъдеще, просто защото мисля, че това е нещо, което имаме нужда в нашата страна. Повече българска музика, качествена, с мислен текст. И имам и парчета, които пиша на английски и също и на други езици ми се иска понякога да експериментирам. Но да, за момента са в процес.
1: А критичен човек ли си? Вероятно това бави и процеса на издаване на песни, защото аз очаквах по-скоро да представиш песен. Тук да издадем малко, че преди време сме водили и някаква комуникация, да, когато те питах кога ще ми гостуваш, ти каза процес на записване на песен. Те очаквах по-скоро, но пък вероятно е нужно да озрееш и ти за твоите идеи, да ги приемеш, да си харесаш и търсиш ти подкрепа и може би коректив някой, който да ти каже супер е, давай по-смело. Вероятно е нужно да има и такива хора, на които да благодариш.
0: Да, по принцип аз съм много критичен човек към себе си. Дори бих казала прекалено, като искам да изпипам всичко до край, за да ми хареси на мен. И именно това стана с песента. Наистина изискваше си време, може би и точното време, в което да я пусна. Защото ако я бях пуснала преди 2 години, може би нямаше да има тази енергия. Да. Сега я усетих повече. Този проект е нов аранжимент, т.е. нова версия на песента, която е подкрепена от Културния фонд на Music Outdoor. Песента вече е налична и в интернет може да се чува.
1: Да.

14 часа, новини на Радио Пловдив. Пред микрофона е Антуанета Петричанска. Земеделци блокираха за кратко пътя Русе Маказа заради ниските изкупни цени. Вицепремиерът Атанас Пеканов обяви, че България е близо до изпълнение на почти всички реформи по плана за възстановяване и устойчивост. Иран спря ударите срещу съседите си, защото Съединените щати прекратиха бомбардировките. Бюджетът е противоконституционен и ГЕРБ ще сезира Конституционния съд, заяви лидерът на партията Бойко Борисов във Варна. Той стъкна, че приятата държавна план-сметка нарушава фискалните правила по отношение на допустимия бюджетен дефицит, който трябва да е 3%. В приятия от парламента бюджет заложеният дефицит е 5,7%. Борисов заяви, че има три хипотези за допускане на дефицит над 3%, сред които са война и епидемия. По думите му, нито една от тях не е на лице и поради тази причина ГЕРБ ще внесе жалба пред Конституционния съд. 100 дни толеранс дадохме на правителството и за съжаление няма нито една сфера, в която да можем да го подкрепим, да е направило нещо добро, каза още Бойко Борисов. Той коментира също и кандидатурата на държавния глава Илияна Йотова за президентските избори, като каза, че да, тя е силна кандидатура.

0: структура, много опитна и в сравнение с предишния президент Радев, тя е отворила президентството и му създава друг имидж. Според лидера на ГЕРБ, ако дясната общност не се обедини около една кандидатура, това означава подаряване на победата на Илияна Йотова и Румен Радев. България е успяла да спаси още 128 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, като е прекратила поръчка със съмнение за корупционни практики. Това съобщи вицепремиерът Атанас Пеканов. Той обясни, че ще направи всичко възможно да спаси петото плащане по плана, което е в размер на 1,8 милиарда евро. Крайният срок е 30 август тази година. В средата на май трябва да кажа, че бях доста притеснен. През последните два месеца обаче всички министерства свършиха много сериозна работа по отношение на оставащите проекти, за да бъдат финализирани, както и по редица реформи, коментира Атанас Пеканов пред БНТ. Той допълни, че са били предоговорени реформата в Българския енергиен холдинг, както и реформата в ВИК сектора. Пеканов обаче подчерта, че все още има проблеми. Земеделци блокираха за кратко пътя Русе-Маказа до хасковското село Конуш в знак на протест срещу ниските изкупни цени на продукцията им. Няколко десетки зеленчукопроизводители поискаха мерки и срещу нерегламентиран, по техните думи, евтин, но некачествен внос от трети страни. Спирането на движението, макар и за кратко, предизвика опашки очакващи заради натоварения трафик от и към Беломорието. В знак на извинение за причиненото неудобство, стопаните раздаваха на принудените да чакат шофьори пакетирани краставици и чушки. Земеделските производители посочиха, че протестират, за да бъдат чути, и подчертаха, че заради нарасналите цени на горива, торове, препарати и труд не могат да покрият направените разходи. Някои стопани посочиха, че вече дават реколтата на животните. В същото време, по думите на недоволните, например от Турция се внасят зеленчуци на ниски цени, но обработвани са забранени в Европейския съюз препарати. Иран е спрял преди два дни да нанася удари по съседните държави от Персийския залив, тъй като Съединените щати са прекратили бомбардировките срещу иранска територия. Това обявиха от иранската армия, подчертавайки, че стратегията на Техеран се основава на ответни действия. Екип на Франс Прес, намиращ се на терен, съобщи, че тази сутрин призори не е било съобщено за никакви американски бомбардировки в Иран. Това е втората поредна нощ на прекъсване на военните действия, докато американски медии съобщават за възможен недостиг на боеприпаси след близо 5 месеца война. В столицата Техеран, която не е засегната от бомбардировките, животът протича нормално сред обичайните задръствания и горещата вълна, уточнява екипът на Франс Прес. Иран от своя страна не е поел отговорност за никакви нападения срещу съседните държави от Персийския залив, които са съюзници на Вашингтон, а те не съобщават за въздушни тревоги през нощта. Според вестник New York Times, който се позовава на два източника, запознати с въпроса, американското правителство е обезпокоено от намаляването на запасите от прехващачи за системите за противоракетна отбрана Patriot и от друго отбранително оборудване, защищаващо регионалните съюзници на Съединените щати, които Иран атакува в отговор на американските удари. Телевизия CNN, позовавайки се на източник от Министерството на отбраната, също заяви, че военните операции срещу Иран са поставени на пауза, като посочи същите причини. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Виктория Клещанова.
1: След обяд ще бъде слънчево с развитие на незначителна купеста облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от югозапад. С него температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: bnrnews.bg/Plovdiv.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. И този час удоволствие ви казваме здравейте от екипа ни Августина Петкова и тон режисьора Драгомир Симеонов. Време е за любими хитове, изпълнени от незабравими световни музиканти.

Споделено. Зад кулисите. Днес няма да гледаме зад кулисите, а излизаме навън в парка с The Most Wuthering Heights Day Ever, инициатива, която се случи през юли за четвърта поредна година и в България, по-точно в Софийския парк Заимов. Откакто през 2013 стотици хора в английския град Брайтън решават да поставят рекорда за най-голямото събиране на хора, облечени като Кейт Буш. Днес вече в различни точки от земното кълбо се събират предимно жени, за да изпълнят заедно танца от видеоклипа на Кейт Буш към песента Wuthering Heights, версията с червената рокля. А хората казват: не сме танцори, но обичаме музиката на Кейт Буш и се кефим на тази щуротия. Дори да не сте с червена рокля, само да минете да полюбопитате и да послушате Буш пред или зад някой храст, може да се включите в инициативата, защото тя все пак е с благородна цел набиране на средства, които да бъдат дарени на сдружение в подкрепа на женското психично здраве, помощ на жените, които нямат средства. Разказвам за тази инициатива не случайно, защото съвсем скоро, на 30 юли, рожден ден има Кейт Буш и всяка година споделя колко е щастлива, виждайки многобройните видеа и тези жени, които се обединяват в името на доброто.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твојот свят од музика.
1: Слушајте всяка среда од 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.
2: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.
4: Спомняме си за Боби Дерин, роден като Уолдън Робърт Касото на 14 май 1936 година в Нью-Йорк. Разболява се от ревматична треска като дете, която отслабва сърцето му, но това не е намалило музикалните му стремежи. През 1958 той постига голям успех с рок-н-рол пасанта Splish Splash. Не след дълго започва да експериментира с различни звуци, преработвайки френската песен La Mer в развеселената Beyond the Sea и достигайки номер едно с версията си на Mac the Knife. Участва във филмия през 1960-та среща Сандра Ди на снимачната площадка на Come September. Те се женят и стават холивудска двойка, но връзката им е проблемна и се развеждат малко по-късно през 67-ма. Оставаме личния живот и се насочваме към таланта, който други големи имена и до днес обичат и ценят, и ето какво казват. Той можеше да звучи като всеки и да пее във всеки стил. Това казва Боб Дилан. По-скоро го пише в книгата си от 2022 година «Философията на съвременната песен». Нил Янг казва пред списание Rolling Stone: «Преди бях ядосан на Боби Дерин, защото променяше стилове толкова много. Сега го гледам и мисля, че беше гений». Именно тази гъвкавост, наред със сложния му живот, са вдъхновили и Бродвей, които създават Just in Time, зрелищен шоу-спектакъл, посветен на Боби Дерин. Splish, splash, I was taking a bath.

Спомняме си за още един изключителен глас, който е пример за нас не само заради своя талант и тембър, но и заради упоритостта и силната вяра, че

Спомняме си за още един изключителен глас, който е пример за нас не само заради своя талант и тембър, но и заради упоритостта и силната вяра, че всеки независим артист може, стига да се труди здраво и да бъде креативен. Истината е, че е нужно известно време, докато изпълнителят Ким осъзнае това. Роден в Нешвил, Ким Ламонт Оуенс израства в предградие на Детройт и след гимназията, вместо да се движи към мечтите си за музикален успех, той се подава на трудна комбинация от съмнение в себе си и пристрастяване. Години наред му трябват, за да осъзнае и да намери рехабилитация чрез вяра и музика и да продължи дългия път към целта си. Все пак през 90-те години Ким става звезда в Детройт и казва: «Пех своята музика навсякъде, където ме каниха», а през 2002 издава дебютния си албум «Chemistry», започвайки с цел да продаде 10 000 копия. Висока цел е била за независим изпълнител. Ким споделя още, че неуморно промотира албума на концерти, в магазини за плочи и дори в салони за красота. Той постига целта си в рамките на половин година и попада в полезрението на Motown, легендарния лейбъл, с който подписва договор и представя «Chemistry» на света. Дискът ми невероятно стана златен, а първия сингъл «Love Call» се превърна в основен елемент на смут джаз радиостанциите, допълва изпълнителя. Motown са негови партньори повече от 20 години, но както започва независим, точно по този начин днес Ким решава да продължи кариерата си. Вече има свой лейбъл и в Instagram разкри малка част от новия сингъл «Return to Love», който пък сподели, че е вдъхновен от бащинството. Бащинството – това, което промени живота и артистичността ми, думи на изпълнителя в едно специално интервю по случай рождения му ден 23 юли.

Но прочете Mediterranean Sundance, част от албума му от 77-ма Elegant Gypsy. Ще чуем композицията му и му желаем здраве, защото миналата година на сцената по време на концерт получи инфаркт. За щастие се възстанови и тази година отново гостува по целия свят на различни джаз фестивали. Знаете, неведнъж е идвал и в България.

22 юли е рождената дата на американския фюжен и джаз китарист от италиански произход Алди Меола. Кариерата му продължава близо 5 десетилетия и е продавал милиони записи по целия свят. Още в дебютния му албум свирят легенди като Чик Кария, Стенли Кларк, Джако Пасториас. А сред наградите му има Грами, а сред най-популярните

24 юли е денят на Анна Несби, една много талантлива госпел солповица, която има и доста успешна кариера като актриса в телевизията. Малко известен е фактът, че е много добър композитор, пише музика за Gladys Knight, има и номинации за Грами. Една от отличените песни е I Apologize, част от номер 1 на албума и This Is Love, който излезе през 2007. Ще я чуем сега.

0: Българското национално радио и Музика Аутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Слушайте,
3: какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Краю Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.
4: Да не пропуснем и рождениците от родната ни сцена. Графа празнува на 21 юли с много изненади от най-любимите му хора, неговата съпруга и децата. Разбира се, имаше и много честитки от феновете, споделят неговата музика и го наричат един от най-обичаните български изпълнители и продуценти.

Споделено. Любима музика в ефира на Радио Пловдив. Чухме новата песен на графа като част от рубриката Неизвестни рожденици и неговата дата е 21 юли и, както казах, а два дни по-рано супергрупата Фондацията публикува в своята страница следното: честит рожден ден на нашия цигулар и китарист Иван Лечев. Бъди здрав, вдъхновен и все така вдъхновяващ, приятелю!

Благодарим ви за споделените 2 часа в ефира на Радио Пловдив, Августина Петкова и тон режисьора Драгомир Симеонов. Желаем седмицата ви да е успешна, свежа и безкрайно приятна. До чуване!

0: Българско национално радио.
1: Часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Правителството подготвя законодателни промени, свързани с облагането на хазарта. Това потвърди пред Българското национално радио вицепремиерът Атанас Пеканов.
2: По отношение на данъка за хазарта се работи именно за изсветляване и за по-големи приходи от този сектор, който трябва, моето лично мнение, трябва да бъде минимизиран в България. Всички тези реклами, които наблюдаваме, трябва да спрат. Дали ще са по билбордове, дали ще са по медии. Говорим с министри какво да се случи, за да се намали ролята на хазарта в България. Това е едно от най-големите бичове в обществото ни.
1: Пеканов добави, че управляващите за сега нямат намерение да увеличават данъка върху печалбата на фирмите. Той отхвърли критиките на опозицията към новоприятия редовен бюджет за тази година.
2: Той бюджета е реално на опозицията бюджета. Това е завареното положение, което ние намерихме в средата на май месец, когато встъпихме в длъжност. И пак казвам, можеше да правим някакви страхотни неща, които щяха да доведат до счупване на държавата, бих казал. Да, масови съкращения можеше да се направят, но решихме да не ги направим. Можеше да замразим пенсиите, решихме да не ги правим.
1: Заяви в предаването неделя 150 по Хоризонт вицепремиерът Атанас Пеканов. От ГЕРБ ще сезират Конституционния съд за новоприетия бюджет за тази година. Това обяви във Варна лидерът на партията Бойко Борисов. Подробностите в репортажа на кореспондента ни Даниела Стойнова.
3: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че очаква с интерес решението на Конституционния съд. Приетия бюджет с дефицит 5,7% е противоконституционен.
4: И ми е интересно как ще отсъдат, след като има закон, който казва 3%, а е внесен на 5,7%.
3: Той даде оценка на кандидатурата на президента Илияна Йотова.
4: Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик. Аз предполагам, че Прогресивна България ще подкрепи и тогава вече ще имаме в център лявото един изключително силен кандидат. Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Това пък пространство, център дясното, и само това е шанса да се отиде на балотаж и тогава да има успех.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Бившият служебен премиер Андрей Гюров, чието име се спряга като евентуален кандидат за президент, подкрепен от десните формации, заяви пред Българското национално радио, че все още не е решил дали да се кандидатира за държавен глава на изборите на есен.
5: Става въпрос за това как ще се развива държавата в следващите 10 години. Тези президентски избори всъщност са първата стъпка от този път. Затова това решение трябва да се вземе внимателно и премерено, неприприяно, и когато имам какво да кажа, ще го кажа.
1: Каза Андрей Гюров в предаването неделя 150 по Хоризонт. В същото време лидерът на партия Демократи за силна България Радан Кънев изрази очакване скоро кандидатурата на Гюров да бъде издигната от граждански инициативен комитет.
6: Виждам в широк кръг от обществото, далеч надвишаващ избирателите, примерно на Продължаваме промяната и Демократична България като коалиция или сега като отделни политически сили, силно очакване, бих казал настоятелно, публично очакване, господин Андрей Гюров, когато оценяваме като гражданин, като много успешен български министър-председател за един кратък период от време, да бъде кандидат, който да консолидира всъщност алтернативата срещу абсолютното управление на Румен Радев.
1: Заяви пред Българското национално радио лидерът на партия Демократи за силна България Радан Кънев. Русия нанесе въздушни удари по украинската столица Киев и по втория по големина украински град Харков. Подробностите от редактора Георги Петровски.
7: Руска крилата ракета Бандерол е попаднала в частно жилище в един от кварталите на Харков. По последни данни, 40-годишна жена е загинала, а 12 души са пострадали. Един човек е загинал и шестима са ранени при руска атака с дрон в Запорожие. Нанесени са щети на няколко сгради. Трима души са пострадали при нощните атаки срещу Киев, според кмета Виталий Кличко. В няколко части на града са причинени разрушения и пожари. Украинските воени съобщиха, че са нанесли удари

0: съоръжение на Черномор нефтегаз, ретранслатор за управление на дронове и други руски военни обекти. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия иска Пхеньян да и изпрати 30 000 севернокорейски военнослужащи, които да се сражават на нейна страна. Според Зеленски, Северна Корея се подготвя да предаде на Русия пускови установки за балистични ракети. Румънският изтребител F-16 свали трети дрон във въздушното пространство на Румъния за последните 3 дни. За новините Георги Петровски.
1: В Близкия изток цари относително затишие. От началото на денонощието няма съобщения за американски бомбардировки в Иран. Това беше втора поредна нощ без военни действия. Иран заяви, че преди 2 дни е спрял да нанася удари по съседните държави от Персийския залив, тъй като Съединените щати са прекратили бомбардировките срещу иранска територия. Стратегията на Техеран се основава на ответни действия, поясни говорителят на иранската армия. В същото време Техеран заплаши, че ако Съединените щати продължат ударите си, войната ще се разшири географски. Това предупреждение беше отправено преди предстоящото посещение на израелския премиер Бенямин Нетаняхо във Вашингтон. Германската полиция продължава да издирва нападателя, който с нощи вряза микробус в участници в гей парад в Берлин. Загина един човек, ранени са други 16, трима от които тежко. Предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
2: Полицията обяви, че е идентифицирала за подозрян 21-годишния Абдула Б. Той е известен на полицията и според говорител на силите на реда е свързан с ислямистката сцена в Берлин. Властите предупреждават гражданите да не се приближават до заподозренията, тъй като може да е въоръжен и опасен. Полицията проверява информация за възможни нападения с ножове и дали след прегазването имало втора фаза на атаката. Над 2200 полицаи са мобилизирани в Берлин. Районът около парка Тиргартен и правителствения квартал е отцепен. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Огнената стихия във Франция вече е изпепелила 42 000 хектара гора и е принудила 220 000 души да се евакуират. През нощта пожарът в Жиронд отново остана изключително силен и се придвижваше хаотично към град Бордо, съобщиха властите. В борбата с стихията участват 18 военни самолета и хиляди военнослужащи и огнеборци, включително от Швейцария. Продължава гасенето на пожарите в департаментите Ланд и Вар, както и на остров Корсика. В Испания над 120 000 вече са евакуираните или хора, които са получили нареждане да останат по домовете си заради мащабните горски пожари. Пламъците в Испания са изпепелили вече над 45 000 хектара в няколко области. Допълва кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Пожарникарите продължават битката с огненото бедствие в областите Мадрид, Кастилия и Леон и Валенсия. Намаляването на интензивността на пожара в района на Сиера Оесте де Мадрид през нощта е позволило на огнеборците да действат по различни фронтове и да подсилят линиите за ограничаване на огъня. Въпреки това, според правителствената делегация в района на Мадрид, пожарът остава активен и не е овладян. Условията днес отново ще се определят от високите температури, ниската влажност и вятъра. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Очакваме ги от дежурния синоптик Христо Христов, когато включваме от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
4: Добър ден! В момента температурите в страната са от 26 градуса във Варна и 27 в Разград, до 33 градуса в Петрич. В София в момента е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 33%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. Малко по-ниско, но близко до средното е за месеца. До края на деня още малко ще се понижи. В момента над по-голямата част от страната е слънчево, незначителна купеста облачност има над източната част от страната. До края на деня времето ще се задържи слънчево с развитие на незначителна купеста облачност, ще духа слаб и умерен вятър от югозапад. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно, времени увеличения на облачността ще има над северо-западните райони, но само на отделни места там ще превали. В източна България ще духа слаб вятър от юг. Утре на страната ще бъде предимно слънчево и още по-топло. От северо-запад на юго-исток ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от запад в източна България от юг-юго-запад. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в София 31-32 градуса.

0: Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Добавяме и пътна информация. Заради катастрофа, движението по пътя Разлог Гоце Делчев при 73-я километър е двупосочно в една лента. Предстои да бъде спряно движението на тежкотоварните камиони с тегло над 12 тона в двете посоки по магистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле. Това ограничение ще бъде в сила от 15 часа и 30 минути до 22 часа. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Здравейте, по Радио Пловдив започва предаването Музика Плюс. В следващия час ще чуете най-интересното от музикалната индустрия, представено от мен Мария Стоева. На тон режисьорския пулт са Александър Кочев и Драго Симеонов.

Шакира се завръща при пирамидите в Гиза след почти 20 години. Изпълнителката на хита Дай Дай обяви концерт на най-старото от 7-те чудеса на древния свят на 28 ноември. Много се радвам, че ще изнеса концерт в Египет при пирамидите в Гиза. Обичам ви всички, заяви тя. Последният път, когато Шакира изнася концерт на тази емблематична забележителност в Египет, беше по време на турнето Oral Fixation през 2007 година. И така слушаме Шакира с Дай Дай.

0: различни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки и златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Златните хитове по Радио Пловдив.
1: Неиздавани записи на Дейвид Боуи от 1965 година, от времето, когато той започва кариерата си в Лондон като Дейви Джонс, най-накрая ще бъдат издадени някои от тях с участието на Джимми Пейдж от периода преди Лед Цепелин,

сингли от този период, като Can't Help Thinking About Me и Do Anything You Say, вече са били издавани, но новата компилация, излизаща на 18 септември, David Bowie, The Shell Tell Me Recordings, събира редица на издавани до сега записи, озаглавени Stupid, Leave Her To Me, You Gotta Tell Her, Certain Woman Today, I Life In Dreams и I Do Believe I Love You, като освен това има и инструментал, озаглавен Keep With The Jones. На този етап от кариерата си Дейвид Боуи, роден като Дейвид Джонс, използва име

до Дейвид Джонс, преди да го смени през 1966 на Дейвид Боуи, за да избегне объркване с Дейвид Джонс от The Monkees. Песните в компилацията са записани с продуцента Шел Талми, който стои зад хитове като You Really Got Me на The Kings, My Generation на The Who и множество песни на Manfred Mann. Сега в рубриката Златните хитове слушаме Diamond Dogs на Дейвид Боуи.

78 оборота. Теди Суимс издава нов сингъл Break Up in Reverse чрез Orfei Music. Новата песен пристига, докато Теди Суимс има поредица от задгранични фестивали, малко след като завърши лятното си турне в щатите. Break Up in Reverse следва закачливия сингъл от месец април Mr. Know It All. Певецът се готви за турнето The Ugly Tour, което започва на 22 септември в Канзас Сити и завършва в Лос Анджелес на 18 ноември. Сред подгряващите изпълнители са Наташа Бедингфилд, Wyatt Flores, Saint Paul, The Broken Bones, Mike Iris, Alan Stoll и Mark Lowe. И така, в следващите минути в предаването Музика Плюс слушаме Break Up in Reverse на Teddy Swims.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Рокът, какъвто го обичате.
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
1: Вилин! Рок! Блок!

Носителите на награда Грами, английските рок-титани Muse, издадоха своя нов албум The Wall Signal. Проектът от 10 песни излиза след като Muse започнаха турнето The Wall Signal на 5 юли в Холивуд казино Амфитеатър в Сейнт Луис, Мисури, след което се отправиха към градове и Съединените щати с кратко посещение в Канада за дати, включително фестивала в Квебек, преди да завършат в емблематичния Холивуд Боул в Лос-Анджелес на 31 август. По пътя групата ще бъде подгрявана от блок парти Portugal The Man на избрани дати и The Temper Champ на всички концерти. След това Muse ще се отправят към Обединеното кралство и Европа за 16-дневно турне. Ние чухме някои от песните в новият албум на Muse The Wall Signal. Сега продължаваме с The

16 часа, новини на Радио Пловдив. Аз съм Антуанета Петричанска. От 1 август по Черноморието ще има допълнителни медицински екипи и линейки. Нормандия и Олимп вече са част от световното наследство на ЮНЕСКО. Стотици двойници на Хемингуей дефилираха с дървени бикове във Флорида. Пътната полиция е установила 29 пияни и 6 шофьори под въздействие на наркотични вещества или техни аналози през последното денонощие. Повечето от водачите, хванати да карат пили, са имали над 1,2 промила алкохол в кръвта. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества или техни аналози, както и управление на моторни превозни средства от неправоспособни шофьори. Проверени са над 13500 моторни превозни средства, като за нарушения са съставени близо 4000 фиша и 400 акта, съобщават от МВР. От 1 август ще бъдат осигурени допълнителни медицински екипи и линейки по българското Черноморие. Инициативата е на две министерства – на здравеопазването и на туризма. Грижата за здравето и безопасността на туристите е сред основните приоритети, заяви министърът на туризма Илин Димитров. Целта на осигуряването на допълнителни екипи и линейки е да се осигури по-бърз достъп до медицинска помощ в разгара на лятото, когато броят на туристите е най-голям. Чрез тях ще бъде подпомогната работата на местните здравни структури. Началникът на военно-въздушните сили генерал Николай Русев няма да се кандидатира за президент или вице-президент. В няколко сайта се появиха публикации, че Русев ще бъде кандидат за вице-президент на Илияна Йотова. Някой ви подведе, а може би и сами създадохте този наратив, но той никога не е бил актуален, коментира Русев във Фейсбук. И допълни. Единственият начин да се насоча към Дондуков 2 е да бъдат осигурени две паркоместа на жълтите павета за двойка F-16 и МиГ-29. Плажовете в Северна Франция, където на 6 юни 1944 година се извършва десантът на съюзническите сили в Нормандия, както и планината Олимп в Гърция, бяха включени в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Сред новите попълнения в списъка са още древните японски столици Асука и Фудживара, както и миграционния район Бома-Будингило в Южен Судан, място, където се наблюдава една от най-мащабните миграции на сухоземни бозайници в света. Това е първият обект от Южен Судан, включен в списъка на ЮНЕСКО. Френският обект,

0: Вашите петте плажа в Нормандия – Омаха, Юта, Суорт, Голд и Джуно, където по време на операция Оверлорд на 6 юни 1944 година дебаркират над 150 000 съюзнически войници. В списъка е включен и районът Пуант-Дю-Ок, където се провежда една от ключовите операции по време на десанта. Международният съвет за паметниците и забележителните места и Комус, който оценява кандидатурите за включване в списъка, отбелязва, че районът съхранява множество исторически останки от германски укрепления и белязани от бомбардировки терени до съюзнически пристанищни съоръжения и потънали кораби. От ИКОМОС призовава за засилени мерки за мониторинг и опазване на обектите заради нарастващия туристически натиск, изменението на климата, покачването на морското равнище и развитието на вятърни паркове в близост до защитените райони. За 45-та поредна година Key West, Флорида почете Ернест Хемингуей с нетрадиционно надбягване с бикове. Облечени в бели ризи и червени барети, стотици мъже, приличащи на писателя, разходиха пет дървени бика на колела по улиците на града. Шествието тръгна от Слопи Джонс, любимия бар на Хемингуей, пародирайки прочутото надбягване в Памплона, обезсмъртено в неговото творчество. Акцент във фестивала Дни на Хемингуей, посветен на 127-та годишнина от рождението на писателя, беше и състезанието за прилика. От над 60 кандидати до финала достигнаха 24-ма, а победителят беше определен за Папа 2026. Изборът на годината е символичен. Навършват се 100 години от публикуването на романа и изгрява слънце. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Виктория Клещанова.
1: След обяд ще бъде слънчево с развитие на незначителна купеста облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от югозапад. С него температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: something I want to talk about. Клуб неделя.
1: Клуб неделя.
2: Здравейте в горещия юлски следобед и всъщност в последната неделя на юли в предаването Клуб неделя. Приятно ми е да бъдем с вас в минутките до 18. Тани Лазарова съм аз, както добре ви е известно, уважаеми слушатели. Мими Стоева ще се погрижи за по-доброто музикално настроение днес. Бъдете някъде нахладно и останете в компанията ни, защото наистина ще бъде интересно преживяване днешния следобед. Преживяване, което със сигурност ще ви отведе, или поне ще се опитаме да ви отведе, някъде към онова ваше вътрешно аз. Дали то ще бъде по-добрата версия на вас самите, дали ще се опитаме да създадем такава, по-устойчива, ще разберем в следващите минути, а днес в предаването ще ви представим една книга, цитирам, написана за хората, които вече са започнали да задават въпроси за себе си и за света около тях. Архитектура към устойчивия аз е не просто книга, която говори за психологията на вътрешния ни свят. Това е една сбъдната мечта за нейния автор, доктор Кирил Драганов. Срещата ни с него предстои след минути, когато ще навлезем в дебрите на този вътрешен свят, но за сега можем да му кажем здравейте и добре дошъл.
3: Здравейте, много е приятно, че съм тук при вас. Здравейте на вашите радиослушатели на Радио Пловдив и на предаването
2: Клуб неделя.
3: Клуб неделя. Благодаря.
2: Да, в клуба ще задаваме много въпроси, очакваме много чудесно отговори и така от вас и като автор на тази книга, която всъщност има сега своята ефирна премиера.
3: Точно така, днес сега е ефирната премиера на книгата, на том 1, на тази моя първа книга, която се надявам да покажа стъпките за по-устойчив вътрешен аз.
2: Още с заглавието всъщност изглежда интересна. Защо сте се фокусирали върху избора на това заглавие? Защо тази книга за вас е сбъдната мечта? Изобщо всичко, каквото сме си наумили да ви питаме, ще ви питаме в първия час на предаването Клуб неделя днес. Сега музика от Мими Стоева. Останете с нас до 18.

Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: Предаването е Клуб Неделя. Днес на фокус е Устойчивият аз. Разбрахте книгата, която, пак казвам, е написана за хората, които вече са започнали да задават въпроси за себе си и за света около тях. Архитектура към устойчивия аз на доктор Кирил Драганов. Преди да поговорим за идеята да сътворите тази книга, да сбъднете тази ваша мечта, кажете ни всъщност кой е Кирил Драганов от първо лице единствено число.
1: Кирил Драганов е 45 годишен пловдивчанин, доктор на науките по икономика на транспорта и логистиката, инженер в същото направление, човек, който от повече от 20 години, 24 вече, пише статии по психология. Към момента са над 450. Те се издават в журналите на академията, както и в университетите, които имат изразени профили по психология, като старая се с годините да обхващам не само детско-юношеска психология, но и поведенческа, семейна психология. Това е едно от нещата, които много като материя много ме вълнуват. И всъщност се обръщам внимание основно в том едно на архитектура към устойчиви аз е именно детско-юношеската психология, семейната, от страна на децата, едно към друго и към родителите им. Така мога да се представя с две думи, така че аз съм един кореняк пловдивчанин.
0: А къде е пресечната точка между, казахте, икономиката, транспорта и психологията? Може би и в тези сфери се изисква доста психология.
1: Психология се изисква вече навсякъде. Не, че преди не е, но сега е много по-актуално и по-належащо, може би, особено с отчуждаването на всеки един от нас с наличие на тези съвременни технологии, които уж, чрез които уж много общуваме, но реално
0: не е така.
1: Не е така, да. Не е така. Това е едно хоби. Аз започнах съвсем случайно да изразявам наблюдения, емоции в различни ситуации. Първите ми статии са доста така, доста по-различни.
0: Спомняте ли се някой от тях? Тема дадена. Сега ви връщаме сигурно
1: брати
0: назад
1: и сестри. Брати, да? И сестри, една награждавана асоциацията на любителите психологи в България, психолози в България. Така че тя е показва един аспект в семейство, там където има природено дете, заварено и доведено, така да се каже. Това е една материя, която е много, така, много необятна. Тоест, чисто психологически има различни аспекти, които показват от една страна емоционалното ни състояние и интелекта, възпитанието от друга и стремежа към това да градим своето семейство и своя вътрешен аз.
0: И да е така в хармония.
1: Точно така, да е в хармония и да вървим напред заедно всички тези хора. Това е едно предизвикателство и трябва специално за тази материя съзнателно, много съзнателно да се действа, да се отговаря на всяка една ситуация, да се отрази по конкретен начин или поне в посока, за да може да има едни положителни последици.
0: От първите ви статии, как казахте за братя и сестри в момента, това така извика съзнанието ви, ви отиваме към днешна дата, към архитектура, към устойчивия аз. Защо тази книга е, така цитирам, една мечта, която вече има своите корици?
1: Защото наистина мечтаях. Мечтаях да направя това, което пише, по-достъпно и по-лесно откриваемо за хората. Да, има ги дигитално, така е. В Фейсбук имам и в други платформи може да се срещнат тези статии, но като книга е, мисля, че е най-достъпно за обикновения гражданин и наистина много дълго време ми отне на мен да се реша, защото аз не съм писател, не смятам, че съм писател, но в този вид, в който всеки един от нас познава. Така че това е първата ми стъпка наистина към тази светлина. Ако мога, за това и корицата е с така изразена светлина на корицата от лампата.
0: На корицата е едно детенце, което е така
1: озарено от светлина, да, на лампа.
0: Прозорец.
1: Точно така.
0: Този прозорец

0: гледа към нашето по-добро аз.
1: Точно така, към вътрешния ни свят. Към съзнателния и несъзнателния ни вътрешен свят. Тоест, наистина, когато човек търси, задава си въпроси и търси отговори, това е едно олицетворение и опитвам се да давам отговори на тези въпроси от практиката, която имам аз.
0: Така, че... А защо избрахте архитектура към устойчив аз? За да създаваме, за
1: точно
0: да го създадем този...
1: Точно така.
0: Архитекта създава, да?
1: Ние да си създадем този вътрешен аз, базиран на емоционална интелигентност, базиран на възпитание, на опит и на това, как да кажа, дори на пример. А за мен лично пример е много важен. Така че архитектура е точно това. Сами да започнем. И когато ние сме започнали вече, тук можем да открием отговорите. Как е по-правилно, как е по-безопасно за нас, по-трайно да променим себе си или да опознаем себе си дори.
0: Книгата все още не е имала физическа премиера, но със сигурност е стигнала до, така, до домовете, до сърцата на много ваши приятели, познати, критици дори, защо не. Каква е обратната връзка от това, което са прочели за вас? В смисъл, какви са реакциите? Какво споделят?
1: Първичната реакция беше най-после. Те също очакваха, да. Така по-близките ми хора. Ами, казва, че е материя, която рядко можеш да намериш така обединена, от една страна. От друга страна, детска, юношеска психология, как да кажа, не се работи толкова в сферата издаването. Тоест няма толкова... Има, разбира се, но не толкова разпознаваеми примери, които се дават вътре, разпознаваеми опити, разпознаваеми методи и методология за това да се справим с именно с тази, не мога да кажа проблемна, но много често срещана материя и позиция, която трябва да отразим.
0: Ами да, в нещо предвид така и децата в днешно време, ето и аз от позицията на родител, казвам, че децата, те са... такива, които те провокират всеки ден с, така, с поведение, с речник, каквото и да е, наистина материя, ако ги разглеждаме като материя, която не е лесна, дори да, така, да влезеш един вид в техните обувки, да се поставиш на тяхното място, говори за днешните деца, това поколение деца, които са много по-различни от нашето поколение. Казвам нашето, аз също съм на 45 години, затова имах предвид. Понеже тази книга е книга, която разкрива психология на вътрешния свят, вие как бихте описали вашият вътрешен свят? Като така с думи на хората, които, да кажем, сега ви слушат за първи път. Не ви познават, ето и аз сега се запознах с вас.
1: Да. Моя вътрешен свят е много бурен. И аз лично се базирам на емоционална интелигентност, възпитание, примирение, така че външно да изглежда много равен, много над нещата, както се казва, но това коства усилия. Опитвам се тези амплитуди, психосоматични, ако мога така да се изразя, да ги отпускам само единствено зад белия лист, така че да остава като пример за бъдещото поколение. Нещо, което мен лично ме крепи и което ме кара да продължавам.
0: Тоест, за така визията на психолога, да кажем, Кирил Драганов, стои един бунтар по природа.
1: Да, точно така. Един много високо амплитуден, как да кажа, една много високо амплитудна емоция. В големи пикове и спадове, но пък успявам толкова години вече да показвам.
0: Докато пишехте, докато всички тези статии, на които сте автори, те някои от тях намират тук приложение на страниците на книгата, том първи е това, връщахте ли се към детето у вас, във вас?
1: Разбира се, да? много често дори се връщам към спомен, така начин сублимация, за да мога да съпреживея отново и отново това, което към този момент, дали на база на гостуващ дете в

0: сфера на тези мероприятия, които съм участвал и организирал, дали аз самия като преживяна емоция, много често, даже това е част от писането, т.е. няма друг начин, така че да е пълно, да е реално и да е обхватно. Няма друг начин.
1: И да е по-истинско,
0: и да е по-истинско
1: тогава,
0: да.
1: Когато се чете от широката аудитория. Добре. Говорите и много често за емоционалната, споменавате емоционалната интелигентност, емоционалната интелигентност. Мислите ли, че това е предмет, който като социално-емоционално учене и като емоционална интелигентност, който задължително трябва да присъства в българското образование?
0: О, да. Смятам, даже много повече би го разгърнал. Трябва да започне в промяна на цялата методология от детската градина, т.е. от така наречената четвърта подготвителна група, да, която е, през всички класове да ги има, за да, да кажа, децата имат различно отражение на всяко нещо, което се случва. На една емотикона в социалните мрежи, доказана дума или изразена емоция към тях, те са много високо амплитудни, т.е. може всяко да реагира по различен начин. Точно там е мястото на тази наука, да се промени, да се разработи, добави тази материя, за да може учителят да е подготвен, цялата среда да стане по-различна, не толкова стерилна, бих казал, от страна на емоциите. Така че да, смятам, че трябва да бъде силно застъпена, да има повече мероприятия или всякакъв вид такива събития за децата в училище, дори да бъде много застъпени в образованието и в методите на представяне на материята пред децата.
1: А това работа на психолозите в училище ли е или дори на...
0: Не.
1: На учителите, на класните ръководители, да?
0: Не можем да разчитаме на ресурсния учител или на психолога в училище. Тоест, тук говорим, ако има някакъв проблем, тогава да се отиде при него. Но аз имам предвид цялостната методология. Тоест, учителят трябва да е подготвен, да има в неговото обучение в университета, да има силно застъпен тази нишка, да, тази дисциплина. Така че аз преди време работих, една скоба отварям тук, с Министерството на образованието и науката, точно разработих такъв модел, който да помага на учителите, т.е. те да завършат един модул,
1: да,
0: който да помага именно за справяне с деца от разведени семейства, т.е.

0: Има такива ситуации, които разработват колеги, но трябва много повече. Методологията, според мен, трябва да върви в тази посока.
1: Ами да се надяваме за напред нещата да се разчупят малко в образованието, както много пъти сме коментирали, защото те самите деца ни разчупват. Ето ежедневието, виждаме какво е. За съжаление, малко по-негативен аспект емоции, но има и много така положителни емоции, които просто трябва да се намери някъде баланса. Още продължаваме да си говорим за емоциите, за архитектура към устойчивия аз, за вътрешния ни свят, който определено е изтъкан от много емоции. Така че те емоциите всъщност важат, колкото важат за децата, сигурно с двойно по-голяма сила важат и за възрастните, защото може би ще поговорим за това. Ние възрастните много често ги подтискаме, следователно на това се разболяваме по различни, нали, различни органи се разболяват, а те нещата са много свързани. Говорим си за архитектура към устойчивия аз днес с доктор Кирил Драганов. Останете с Клуб Неделя.

0: Предаването е Клуб Неделя. Днес наш гост е доктор Кирил Драганов. Говорим си за психологията на вътрешния свят, за първата му книга Том 1 – Архитектура към устойчивия аз. Корицата, казахме, наистина е страхотна, с едно детенце, което така е озарено от светлина. Кой е автор на корицата?
1: Автор на корицата е Моника Арнолдова. Като цяло женет 45 е издателството, което е отпечата. Изцяло нейна разработка, и за което аз съм много благодарен. И смятам, че наистина успя да, със срещите, които имахме на тази тема, успя да усети

0: фотографията, да усети смисъла и да я предаде художествено, точно такава, каквато я усещам аз, такава, каквато съм я сънувал, ако ще е такава, каквато съм я описал в своите трудове, така че изключително съм благодарен на нея и на цялото издателство, разбира се, за това, което наистина те успяха да направят.
1: Книгата е разделена на 4 части. Да кажем кои са те, това е важно, като 4 различни аспекта.
0: Точно така, 4 различни аспекта. Детско-юнска психология, семейна психология, психология на несъзнаваните емоции, на несъзнаваните отражения, т.е. едно нещо, което е несъзнато, то отдава отражение в един аспект, който отнема време, да, но винаги се отразява и точно там е важността. Тоест, точно там трябва да работи всеки един човек, как приема и как не усеща, че приема даденото събитие, ситуация и как тя се отразява. Така че да, 4 части за сега в том 1, разбира се, в том 2 ще бъде малко по-различно. Но да.
1: Том 2 ще поживеем, ще видим.
0: Да, ще видим как ще е там.
1: Добре, да се спрем, ако искате, на различните, на отделните части, с нещо, което, на което трябва да се акцентира според вас като автор. За детско-юношеската психология вие вече така загатнахте, че емоциите са, емоционалната интелигентност е много важен фактор и методологията да бъде променена от страна на това как учителите да преподават, да възприемат днешните деца. И какво още в тази част откриваме на страниците на книгата?
0: Родителите, роднините на децата в семейство и в средата, в което те израстват, е много важно правилно да познаят тези емоции, правилно да познаят проблемните точки, ако мога така да ги нарека, в които да има неразбиране, може да настъпи неразбиране, може да постъпи, да настъпи грешен подход изцяло, неправилно разбрана ситуация или действие от страна на детето. Това е много важно и семействата, и средата, в която растат децата, смятам, че не е достатъчно правилно реагираща. Тоест, не се разбират децата, не се оставят да се изразят свободно в начина, по който те умеят, да се развива начина на умение на изразяване на децата, което всъщност е и ключът към това ние като общество, като родители, да бъдем по-правилни и как да кажем, по-успешни за тяхното развитие. Това е една от частите. Другата част, една от другите части е семейството, т.е. родителя, всъщност по какъв начин да успява да отключи детето, то да се изрази, то да разкаже с неговата си емоция, да обясни, че няма грешна емоция или невярна, вярна или невярна, а че всичко е важно и всичко трябва да бъде изказано и показано такова, каквото е.
1: Да, отвътре навън.
0: Отвътре навън.
1: А не както има мъже, например, тасковци сигурно, които казват, мъжете не плачат, момчета не плачат или някакви. Сега просто ми
0: да,
1: на
0: има
1: това.
0: Много често, но да, това е един от начините. Напротив, що да не, трябва да плачат. Не говоря големи мъже.
1: Това е психологичен процес.
0: Това е психологичен процес. Сега и ние в казармата сме плакали, но по други теми. Но...
1: Примерно.
0: Да, давам пример.
1: Сега,
0: така, че...
1: И семейството да бъде като наистина обединяващото ядро, единица, която застава. Е, разбира се, когато постъпките са лоши, нали, няма как, но с така правилните подходи.
0: Трябва да бъдат правилно отразени. Те и да са лоши, да. Всеки има ситуации, в които прави нещо лошо, но първо да се обясни защо е лошо. Защото обществото го приема като лошо,
1: да.
0: Защото е незаконно, или защото е неморално, или и не е правилно дори. Много е важно да се обясни защо е лошо. Или защо, когато е добро, или пък когато е на границите между тези две крайности, всъщност, кое е това, което го определя? Дали обществото, дали ние като семейство, дали това, което отразява пък другия човек, ако е ситуация към дете, много често, дали е правилно или не. Трябва да се обяснява, трябва да се обръща внимание, трябва да се разговаря.
1: И не винаги да се дава само добрият пример, а да се погледне и другата страна,
0: точно
1: за да...
0: Така.
1: Да.
0: Примерът е един аспект.

0: Той е един от всички аспекти. Примерът, да, той е важен, но не може само той да е определящ.
1: Да е определящ. Добре, казахме емоциите, семейството и какво още в тази първа част?
0: И това да си зададем въпроса. Тоест, задавайки си въпросите, ние тръгваме към техния отговор в книгата, където преценим, че ще открием тези отговори, но една от частите е именно това. Ние да си започнем сами да търсим, т.е. да станем търсещи.
1: Говорите и за 15 септември всъщност в тази книга. Да. Аз за първи път срещам така книга, насочена към психологията, която да обръща внимание на този ден.
0: Да, това е. Аз имам не една статия на тази тема и показвам именно отражението от този ден. Тоест, той да е хубава емоция, много децата го очакват с нетърпение, но всъщност през какво преминават, много малко хора могат да кажат. От една страна, защото няма достатъчно общуване в семейството му и с децата е специално, от друга страна, те не са свикнали да се изразяват. Но наистина, емоционално и още чисто психологически, този ден има много, как да кажа, много аспекти. Да, щастие, училище, приятели, но има и страха. Оценките, двойките, да. Другото дете, което на турмози.
1: Или,
0: или ново дете, клас, което е първо клас, пък там пък наистина е. Ако в същия клас няма достатъчен наброй деца от детската градина, откъдето идва, тогава има една много, много комплексна емоция, т.е. много пластова е. Тя е, има страх, има несигурност, има нежелание да се ходи, има нежелание дори да се общува с семейството, т.е. много често се затваря въпросното дете от това, че отива с нови хора, макар вече да са по-различни децата от това, което
1: по-различни, бяхме. Но тази нова за тях среда, за
0: да,
1: някои.
0: Ние бяхме малко по-стерилни, като че ли. Те сега са доста по-информирани, но въпреки това 15 септември за много от тях е много емоционален ден. И той обхваща всички емоции и това дава тях отражение върху детето.
1: А за много голяма част от обществото е много комерциален ден за мен. Това е мое мнение. Аз не ангажирам.
0: Той е комерциален в тази част на Европа и света, бих казал. Аз съм бил живял в чужбина и изобщо не е комерциален там. Тук ние сме свикнали с тези букети.
1: Да.
0: С това...
1: Това е друга тема,
0: Не е необходимо. Така се изразяваме. Поколение 50 години по този начин изразяваш своята признателност. И това още не можем да го откъснем.
1: И емоция.
0: И емоция, разбира се, да. Но тук не трябва и комерциален е, нормално, трябва да е готов.
1: Особено и с така споделянето в социалните мрежи, като едно такова съревнование се получава.
0: Което, може би, трябва отново да се видим. Съревнованието в социалните мрежи е една съвсем друга психология на човека. Тя е, как да кажа, тя се изразява в показването. В това не какви сме, а какво ще покажем. И ние всички знаем, че това, което виждаме там, не е това, което е.
1: Да.
0: Но много хора разчитат на тази емоция, на лайковете, на броя лайкове, на това, кой ги е видял.
1: За рейтинг.
0: Да,
1: именно. Вие всъщност говорите за дигиталния така свят, за социалните мрежи. Говорите в четвъртата част на книгата за това как ние хората всъщност от социални същества в кавички се превръщаме един вид като не толкова социални, именно в резултат на тази самота в пространството на интернет.
0: Дигитални зверове, аз бих казал, защото толкова се стремим да, как да кажа, да сбъднем мечти дигитално, че ние дори не сме ние там. Тоест, хората, които...
1: А някой друг с маски.
0: А някой друг с маска. То даже само мога да кажа, че пол е един и същ. Иначе съвсем различен човек. Това е, за съжаление, много бързо се стига до там, ако един човек тръгне по тази посока. И пак, тук ще кажа отново, от една страна, вътрешната нагласа, умението да се променя, емоционалната интелигентност, тази комплексност и желанията, т.е. колко е различно това, което ние искаме, мечтаем и желаем, до това, което можем да постигнем. Съвсем друг аспект е дали работим да го постигнем, но бързината, с която искаме ние да покажем, че сме

0: въпросния остров или има въпросното нещо, е обикновено това, да, имането,
1: материално.
0: Не, да, материалното, не е нещо по-духовно.
1: Много рядко е и нещо друго, но по-скоро материално.
0: Случаи, да, да. Никой не си снима кремвиршите, нали? Си снима чинията.
1: Да, както и да. Така е. Ами, така е то. Всичко е направено от хората за хората.
0: От хората за хората,
1: обичам да.
0: Да
1: казвам. Добре, нека да чуем малко музика, може би и реклама, и отиваме към новините. Продължаваме разговорът си след новините с доктор Кирил Драганов.

0: Лятото има свой ритъм. От 31 юли до 2 август той ще звучи в Чепеларе. Тука е така фест. Три дни музика, кино и фестивално настроение. На сцената Fire и Mona. DJ парти, киновечер и забавление за цялото семейство. Тука е така фест. От 31 юли до 2 август в градски парк Чепеларе. Това лято бъди там! Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева. If you believe,

17:00, новини на Радио Пловдив, съобщения на основните вести до този час на днешната неделя. Пред микрофона е Антоанета Петричан.

0: 17 часа, новини на Радио Пловдив, съобщения на основните вести до този час на днешната неделя. Пред микрофона е Антуанета Петричанска. ГЕРБ ще сезира Конституционния съд заради бюджета за тази година. Над 340 000 души са евакуирани заради пожарите във Франция и Испания. На гребната база в Пловдив е финалната вечер на фестивала Hills of Rock. Шофьор се похвали в социалните мрежи, че управлява автомобила си с над 220 км в час по магистрала Тракия. Екстремното шофиране предизвика остри реакции заради риска от тежки катастрофи при висока скорост. От МВР в Пловдив съобщиха, че до момента не разполагат с информация за случая. Антония Попова разказва за поредното рисково поведение на пътя и реакциите по него.
1: Според публикацията, видеокадрите са заснети тази сутрин и на тях се вижда, че автомобилът се движи с 226 км в час. Видеото, разпространено в мрежите, предизвика вълна от възмущение заради опасното поведение на пътя. В коментарите се посочва, че движението с подобни екстремни скорости създава сериозен риск за живота, както на самия нарушител, така и на останалите участници в движението. Въпреки, че максимално разрешената скорост по магистралата е 140 км в час, трасето все по-често се използва от някои шофьори като място за демонстрация на възможностите на техните автомобили. От МВР в Пловдив съобщиха, че до момента не разполагат с информация за случая. Припомням, през октомври миналата година тол камерите заснеха в пловдивския участък на магистрала Тракия най-високите за страната скорости, откакто се прави такова заснемане. От МВР посочиха, че рекордът е на отсечката между Цалапица и Радиново с два случая. Единият за шофиране с 223 км в час и един с 222 км в час. На трето място с 219 км в час се е движил автомобил в отсечката Ихтиман-Вакарел. За новините Антония Попова.
0: Бюджет 2027 ще бъде по-амбициозен. Сегашният е на завареното положение. Това заяви пред Националното радио вице-премиерът за европейските средства Атанас Пеканов, като уточни, че приетият бюджет за 2026 година не нарушава закона за публичните финанси. Пеканов увери, че с бюджета за следващата година ще бъде променен механизмът, по който се определя минималната работна заплата. Тази седмица беше прекратена една манипулирана корупционна схема в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Това е процедура за 127 милиона евро, които трябва да бъдат раздадени във въглищните райони на малки и средни предприятия, каза още вице-премиерът Пеканов. Той обясни, че ще направи всичко възможно да спаси петото плащане по плана за възстановяване и устойчивост, което е в размер на 1,8 милиарда евро. Крайният срок е 30 август тази година. Бюджетът е противоконституционен и ГЕРБ ще сезира Конституционния съд, заяви лидерът на партията Бойко Борисов във Варна. Той изтъкна, че приетата държавна план-сметка нарушава фискалните правила по отношение на допустимия бюджетен дефицит, който трябва да е 3%. В приятия от парламента бюджет заложеният дефицит е 5,7 на 100. Борисов каза, че има три хипотези за допускане на дефицит над 3%, сред които са война и епидемия. По думите му, нито една от тях не е на лице и за тези причини ГЕРБ ще внесе жалба пред Конституционния съд. Според Бойко Борисов, правителството се проваля в почти всички области. Той обяви, че ГЕРБ отново се подготвя за властта, само че цитирам, с нова армия. Петролен танкер излязъл извън очертания от Иран маршрут за преминаване на корабите през Ормузкия проток, се е натъкнал на морска мина и се е взривил, съобщи иранската агенция Тасним. Инцидентът е станал преди няколко часа. Все още няма потвърждение от страна на властите. Техеран често предупреждава, че плавателните съдове носят съответна отговорност, ако се отклонят от определения коридор.

0: По-рано от Иранското външно министерство съобщиха, че е постигнат напредък в преговорите с Оман за съвместно управление на Ормузкия проток. Проведени са преговори на ниво заместник министри по общи принципи и оперативни механизми, за да бъде осигурено безопасно преминаване на корабите през пролива. Същевременно Съединените щати са преустановили ударите срещу Иран за втора поредна нощ. Иран също обяви пауза в ответните удари срещу американски съюзници в региона. Говорителят на иранската армия посочи, че стратегията на Техеран се основава на ответни действия. Очаква се във вторник израелският премиер Бенямин Нетаняху да посети Белия дом. Нетаняху е сред най-яростните критици на преговорите на Вашингтон с иранските лидери. Продължава борбата с огнената стихия във Франция и Испания. Във Франция са изпепелени 42 000 хектара, евакуирани са над 220 000 души. В борбата с стихията участват 18 военни самолета и хиляди военнослужещи и огнеборци, включително от Швейцария. Над 120 000 души са евакуирани или получили нареждане да останат по домовете си заради горските пожари в Испания. Пламъците са изпепелили повече от 45 000 декара в няколко области. Пожарникарите продължават битката с огненото бедствие в областите Мадрид, Кастилия и Леон и Валенсия. В рамките на днешния ден се очаква в битката с пламъците да се включат и двата самолета Кандер и самолет за поддръжка, изпратени от Гърция по линия на Европейския механизъм за гражданска защита. Гръцкият контингент се състои от 33 души персонал. Екипите от Италия вече започнаха операциите си с 14 служители и два самолета Канадер, докато Португалия участва с 129 служители и 41 специализирани автомобила на терен. Германските власти определят като ислямистка терористична атака с нощното нападение в Берлин, при което мъж се вряза с микробус в участващи в гей парад. При нападението загина един човек, а по последни данни ранените са 29, като някои от тях са в тежко състояние. Нападателят е идентифициран като 21 годишен на име Абдула. Мъжът е нападнал хората и с мачете, след което е избягал и до момента не е заловен. Тук имаме работа с заподозрян извършител, който преди това е привличал вниманието към себе си чрез голям брой криминални престъпления, радикализация и принадлежност към исляма, заяви министърът на вътрешните работи на Германия Александър Добринт на пресконференция близо до мястото на нападението. Отново у нас, тази вечер на гребната база в Пловдив е грандиозният финал на тридневният фестивал Hills of Rock. На главната сцена излизат германската банда Electric Cowboy и американската heavy groove metal група Lamb of God. Заедно с тях нощта ще запалят легендарните Control и още близо 10 български банди от underground сцената. Седмото издание на фестивала Hills of Rock продължава трети ден на три независими сцени. В музикалния маратон участват 46 групи, легенди, новатори и най-ярките нови гласове от съвременната рок и метал сцена. Между 15.30 и 22 часа е спряно движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки на магистралите Тракия, Струма и по пътя през Кресненското дефиле. За тежкотоварните автомобили е осигурен обходен маршрут по подбалканския път в посока Бургас и София. Мярката цели да намали задръстванията в края на почивните дни и да повиши безопасността на движение, като ограничи риска от пътно-транспортни произшествия. Какво ще е времето през следващото денонощие, ще научим от прогнозата на дежурния синоптик Виктория Клещанова.
1: През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно. Временни увеличения на облачността ще има над северо-западните райони, но само на отделни места там ще превали. Утре в страната ще бъде предимно слънчево и още по-топло. От северо-запад на юго-исток ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от запад в източна България, от юг-юго.

0: запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С нея завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 17 часа. Новините в днешната неделя представи Антоанета Петричанска. Приятна вечер!

0: Предаването е Клуб Неделя. Продължаваме и след новините в 17. Ангел Димитров е музикален редактор и звукорежисьор. Днес наш гост е доктор Кирил Драганов, с когото общо взето изследваме, и дано да е успешно, уважаеми слушатели, вътрешния ни свят, и така се опитваме да следваме тази архитектура към устойчивия аз, да създаваме по-скоро архитектура към устойчивия аз. Е и първата му, дебютната му книга, в която така дава поле за изява на много от статиите, които казахте от 2002 година пишете, да. Тази първата, за която споменахте, за братя и сестри.
1: Тя е сред първите, не е най-първата.
0: Сред първите,
1: първа,
0: да.
1: Сред първите.
0: Дом първи е тази книга. Днес е ефирната и премиера. Физическа такава предстои, предполагаме, до края на годината.
1: Да, есента, когато вече...
0: Да, сега лятото, хората мислят за други... Да, за плаж, за море, за летни емоции, така да се каже. Добре, книгата казахме, че е разделена на 4 части основно. Първата за детско-юношеска психология говорихме, споменахме за четвъртата част. Ние малко така ги караме, но в хода на разговора така се случи. За дигиталното време, в което живеем, но пък сега ще кажем основните акценти в двете много важни също така части в книгата, свързани с агресията и за любовта, но преди да говорим за тях, ако трябва да обобщим първата и последната част, как ще ги обобщим? С по няколко думи.
1: Можем да ги обобщим по начин, как да кажа. Бих казал, че не трябва да се страхуваме да търсим, не трябва да отричаме така силно, без да се постараем да дадем ясен отговор на това защо се случва едно събитие. Така че мога да ги обобща по това начин, по този начин.
0: Да си задаваме въпроса.
1: Да си задаваме въпроса, да. Ние да търсим пътя и да търсим причината за това, което се случва. Без значение от неговата острота. Тоест, всяко нещо има причина и ние да я търсим.
0: Да, така е. Всяко нещо се случва по някаква причина. И действително...
1: Тя не е видима. Тя никога не е видима. Това, да, което ние виждаме сега, средно, може би половин, една година назад, трябва да потърсим причините.
0: В нас или и в света около нас?
1: В самото събитие, в самата случка, ако говорим за агресията, следващата част от книгата, това, което виждаме като агресивно състояние на човек или поведение дори, не е плод на сегашно събитие. То е плод на много, много минали събития, много отдавна понякога, и дори несъзнателно агресивни. Тоест, ние не можем да... Ако не сме отразили на време правилно и ние не знаем, че това събитие, дадено събитие, случка, се отразява по този начин и дава такъв уклон в детето в случая, да го агресира. Тоест, ние трябва много, много внимателно да си поставяме въпросите за всяко едно събитие, случка, действие, проблем, ако ще е конфликт. Ето, конфликтът, той е много важен. Как ни се отразява? И да внимаваме в това, да дадем правилно отражение.
0: Агресията е нещо много често срещано понятие напоследък навсякъде, в интернет пространството, в медиите, в света около нас. И така, вие като човек, който се занимава с психология, как според вас тя няма как да бъде преодоляна на 100%, но поне как можем да сведем до минимум проявленията, и особено при децата? И не само, много често възрастни хора, жени дори, са така жертви на агресия.
1: Правилното разбиране, правилното отразяване, пак ще кажа. Правилното, разбира се, кое е правилно, според кого е правилно, това е съвсем друга тема. Но това да успеем на време да отразим всяка една случка, събитие и действие, изказ дори на едно дете, ние трябва да го отразим на време. Оставим ли да се повтори, отново и отново, това налага модела. и в един момент това избива като агресия. Много е важно на време да... Тоест да обръщаме внимание на децата си. Ако мога така да го... нали, не искам да правя забележка към семейството и към неговата...
0: Не, много правилно каза се, да обръщаме внимание на децата.
1: Да обръщаме внимание на децата. Това е как те отразяват една случка, едно тряскане. Една тряскане на врата. Трясната врата може да ни показва, че всъщност изразяването на тази емоция има проблем. Тоест, тя трябва да се работи в тази посока, за да не се... да няма тази амплитуда.
0: Да.
1: Тази сложност. Защото днес е трясната врата, утре е дума, от трети ден вече е посягане.

0: или друг вид чупене, или каквото и да е, което вече не е добре.
1: И също, може би, да тогава, когато сме волно или неволно свидетели на агресия, да не си замълчаваме като общество.
0: Това е едно от най-важните неща. Тоест, ние трябва да покажем своето отношение по агресията. Особено когато говорим дори за големи хора, ние не трябва да мълчим. Тоест, не трябва да се затваряме очите, не трябва да казваме, тоест, те са семейство, те ще се оправят. Не. Всъщност, да. Това е най-грешната стратегия, постъпка, която ние можем да използваме. Агресията трябва да се спира, трябва да се обработва, за да може тя да не бъде и пример. Защото това е една теза, за която говорихме преди малко. Примерът е важен. А агресията, за съжаление, лошото е много голям пример.
1: Да.
0: Трябва да се внимава.
1: Говорите в книгата, точно в тази част, за втората част, свързана с агресията, говорите за, цитирам, погребаните живи емоции. Кои са те?
0: Това са емоции, които ние смятаме или сме решили, че сме се справили с тях, или дори не сме отразили правилно. По някакъв начин.
1: Да.
0: Те всъщност работят. Те са несъзнателния ни свят, е поле за сублимационни аспекти. Тоест, ние съпреживяваме тази емоция многократно, понякога не си даваме сметка, че е така. И в този момент, някакъв момент отключени, те избиват на повърхността и тогава е страшно. Особено когато говорим за дете, то не може да познае кой е правилният модел точно в този момент и се случват наистина много...
1: Трябва да бъде насочено.
0: Трябва да бъде насочено. Това е много важно да се отрази на време. Иначе са точно такива погребани живи. Те работят в несъзнателната ни свят и отразяват.
1: Там под влияние на тъмните сили,
0: точно,
1: да кажа.
0: Така, под влияние на нашите емоции, да. Дори нашите сънища. Нещо, което ще го има в следващата книга.
1: А кога и кои са емоциите всъщност, или може би палитра от емоции, на нашия вътрешен свят, който създава, защото всички знаем, че вътрешния създава външния. Понякога ни се иска той да е, нали, такъв, какъвто на нас ни се иска да го виждаме, но, да кажем, в много случаи се разминават представите.
0: Емоциите, те са така познатите. Радост и тъга, любов, те са щастието, те са комплексни и са такива, че едно без друго не могат. Тоест, те винаги са антиподи. Радост и тъга, любов, омраза, щастие, разочарование и така нататък. Но правилното отражение, винаги, това няма да спра да го повтарям никога, може би, правилното отразяване на тези емоции, всъщност, ние контролираме изграждането на вътрешния си свят и го моделираме архитектурно. Ето тук е и заглавието. Всъщност, по този начин ние даваме на себе си това, от което имаме нужда, за да предадем на следващото поколение. Първо ние си, след това те, да са по-добри, по-успешни, по-емоционално независими и по-стабилни.
1: Добре. А тъй като говорихме за агресията, както така след всяка тъмнина има светлина, ще завършим след малко музика, разбира се, с частта за любовта във вашата книга, защото след всеки дъжд казват, че има слънце и дъга. Затова така ми хрумна всъщност да представим тази част за третата част, любовта, в книгата «Архитектура към устойчивия аз». Продължаваме след малко музика. Останете с нас.

0: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Suns Tickets.
1: Знаем, че търсите професия с бъдеще. Помислете и за технически колеж София. С учебни бази в София, Казанлък, Ботевград и Козлодуй. Там, където е индустрията. 3-годишно редовно обучение с гъвкав график. Много подходящ за работещи. Яко е по време на следването. Яко е и след това. Съвременни технологии, полезна практика и реални възможности за професионална реализация. Излизате професионален бакалавър, после летите към магистър. Технически колеж София. Успехът започва тук и расте заедно с теб.

всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

Предаването е клуб Неделя. Днес си говорим за архитектура към устойчивия аз. Една книга, която разбрахте вече така след много труд, мисли и красиво вдъхновение, всъщност вече е факт, една сбъдната мечта. Книга, която така условно е разделена на 4 части. Поговорихме за първата, за детско-юношеска

0: към семейството. Вие сте.
1: Точно да. Така. А любовта не случайно, до някъде случайно, но идеята е да е тук в книгата описана като слънцето сред дъжда, тази тревичка, която порасва, тази хубавина, която ни се случва емоционално. Любовта е движеща сила във всичките й форми. Любов към, първо към себе си, към това, което правим, към хоби, което развиваме, към идея, която имаме, много често тя е различна от хобитата дори. И любовта към хората, към половинките си, към приятели, към семейството си. Любовта е онова чувство, което ни тласка напред. Когато успеем да показваме любовта в всички тези измерения, които вероятно има повече, аз просто не мога в момента да ги изброя, успяваме, по този начин ние успяваме да вложим цялата палитра от емоции, която е необходима за това да съществуваме и да прекарваме времето си на този свят по-прекрасно, по-пълноценно,
0: по-смислено
1: за нас и за бъдещите поколения. Така че любовта е много важна. Любовта, особено когато е изживяна и се изживява, тя е като един звук. Тя е като просто една пъстроцветна дъга, която...
0: А какво се случва, когато е несподелена, неизживяна? Има и такъв аспект.
1: Има, разбира се. Да. Ето това е погребаните живи емоции. Ето тук е отговор на въпроса ви от преди малко. Тя става погребана. Ако не се отрази правилно от самите нас, неизживяната любов към каквото и да е, пак да кажа, е много силно отразяваща отрицателна емоция, което ако не успеем да го овладеем, ще ни се отрази. Затваряме се в себе си от една страна, спираме да правим тези въобще нещата, които ни радват, и ставаме едни дори маргинални личности, които не са полезни за никого, нито за себе си, нито за хората около нас, нито за обществото.
0: Да, най-вече за нас, както казахте.
1: Точно така, от нас тръгва.
0: Да. Любовта разглеждате и като опора тогава, когато тя е споделена.
1: Точно така.
0: Или опора в семейството може да бъде също.
1: Любовта е в семейството от една страна. Любовта към хобито е друга страна. Любовта към работата ни също, ако е такава, която искаме да работим, разбира се, знаем, че...
0: Не работохолизъм, любовта към работа.
1: Не любовта. Да. Това да. Всеки намира своето щастие в това, което прави, по различен начин, дали е свършена задача, дали е правилно отразен проблем на работа. Тази любов също е движеща и също ни кара да разсъждаваме по дадените събития. Така че да, тя е опора, много сериозна опора.
0: А кога мислите заедно създавате любов? Питам ви, защото има такава статия тук в книгата.
1: Така е, кога създават любов, когато ние сме, емоционално отворени. Тоест, ние изразяваме любов, ние показваме любов и ние улавяме любов от другите хора около нас, от тези емоции, които те носят, любовта в случая. Тогава мислите вече с тази насоченост, с това отражение по правилния начин, за което коментираме, те формират любов. Акумулират любов.
0: Акумулират любов, да, но не щастие, не

0: в смисъл, защото в този аспект може така да се... Те малко се припокриват според мен нещата. Любов, щастие, смирение понякога.
1: Точно така. Те са... Ако разбием любовта на съставните и части, това са части от нея. Ако човек не е щастлив, може ли да обича? Може ли да изразява любов? Да. Не бих казал. Така че ето едно от нещата, които са важни за изживяваме, за да имаме, за да изживяваме и за да отдаваме любов.
0: И сега, ако трябва да, така, в резултат на тази книга, ако трябва да структурирате емоциите в, така, дори във вашия вътрешен свят, коя, като части, да кажем, коя, как ще бъдат подредени?
1: Любов, смирение, цел и отдаване за бъдещото поколение.
0: Добре. Какво още да кажем всъщност така за финал?
1: Можем да кажем, че за книгата специално, можем да кажем, че тя далеч не е пътеводител. Тя е по-скоро се стреми да дава отговори на въпроси, които ние си задаваме. Така че лесно и бързо ние да намерим един отговор или поне да се опитаме да намерим отговор на това, което нас ни интересува. Но далеч не е пътеводител. Аз специално съм избягал от идеята да направя поредния пътеводител.
0: Да, тя е структурирана и по различен начин. Има уводни думи, думи от автора и подплатено с науката, какво казва по дадената тема.
1: Тук идеята ми е, обяснявайки думи от автора, какво всъщност искам да кажа, е по този начин човек, който не си задава въпроса в момента, точно такъв въпрос на тази тема, но четейки го, всъщност може да му изникнат 2, 3, 5 въпроса, точно в темата, в която съм уловил. Дали е агресия, дали е любов, дали е дигитална зависимост, дали е обща психология, защото има и такива текстове. Всъщност по този начин предразполагам читателя да се запита. Всъщност това е интересно ли му? Интересен въпрос ли е за него или е нещо, което не го вълнува? И още тук той може да разбере дали точно тази статия е това, което търси. Но първо трябва да е търсещ.
0: Да, първо трябва да е търсещ. Във всяка сфера на живота.
1: Точно така, във всяка сфера.
0: Който търси, намира.
1: Именно,
0: така е. Добре, и един наистина последен въпрос. Кога, така като човек, като автор, усетихте вътрешен мир? Тоест, когато човек прочете тази книга, може ли да се стигне до такова състояние, че тръгвайки, амбицирайки се поне да тръгне към този устойчив аз, архитектурата на устойчивия аз, да се опита да промени някакви така неща в себе си, може ли да постигне вътрешен мир?
1: Отговорът вече го има във вашия въпрос. Да, може. Още от момента, в който си зададе първия въпрос, той вече е на крачка от това да намери вътрешния мир, вътрешния свят, да изгради тази архитектура, която на него ще му помогне да има по-добър аз.
0: Да кажем няколко думи и за редактора на книгата.
1: Редактора е госпожа Арнодова, както казах преди малко. Тя е така основния пътеводител в целия процес, който отне време, така че да може
0: тя е не
1: да...
0: само художник
1: точно
0: и редактор.
1: Така. Тя не е само художник, да. Тя е и редактор на книгата, за да може да тя да бъде представена по начин разбираем за читателя, за да не е така сух труд, научен, а да има разбираемостта, която е необходима за всеки един.
0: И да очакваме физическата премиера.
1: Надявам се, ранна есен ще има физическа... Да, разфизическо представяне с събитията, които са необходими за това. Разбира се, от любимия ми Пловдив. Ще започне всичко, така че да, много скоро. Се надявам в едни по-хладни дни.
0: Да, по-хладни, да се случи. Защото сега е доста така, лятото е в разгара си. Добре, финални думи към слушателите, към вас.
1: Мога да завърша така, ако мога да завърша по този начин е. Бъдете търсещи, уважаеми слушатели. Това е първата крачка към

0: изразяване на себе си към архитектурен ренесанто на вътрешния ви свят.
1: Доктор Кирил Драганов бе наш гост. С него представихме Архитектура към устойчивия аз. Първата му книга, том първи, очакваме, разбира се, и том втори. Но не можем да издаваме всичко. Трябва да има и така съспенс, както казват в холивудските продукции. Сега продължаваме с музика и към финала на Клуб Неделя вървим.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

На финала на предаването Клуб Неделя ви пожелаваме неделната ви вечер да бъде наистина страхотна, а ако сте фенове на рок-музиката, разбира се, не пропускайте финала на Hills of Rock на Гребната база. Ако не сте фенове на рок-музиката, бъдете с програмата на Радио Пловдив. От мен Таня Лазарова, до чуване, останете си със здраве!

0: Българско национално радио. В 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. В началото чуете накратко част от по-важните новини в неделя, 26 юли. Бившият служебен премиер Андрей Гюров няма да бърза с решението дали да се кандидатира за президент. Лидерите на ДСБ и на ГЕРБ са за единна кандидатура на дясноцентристските формации. ГЕРБ ще сезират Конституционния съд за приятия завчера държавен бюджет заради нарушения на фискалните правила. За трети пореден ден румънските военновъздушни сили свалиха руски дрон на територията на северната ни съседка. Затишие в Близкия изток, Съединените щати спряха въздушните удари срещу Иран, спряха и иранските контраудари. Техеран заплаши с разширяване на бойните действия. Ислямистки терор срещу гей парада в Берлин. Германските власти издирват последовател на Ислямска държава, който се взряза с нощи с микробуз в множеството, загинал един човек, 29 са ранени. Близо 400 000 души са евакуирани във Франция и Испания заради горските пожари там. Останете сега с подробностите. Два дни след като президентът Иляна Йотова обяви, че се кандидатира за нов мандат, бившият служебен премиер Андрей Гюров, чието име се спряга като евентуален кандидат, подкрепен от десните формации, заяви, че още не е решил дали да участва в изборите на есен.
1: Става въпрос за това как ще се развива държавата в следващите 10 години. Тези президентски избори всъщност са първата стъпка от този път. Затова това решение трябва да се вземе внимателно и премерено, а не припряно, и когато имам какво да кажа, ще го кажа.
0: Това каза днес Андрей Гюров в предаването на 950 по програма Хоризонт. Лидерът на Демократи за силна България Радан Кънев изрази очакване скоро кандидатурата на Андрей Гюров да бъде издигната от граждански инициативен комитет.
2: Виждам в широк кръг от обществото, далеч надвишаващ избирателите, примерно на Продължаваме промяната и Демократична България като коалиция или сега като отделни политически сили, силно очакване, бих казал настоятелно, публично очакване, господин Андрей Гюров, когато оценяваме като гражданин, като много успешен български министър-председател за един кратък период от време, да бъде кандидат, който да консолидира всъщност алтернативата срещу абсолютното управление на Румен Радев.
0: Радан Кънев отбеляза, че посланията на Иляна Йотова съвпадат 90-100% с тези на правителството и затова според лидера на ДСБ не остава никакво съмнение, че целта на издигането на Йотова е управлението да няма коректив през следващите близо 4 години. За подкрепена от всички дясноцентристски формации президентска кандидатура се изказа днес и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, защото само в такъв случай ще има шанс за успех срещу Иляна Йотова.
3: Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик. Аз предполагам, че Прогресивна България ще подкрепи и тогава вече ще имаме в център лявото един изключително силен кандидат. Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Това пък пространство, център дясното, и само това е шанса да се отиде на балотаж и тогава да има успех.
0: Борисов обяви днес, че ГЕРБ ще сезира Конституционния съд за новоприятия държавен бюджет.
3: И понеже това е противоконституционен бюджет,

0: бюджет. Закона за държавния бюджет нарушава фискалните правила по отношение на допустимия бюджетен дефицит, който по закон трябва да е 3%. Когато внасяш закон за 5,7, ти нарушаваш друг закон. Те до толкова не мислят, че не промениха и закона. Сегашният действия закон, който между другото е в договора за функциониране на Европейския съюз. Над 3% дефицит, уважаеми, се допускат само при война и епидемия.
1: В неделя 150 вицепремиерът Атанас Пеканов отхвърли обвиненията на опозицията към бюджета.
2: Ами, той бюджета е реално на опозицията бюджета. Това е завареното положение, което ние намерихме в средата на май месец, когато встъпихме в длъжност. И пак казвам, можеш ли да правим някакви страхотни неща, които щяха да доведат до счупване на държавата, бих казал. Да, масови съкращения можеше да се направят, но решихме да не ги направим. Можеше да замразим пенсиите, решихме да не ги правим.
1: Пеканов увери, че с бюджета за следващата година ще бъде променен механизмът, по който се определя минималната заплата. Замразяването и до края на тази година предизвика недоволството на синдикатите и КНСБ призова омбудсмана да сезира Конституционния съд.
2: Именно тук синдикатите, аз слушам техния апел, разбирам го. Естествено, че не е за тях добра тази мярка с откачването на минималната работна заплата от индексацията. Трябва да намерим по-добър механизъм и ние тук ще се вслушаме в синдикатите. Техния проблем е реално, че още не сме го предложили, но такъв механизъм ще бъде предложен.
1: Управляващите за сега нямат намерение да увеличават данъка върху печалбата на фирмите, каза още вицепремиерът Пеканов.
2: По отношение на корпоративния данък, да, за момента все още няма постъпление той да се повишава. Всичките ни срещи с всякакви международни инвеститори, те за момента, за съжаление, виждат това като едно от големите предимства на България, така че за момента там няма да има промени.
1: Промени обаче се подготвят за данъчно облагане на хазарта.
2: По отношение на данъка за хазарта се работи именно за изсветляване и за по-големи приходи от този сектор, който трябва, моето лично мнение, трябва да бъде минимизиран в България. Всички тези реклами, които наблюдаваме, трябва да спрат. Дали ще са по билбордове, дали ще са по медии. Говорим с министри какво да се случи, за да се намали ролята на хазарта в България. Това е една от най-големите бичове в обществото ни.
1: И по още една тема от Атанас Пеканов. Правителството няма за цел закриване на въглищни централи.
2: България никога не е поемала ангажимент, дайте да ги затворим въглищните централи, но по ангажимент, ако дългосрочно те не се справят на пазарен принцип, трябва да има някакъв вид оптимизации. И всъщност именно това се търси сега с парите по Фонда за справедлив преход, тези оптимизации да се случат, част от хората да бъдат прехвърлени в дейности, които имат бъдеще. Това не означава напълно затваряне на централите, а всъщност целта те да бъдат печеливши.
1: Земеделски производители от Хасковско блокираха днес за кратко пътя Русе Маказа край Хасковското село Конош в знак на протест срещу ниските изкупни цени на продукцията им и нерегламентирания по думите им внос от трети страни. Зеленчукопроизводителите се оплакват, че изкупната цена на корнишоните е 50-60 цента на килограм, което не е достатъчно, за да покрият дори направените разходи и ги обрича на фалит. Репортаж на кореспондентката ни Живка Тодорова.
3: Спирането на движението по пътя за Маказа, макар и за кратко, предизвика опашки от автомобили заради натоварения трафик от и към гръцкото море. В знак на извинение за причиненото неудобство, протестиращите подариха на принудените да чакат шофьори пакетирани краставици и чушки. Митко Дерменджиев и Румен Росенов от село Конуш са сред протестиращите.
4: Понедълна чуя да се спре в носа, да се спре.
5: Тая стачка няма да спрем, докато не се оправи.
4: Това не може така България с бедния народ да се подиграва. Е срамота. Ние толкова затрудиме качествено, хубави зеленчуци изкарваме, носят ги тук за безценица, а наши да се останат по нивите. Защо затрудиме? Затова се надяваме за тези краставици оттам да изкараме, да съберем някъде зимата да изкараме, а те ни се подиграват направо.
3: Александър Ангелов отглежда 5 декара корнишони и 15 декара пипер.
6: Трябва да плащам само на работниците и за нас нищо не остава. Това внос, дето влиза от чужбина и така не ни изкупуват кардашона на хубава цена. Само първо купуват, второто не го изкупуват въобще. Хвърляме го на животните.
3: Катерина Симеонова също е сред протестиращите, тъй като цялото й семейство се изхранва с производството на зеленчуци.
7: Погледнете, това е първо качество и се хвърля. До миналия ден на 50 цента това е срамота. Една лимонада от цветена вода е 1 евро, а краставицата без пари. Не може да хванем работници, наницата е 30 евро. Ние нямаме пари за прехрана, цялото семейство берем, за без пари га даваме. Не та година затънахме, вложих 12 000. седи, аз не мога 1000 да изкарам. Не мога.
8: Искат младият народ да седи в България. Как да седи? Аз съм млада, няма да седя в България. Той не си струва. Работиш за без пари.
3: Зеленчукопроизводителите от Хасковско настояват за справедливи

0: изкупни цени на продукцията им и се заканват, че ако не спре нерегламентираният внос на зеленчуци и консерви от Северна Македония и Турция, отново ще блокират пътя за Маказа за по-дълъг период. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. За трети пореден ден руски боен дрон беше свален на територията на Румъния, близо до границите и с Украина. Пилот на изтребител F-16 е успял сутринта да неутрализира безпилотния апарат, всъщност над румънските териториални

0: територията на Румъния, близо до границите и с Украина. Пилот на изтребител F-16 е успял сутринта да неутрализира безпилотния апарат, всъщност над румънските териториални води в Черно море. На 12 км североизточно от градчето Солина, в окръг Тулча, в Дунавската делта. Президентът Никошор Дан съобщи, че сваленият дрон е тип Шехет, с каквито руснаците бомбардират Украина. Дан беше категоричен, че нарушенията на въздушното пространство на Румъния, на Европейския съюз и на НАТО са нетърпими и неприемливи. Руският посланник беше привикан в Министерството на външните работи в Букурещ, за да даде обяснение. Русия нанесе въздушни удари в Киев, Харков и други градове в Украина, а украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Москва е поискала допълнителна военна подкрепа от Северна Корея. Георги Петровски информира.
1: Руска крилата ракета Бандерол е попаднала в частно жилище в един от кварталите на Харков. По последни данни 40-годишна жена е загинала, 16 души са пострадали. Един човек е загинал и шестима са ранени при руска атака с дронове в Запорожие. Нанесени са щети на няколко сгради. Двама души са загинали, 7 са били ранени, след като дрон е попаднал върху магазин за хранителни стоки в Чернигов. Трима са пострадалите при нощните атаки срещу Киев, според кмета Витали Кличко. В различни части на града са причинени разрушения и пожари. Украинските военни съобщиха, че са нанесли удари срещу съоръжения на Черномор Нефтегаз, ретранслатор за управление на дронове и други руски военни обекти. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия иска Пхеньян да й изпрати 30 000 севернокорейски военнослужащи, които да се сражават на нейна страна.
2: Ми бачимо и співпрацю Росії.
3: Виждаме и сътрудничеството на Русия със Северна Корея. Русия иска да доведе още 30 000 севернокорейски войници. Подготовката за приемането им в руската Воронежка област е в ход от юни. Освен това, Северна Корея се готви да достави на Русия нови пускови установки за балистични ракети.
1: По-рано президентът на Казахстан Касим Жомарт Токаев призова за замразяване на конфликта в Украина.
4: Може би този конфликт трябва вече да бъде замразен и да се върнем към Истанбулската формула 2.0, защото там бяха постигнати значителни резултати. Естествено, при гаранциите на великите държави, включително Русия, и по-нататък да се движим по посока на дългоочаквания мир.
1: Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че замразяването на конфликта е невъзможно с оглед позицията на Киев. За новините Георги Петровски.
0: Новият британски премиер Анди Бърнам заяви, че не би се поколебал да критикува американския президент Доналд Тръмп, ако смята, че той греши. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
5: Говорейки ексклюзивно за BBC, Бърнам каза, че е имал добър първи разговор с Тръмп. Но на два въпроса дали би се доверил на американския президент, той не отговори пряко, отбелязвайки, че светът се променя и очевидно просто трябва да се преценяват нещата в момента, в който се развиват. В никакъв случай не мога да кажа, че няма да приема различно мнение от Тръмп, че ще трябва да изразя различна идея, която е правилна за Великобритания. Трябва да защитите собствения си национален интерес преди всичко друго, каза Бърнам. На въпрос дали би критикувал Тръмп, ако смята, че това е правилно, той отговори утвърдително. Премиерът допълни, че е имал притеснение за това, че Тръмп е започнал конфликта с Иран и че няма да се въздържи да каже това, което смята за правилно. Бърнам не се ангажира с дата, кога правителството ще изразходва 3% от брутния вътрешен продукт за отбрана. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Затишие в Персийския залив. Втора поредна нощ Съединените щати се въздържаха от въздушни удари срещу Иран. Ракетите и дроновете от Техеран също замъкнаха, след като вчера войната се разрасна в Червено и в Каспийско море. Повече чуйте от Ивайло Василев.
3: 13 нощи продължи последната за сега серия от американски удари срещу Иран. И въпреки, че в петък президентът Доналд Тръмп заплаши с още по-мащабни бомбардировки, те поне за сега не се материализират. CNN и New York Times цитират източници от Белия дом, според които вице-президентът Джей Ди Ванс и председателят на съвета на началник щабовете генерал Дан Кейн са изразили загриженост пред Тръмп, че наличните в Близки изток боеприпаси за отбранителните системи в американските бази и в арсенала на съюзници там са на изчерпване. Иранското командване обяви публично, че също спира с контрударите си. Военен говорител в Техеран предупреди обаче, че при подновяване на американската офанзива войната ще се разпростре по-широко в региона.
6: От две нощи американците спряха атаките си. И тъй като нашата стратегия е само да отвръщаме на техните удари, ние също спряхме огъня. Ако обаче американците пак се поддадат на ционистка заблуда и

0: решат все пак да продължат с войната с нови въздушни удари, тя непременно ще се разшири географски.
1: Ормузкият проток остава блокиран. Иранската агенция ТАСНИМ съобщи, че петролен танкер се е натъкнал там на морска мина и че имало експлозия. В сила е и американската блокада от към Оманския залив. Блокиран за саудитски кораби остава протокът Баб ел-Мандиб между Червено море и Аденския залив. Йеменските хути обявиха снощи, че са обстрелвали две инсталации на саудитската петролна и газова компания на брега на Червено море.
2: Йеменските въоръжени сили проведоха две различни военни операции. Първата беше с десетки балистични ракети и дронове срещу съоръжения на Арамко в Джизан, а втората беше и с крилати ракети срещу петролна платформа в Ямбул.
1: Ройтерс съобщи, че от рафинерията в Джизан, която е близо до границата с Йемен и е с капацитет 400 000 барела дневно, вчера се е издигал гъст дим. На петролния терминал в Ямбул не се съобщава за поражение, противовъздушната отбрана там е неутрализирала две ракети и един дрон. Междувременно Иран заплаши с подобаващ отговор Украйна, която обвини, че е поразила вчера сутринта негов търговски кораб в Каспийско море. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи вчера, че са ударени плавателни съдове, пренасещи военни товари за Русия. За новините Ивайло Василев.
3: Един човек загина, а 29 бяха ранени при нападение снощи срещу гей парада в Берлин. Извършителят се е врязал с микробус в множеството, след това избягал. Германският министър на вътрешните работи Александър Добринт определи атаката като ислямистки терористичен акт. Предава кореспондентката ни Капка Тодорова.
4: Заподозреният е използвал автомобила си като оръжие, като е прегазил с него хора. Един човек е загинал, 29 са ранени, някой от тях тежко. По думите на германския министър на вътрешните работи Александър Добринт, мъжът вероятно е носил и мачете и е нападал минувачи. 21-годишният заподозрян Абдул Б. все още е в неизвестност. Полицията го описва като слаб, висок около 1,90 с черна коса и предупреждава гражданите да не го заговарят, тъй като може да е въоръжен и опасен. Според германските служби за сигурност мъжът е германски гражданин с ливански корени. Той е роден в Германия и вече е бил осъждан за подготовка на престъпление, застрашаващо сигурността на държавата. Бил е известен и на службите за защита на Конституцията. След нападението е мобилизиран мащабен полицейски ресурс в цяла Германия. Засилени са проверките по гарите, летищата и границите. На границата с Дания са въведени интензивни проверки на напускащите страната, като подозрителни автомобили се спират и проверяват от тежко въоръжени служители. Полицията продължава издирването на заподозрения. За новините Капка Тодорова, Берлин.
3: Близо от 400 000 души са евакуирани вече от районите на огромните пожари във Франция и в Испания. 220 000 са евакуираните заради огнената стихия в департамента Жиронт и от околностите на Бордо в югозападна Франция. Населението на самия град за сега не е застрашено, но пламъците са вече само на 15 км от Бордо. Пожарът там е крайно интензивен и непредсказуем, заяви френският вътрешен министър Лоран Нуньес. До сега са изпепелени 420 квадратни километра растителност. За борбата с огъня от тази сутрин са мобилизирани 18 летателни апарата. Около 4150 пожарникари се борят с стихията на основните фронтове. 2500 в Жиронт, заедно с 1500 военнослужащи. Близо 550 огнеборци са в департамента Ланд и 1100 в Вар. В Испания повече от 120 000 души остават евакуирани или са получили нареждане да останат по домовете си заради горските пожари. Пламъците са изпепелили повече от 770 квадратни километра в няколко области. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
5: Испанското правителство ще обяви бедствено положение в засегнатите от огъня райони. Премиерът Педро Санчес посети командния пункт провинция Авила и предупреди, че предстоят трудни часове. Той призова местните жители да се доверяват само на информация от официалните власти, за да не се подвеждат по слухове относно действията по овладяване на пожарите. Пламъците са унищожили над 40 жилища в област Мадрид и са нанесли щети с различна тежест на близо 300 други, сочат последните данни на регионалното правителство. Горските пожари, които в момента бушуват в провинциите Авила, Мадрид и Толедо, вече са засегнали приблизително 77 000 хектара и имат общ периметър от 280 км. На този фон стана ясно, че испанските власти са приели

0: предложението на Турция за предоставяне на два самолета за гасене на пожари. Така те ще се присъединят към колегите им от Гърция, Италия и Португалия, които вече работят на терен. Крал Фелипе VI и съпругата му кралица Летисия посетиха спортен център в мадридската община Виаманта, където са настанени евакуирани хора. Обединени можем да се изправим пред всеки риск, заяви държавният глава. Той благодари на всички, които продължават да се борят с пламъците и подчерта, че координацията между службите е образцова. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Петър Ненов.
2: Добър вечер. Йоанна Илиева завърши на девето място в турнира на Сабия на световното първенство по фехтовка в Хонг-Конг. В срещата за място сред 8-те най-добри Илиева отстъпи пред Зейнеп Дайбекова от Узбекистан. Олга Храмова е 27-ма, Ема Нейкова 51-ва, Вероника Василева остана 64-та. Никола Цолов финишира седми в състезанието от автомобилната Формула 2 за голямата награда на Унгария. Българският пилот продължава да бъде лидер в генералното класиране и увеличи аванса си пред Габриеле Мини, който финишира девети. Победител в състезанието стана съотборникът на Цолов в Кампус Рейсинг, Ноел Леон от Мексико. Пилотът на Макларен Ландо Норис печели стартът във Формула 1. 26-годишният британец изпревари четирикратния световен шампион Макс Верстапен с Red Bull, а третия Андреа Кими Антонери с Мерцедес. Варненските Черноморе и Спартак излизат един срещу друг от 19 часа в среща от втория кръг на футболното ни първенство. Двобоят можете да проследите пряко по програма Хоризонт. От 21 часа и 15 минути Локомотив Пловдив е домакин на столичния Септември. Габриела Петрова спечели втория златен медал от националния шампионат по лека атлетика в София. След като вчера триумфира в тройния скок, днес тя си осигури златното отличие в скока на дължина с резултат от 6 метри 50 см. Петра Захариева при дамите и Калоян Драгнев при мъжете спечелиха 86-то издание на половния маратон Галата Варна. В състезанието участваха 239 пловци от 9 държави. Григор Димитров ще играе утре срещу Моис Куаме от Франция в първия кръг на тенис турнира в Лос Кабос, Мексико, отреди жребият. 35-годишният Димитров и 17-годишният Куаме до сега не са се срещали в официален матч. Световният вице-шампион Турция спечели титлата във волейболната лига на нациите при жените. В финала на турнира, игран в Макао, Турция се наложи над Бразилия с 3 на 1 гейма. Третото място бе за отбора на Италия, който победи Китай също с 3 на 1 гейма.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 25 градуса във Варна до 33 в Монтана, Пазарджик и Черпан, а по върховете от 12 градуса на връх Мусала до 20 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 30 градуса при относителна влажност на въздуха 30% и атмосферно налягане 944 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде предимно ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над северо-западните райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. В източна България ще духа слаб вятър от юг. Утре през страната ще премине атмосферно смущение, ще преобладава слънчево време, но от северо-запад на юго-исток ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад в източна България от юг и юго-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. Във вторник ще преобладава слънчево време, след обяд над източните и планинските райони с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка. Ще продължи да духа до умерен северо-западен в източната половина от страната северо-източен вятър. Температурите няма да се променят съществено. През следващите дни, до края на седмицата, времето ще е слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток и северо-изток. Температурите ще се повишават и в края на седмицата преобладаващите максимални ще бъдат между 36 и 41.

0: градуса, по-ниски ще остават по Черноморието. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Жанет Николова.
2: Движението по главен път Монтана-Мездра в участъка Долна Вереница-Монтана и Врата-Мездра се осъществяват поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По път гара Яна-Ботевград движението се осъществява поетапно в една лента поради извършване на основен ремонт. Движението в участъка София-Ботевград се осъществява двупосочно в една лента поради авариен ремонт на виадукт по Ранишки дол на автомагистрала Хемус. На същия път движението в района на Анкерната стена е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Възможен обходен маршрут е през автомагистрала Хемус. На територията на област Кърджали, поради извършени ремонтни дейности в участъка Хасково-Кърджали, движението се осъществява поетапно в една лента. Цел повишаване на безопасността на движение от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус, посока Варна, движението се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Пътна полиция апелира водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват с съобразена скорост и да спазват правилата за движение по пътищата.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 26 юли накратко. Бившият служебен премиер Андрей Гюров заяви, че няма да бърза с решението дали да се кандидатира за президент. За единна кандидатура на дясно от центристските формации се обявиха днес лидерите на ДСБ и на ГЕРБ, Радан Кънев и Бойко Борисов. ГЕРБ ще сезират Конституционния съд за приятия завчера държавен бюджет заради дефицита, който е далеч над 3% от брутния вътрешен продукт. За трети пореден ден румънските военновъздушни сили свалиха руски дрон на територията на северната ни съседка. Затишие в Близкия изток, Съединените щати спряха въздушните удари срещу Иран, спряха и иранските контраудари. Техеран заплаши, че ако пак бъде нападнат, ще разшири географски войната. Исламистки терор срещу гей парада в Берлин, германските власти издирват последовател на ислямска държава, който се вряза с нощи с микробус в множеството. Загинал е един човек, 29 са ранени. Близо 400 000 души са евакуирани във Франция и в Испания заради горските пожари. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ивайло Василев и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Търсиш сигурна работа в международна компания с модерно оборудване, стабилна заетост и възможност за развитие? ZS Europe разширява своя производствен екип и предлага позиция оператор-производство в производствената база край село Радиново до Пловдив. Среден нетен доход 1400 евро, месечна заплата от 1000 евро нето, плюс бонус за присъствие, бонус за стаж, бонус за добро представяне, транспортна надбавка, ваучери за храна и безплатен обяд. Обади се на 0876 861 432 или изпрати своето резюме чрез Facebook страницата ни. ZS Europe Recruitment. ZS Europe. Сигурна работа, сигурно бъдеще.
1: Знаем, че търсите професия с бъдеще. Помислете и за технически колеж София. С учебни бази в София, Казанлък, Ботевград и Козлодуй. Там, където е индустрията. 3-годишно редовно обучение с гъвкав график. Много подходящ за работещи. Яко е по време на следването. Яко е и след това. Съвременни технологии, полезна практика и реални възможности за професионална реализация. Излизате професионален бакалавър, после летите към магистър. Технически

0: Знаем, че търсите професия с бъдеще. Помислете и за технически колеж София. С учебни бази в София, Казанлък, Ботевград и Козлодуй. Там, където е индустрията. 3-годишно редовно обучение с гъвкав график. Много подходящ за работещи. Яко е по време на следването. Яко е и след това. Съвременни технологии, полезна практика и реални възможности за професионална реализация. Излизате професионален бакалавър, после летите към магистър. Технически колеж София. Успехът започва тук и расте заедно с теб.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Търсиш сигурна работа в международна компания с модерно оборудване, стабилна заетост и възможност за развитие? ZS Europe разширява своя производствен екип и предлага позиция оператор-производство в производствената база край село Радиново до Пловдив. Среден нетен доход 1400 евро, месечна заплата от 1000 евро нето, плюс бонус за присъствие, бонус за стаж, бонус за добро представяне, транспортна надбавка, ваучери за храна и безплатен обяд. Обади се на 0876 861 432 или изпрати своето резюме чрез Facebook страницата ни. ZS Europe Recruitment. ZS Europe. Сигурна работа, сигурно бъдеще. Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
0: Едно истинско лято с радио.

0: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкуни. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Suns Tickets.
1: Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.
3: Истинско усещане за лято с Радио Пловдив.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Здравейте, започва класация Елит на Радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: 30-то място тази седмица в класация Елит е за Мейчър на Хилари Дъв. Номер 29 е новият сингъл на Take That с заглавие Sweet Delight. А на 28 чухме Dirty Rose на Shania Twain. Сега продължаваме с Home to Us на Paul McCartney, Rocket на Robbie Williams и Just The Way You Are на Милки Давид Гета.
1: Номер 27.

0: Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Номер 25.

Това е класация Елит на Радио Пловдив, кой е номер 1 ще разберете по-късно в предаването, а сега продължаваме с номер 24, Лорин с Feels Like Heaven, 23-то място е за Феликс Жан и Каскейт с Boy You Turn Me, номер 22 е BTS с Swim, на 21 слушаме Joe с End of Beginning, 20-то място е за Easy to Love на Джона Раки и Том Макфарланд, а на 19-то стана Ариана Гранде с Hey That I Made You Love Me.

0: Оливия Родриго и хита Drop Dead запазват 18-та позиция тази седмица в класация Elite. Преди това са Моранди с Мис Калифорния на 17 и 16 Hugo & Soul с Jamaican Bam Bam. Новото предложение тази седмица в класация Elite идва от Кейти Пери с заглавие Watch It Burn.
1: Номер 18.

Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта. Номер 16.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 26 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. След като президентът Иляна Йотова обяви в петък, че се кандидатира за нов мандат и че ще бъде издигната не от партия, а от инициативен комитет, днес се очакваше повече яснота за евентуална обща кандидатура за изборите на есен на дясноцентристката и проевропейска опозиция. Бившият служебен премьер Андрей Гюров заяви по Българското национално радио, че все още не е решил дали той да е номинацията.
2: Става въпрос за това как ще се развива държавата в следващите 10 години. Тези президентски избори всъщност са първата стъпка от този път. Затова това решение трябва да се вземе внимателно и премерено, а не припряно, и когато имам какво да кажа, ще го кажа.
1: Ако Андрей Гюров се кандидатира за президент, би била една наистина отлична кандидатура, каза лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев по BTV. А лидерът на Демократи за силна България Радан Кънев изрази по Националното радио очакване кандидатурата на Гюров да бъде издигната скоро от Граждански инициативен комитет.
3: Виждам в широк кръг от обществото, далеч надвишаващ избирателите, примерно на Продължаваме промяната и Демократична България като коалиция или сега като отделни политически сили, силно очакване, бих казал настоятелно, публично очакване, господин Андрей Гюров, когато оценяваме като граждани, като много успешен български министър-председател за един кратък период от време, да бъде кандидат, който да консолидира всъщност алтернативата срещу абсолютното управление на Румен Радев.
1: Радан Кънев отбеляза, че посланията на Иляна Йотова съвпадат с тези на правителството и затова за него не остава съмнение, че целта на издигането ѝ е управлението да няма коректив през следващите близо 4 години. За подкрепена от всички дясноцентристки формации президентска кандидатура се изказа днес и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, защото само в такъв случай ще има шанс за успех срещу Иляна Йотова.
4: Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик. Аз предполагам, че Прогресивна България ще подкрепи и тогава вече ще имаме в център лявото един изключително силен кандидат. Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Това пък пространство, център дясното, и само това е шанса да се отиде на балотаж и тогава да има успех.
1: ГЕРБ ще сезира Конституционния съд за новоприятия държавен бюджет. Защо? Обясни пак Бойко Борисов.
4: Законът за държавния бюджет нарушава фискалните правила по отношение на допустимия бюджетен дефицит, който по закон трябва да е 3%.
1: В предаването на ДНС 150 по програма Хоризонт, вице-премиерът Атанас Пеканов отхвърли обвиненията на опозицията към бюджета.
5: Той бюджета е реално на опозицията бюджета. Това е завареното положение, което ние намерихме в средата на май месец, когато встъпихме в длъжност. И пак казвам, можеш да правим някакви страхотни неща, които щяха да доведат до счупване на държавата, бих казал. Да, масови съкращения можеше да се направят, но решихме да не ги направим. Можеше да замразим пенсиите, решихме да не ги правим.
1: Пеканов увери, че с бюджета за следващата година ще бъде променен механизмът, по който се определя минималната заплата. Замразяването и до края на тази година предизвика недоволството на синдикатите и КНСБ призова омбудсмана да сезира консултацията.

0: Конституционния съд.
1: Именно тук синдикатите, аз слушам техния апел, разбирам го. Естествено, че не е за тях добра тази мярка с откачването на минималната работна заплата от индексацията. Трябва да намерим по-добър механизъм и ние тук ще се вслушаме в синдикатите. Техния проблем е реално, че още не сме го предложили, но такъв механизъм ще бъде предложен.
0: Управляващите за сега нямат намерение да увеличават данъка върху печалбата на фирмите, но се готвят промени за данъчно облагане на хазарта. Секторът трябва да се изсветли и да бъде минимизиран, каза още вицепремиерът Пеканов. Потушен е пожарът, който се разрази този следобед в землищата на петричките села Кърналево и Михнево. Огънят засегна над 200 декара земеделски земи и унищожи 10 декара лозови насъждения. Огнеборци, служители на горските стопанства и десетки доброволци участваха в гасенето, като не позволиха пожарът да стигне до населените места и до близката гора. Дежурни екипи ще останат да дежурят през нощта на мястото на потушения пожар, съобщи секретарят на община Петрич и ръководител на аварийно-спасителни отряд Кирил Стойков пред кореспондентката ни Кети Тренчева. Близо от 400 000 души са евакуирани вече от районите на огромните пожари в Югозападна Франция и в Централна Испания. В френския департамент Жиронт помъците са вече само на 15 км от Бордо. Националната федерация на огнеборците съобщи тази вечер, че пожарът, който досега е изпепелил площ от 420 квадратни километра, е формирал купест пирокумулативен облак, който създава свой собствен вятър и гръмотевици, които разпалват нови огнища. В Испания повече от 120 000 души остават евакуирани или с нареждане да останат по домовете си. Пламъците са изпепелили повече от 770 квадратни километра в няколко испански области. В Италия стотици хора бяха евакуирани по море, след като горски пожар обхвана части от Южното Адриатическо крайбрежие. Евакуираните се спасяват от района около град Пескичи в южната част на Пулия. 6 кораба на бреговата охрана, 3 лодки на италианската финансова полиция и около 10 частни плавателни съда са участвали в операцията, съобщи бреговата охрана. Огромен стълб дим може да се види от десетки километри. Заподозреният за снощното нападение срещу гей парада в Берлин е бил застрелян тази вечер от полицаи в Шпандау в западната част на Берлин. Затова съобщиха органите на реда в интернет платформата X. По-рано властите съобщиха, че заподозреният е 21 годишен, името му е Абдулбалу, роден е в Германия и от ливански происход. Министърът на вътрешните работи Александър Добринт го обвърза с Ислямска държава. Нападението срещу гей парада беше извършено с микробус, който се вряза късно с нощи в тълпата в парка Тиргартен. Един човек загина, ранени са 29. Канцлерът Фридрих Мерц заяви днес, че екстремистите нямат място в сърцето на германското общество.
2: Няма да допуснем отровата на тероризма, отровата, която застрашава свободата ни, да продължи да се стели пред нашето общество. Независимо от партийните различия, ще браним свободата си. Разчитайте на това. Повече сме от тях, по-силни сме и сме солидарни един с друг.
0: За трети пореден ден руски боен дрон беше свален на територията на Румъния, близо до границите и с Украина. Пилот на изтребител F-16 успял сутринта да неутрализира безпилотния апарат над Черно море, на 12 км североизточно от градчето Солина в Дунавската делта. Президентът Нико Шортан заяви, че нарушенията на въздушното пространство на Румъния, на Европейския съюз и НАТО са нетърпими и неприемливи. В Персийския залив днес не се водят бойни действия. Съединените щати спряха въздушните удари срещу Иран, спряха и иранските контраудари. Но Техеран заплаши, че ако бъде нападнат отново, ще разшири географски войната. Петър Ненов представя спортните новини.
3: Отборът на Спартак Варна победи Черно море с 3-0 в среща от втория кръг на футболното ни първенство. Ангел Грънчев откри резултата в 33-та минута, в 88-та Георг Стояновски удвои, а в последните секунди на двубоя Солс отбеляза третият гол. От 21 часа и 15 минути Локомотив Пловдив приема столичния Септември. Йоана Илиева завърши на 9-то място в турнира на Сабия на световното първенство по фехтовка в Хонг-Конг. В среща за място сред 8-те най-добри Илиева отстъпи пред Зайнеп Дайбекова от Узбекистан. Олга Храмова завърши 27-ма, Ема Нейкова е 51-ва, Вероника Василева остана

0: 24. Божидар Сарабойоков спечели два златни медала на националния шампионат по лека атлетика в София. Сарабойоков триумфира в скока на височина, след като преодоля 215 см, след това взе титлата и в скока на дължина с нов рекорд на шампионата от 8 метра и 48 см. В скока на дължина при жените победи Габриела Петрова. Никола Цолов финишира седми в състезанието от автомобилната Формула 2 за голямата награда на Унгария. Българският пилот продължава да бъде лидер в генералното класиране и увеличи аванса си пред Габриеле Мини, който остана девети. Победител в състезанието стана съотборникът на Цолов в Кампус Рейсинг Ноел Леон от Мексико. Пилотът на Макларан Ландо Норис печели стартът във Формула 1. 26-годишният британец изпревари четирикратния световен шампион Макс Верстапен с Ред Бул, а трети остана Андреа Кими Антонели с Мерцедес. Световният вице-шампион Турция спечели титлата в волейболната лига на нациите при жените. В финала на турнира, играен в Макао, Турция се наложи над Бразилия с 3 на 1 гейма. Третото място взе отбора на Италия, който победи Китай също с 3 на 1 гейма.
1: За времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 22-23 градуса в Смолян, Варна, Шумен, Разград, Търговище, Добрич и Габрово до 28 градуса в Монтана, Лом, Оряхово, Свищов и Сандански. В момента в София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца. През нощта слабо ще се повиши и ще бъде около средната стойност. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Увеличение на облачността ще има над северозападните райони, където на места ще превали дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от юг. Утре още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато на източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и на централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е доумерен, а в източна България ще остане от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
0: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
2: Номер 15.

0: Това е Радио Пловдив и класация Елит след Talk to Me на Дамяно Давид и Тайла. Продължаваме с номер 12 Сиена Спиро с Die on This Hill. 11-то място е за Pink Panthers и Зара Ларсън с Stateside, а на 10 слушаме Джонни Хин с Better on Me.
1: Номер 12.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
5: и Милко Петров.
4: Всеки понеделник и четвъртък
5: от 10 часа по Радио Пловдив.
4: Номер 10.

0: хита на Bruno Mars, I Just Might запазва позиция номер 9. Осмото място е за Папо Лутей Афросол на Mike's Mind. Номер 7 е Rain Dance на Dave & Thames. На 6-то място слушаме Alex Lover с Fever Dream. Номер 5 Lady Gaga и Doichi с Runaway. А на 4 остана Taylor Swift с Mr. Know It All.
1: Номер 9.

номер 5.

0: Ето и челните позиции тази седмица в класация Елит. На трето място е Хари Стайл с Dance No More. Номер 2 е Tame Impala с Dracula. А за втора седмица номер 1 в класация Елит е Шакира и Бърна Бой с Дай Дай.
1: Номер 3.

0: Fakat kakaf tabi oldu içinde.
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
0: Вилин! Рок! Блок!
2: Номер 2.

0: това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Има един истински поляк, който никога не е стъпвал в Варшава, Краков или друг голям полски град. Казва се Адам Мицкевич и е най-великият полски поет от епохата на романтизма. Огнената икона на полската независимост. Революционер, мистик и пророк. Изобщо самият дъх на полския дух. Той е човека, който нарича Полша Исус между народите. Както заради страданията, които страната му преживява, така и заради надеждата, която вечният полски стремеж към свобода носи на цяла Европа.

Адам Мицкевич е роден на 24 декември 1798 в село Заоси, Новогрудски уезд, Литовска губерния, Руската империя. Още от тук обаче се поставя началото на поредица неясноти. Първият въпрос е дали Мицкевич наистина е роден в семейното имение в Заоси или се появява в самия Навахрудък, където два месеца по-късно е кръстен в католицизма. Града, където той прекарва детството и юношеството си, е врящ котел от хора, етноси, религии, народи, държави и империи, дали си историческа среща. Народният за Мицкевич полски, той се казва Новогродек и е част от бившето Велико херцогство Литва, което заедно с Полша по-рано образува Жеч Посполита, дуалистична мултикултурна европейска държава, просъществувала от 1569 до 1795 година. Само един факт, за да схванете каква е историческата и духовната стойност на тази уникална държава. През 1791 тя приема първата в Европа и втората в света писмена конституция. Както казват историците, този закъснял жест не успява да спре разпада на държавата. И 3 години преди раждането на Мицкевич, Жеч Посполита е разкъсана между Русия, Австро-Унгария и Прусия. Адам се ражда в руската част, а литовското име на града на Угардукас, на полски Новогродик, бързо започва да звучи като белоруското Навахрудък. Като част от Руската империя, там бързо се заселват множество беларуси, а и до днес града е в Беларус. Самия Мицкевич, който е човек с абсолютно ясно полско самосъзнание, внася допълнително объркване, защото започва най-известната си книга «Епоса Пан Тадеуш» с репликата «Литва, родино мое». Да, нормалните хора разбират, че той има предвид Литва като географска провинция, част от Жеч Посполита. Но не всички са нормални. Затова 100 години по-късно московската комунистическа пропаганда сътвори един от своите изумителни шедьоври на изкривена действителност. В най-обективната си Большая съветска енциклопедия

Бащата на Адам е Миколай Миткевич, адвокат, потомък на обеднял шляхтички род, а майка му е Барбара Маевска. Това второ изречение от живота на Миткевич също води до спорове, специално за произхода на майка му. Както се сещате, когато се спомене произход, опираме до едва ли не класическата за подобни случаи тема. Дали майка му е полякиня или еврейка, т.е. дали самия Миткевич има еврейска кръв. В случая не коментирам това заради мои лични предразсъдъци, напротив. Като имам добра представа от Стария Завет и поназнайвам нещичко

в конфликт с ортодоксалните еврейски общности. В своите спорове с равините Яков привлича на помощ местния католически епископ, а по-късно цялата негова секта приема католицизма. Но това е, така да се каже, физическата част от въпроса с еврейството на Мицкевич, но има и духовна. В по-късните години от живота си, изпаднал сам в мистични и месиански състояния, той казва, например, че поляците са евреите на Европа. Има предвид не само приликата заради разкъсването и гоненията, на които и двата народа са подложени в исторически план, но и онази надежда, която те вдъхват от другите народи чрез неукротимия си порив към свобода и зачитане на човешкото достоинство. Самия Мицкевич се смята за важен фактор в полското месианство и наистина е такъв, както заради поезията си, така и заради цялата си политическа и журналистическа дейност.

Като дете Адам Мицкевич не блести с учене. Той завършва Доминиканско училище, но е най-добър в игрите и театралните постановки. Все пак обаче получава стипендия и учи в Имперския университет в Вилнюс за учител, а после по договор преподава 4 години в училището в Каунас. Като студент и преподавател Мицкевич изживява няколко от най-сладките вълнения в живота на един поет. Първо още в университета той се забърква в подмолна дейност. По това време полската младеж създава и развива два нелегални, свързани един с друг патриотични кръга – на филоматите и филаретите. Първите са малко по-мек вариант на вторите, но така или иначе те са силно свързани помежду си. Като цяло идеята им е да поддържат жив полския дух, да пропагандират и развиват демократичните принципи сред поляците, независимо от тежестта на руската окупация. Втората голяма стъпка на Мицкевич в този период е, че през 1818, 20 годишен, той публикува първата си поема «Градска зима». Така започва интензивния му литературен период, който продължава 17-18 години и води до славата му не само на най-големия полски, но и един от най-големите славянски и европейски поети изобщо. Третата стъпка, да, този път познахте, е срещата с Мария Верещаковна, голямата любов в живота на Мицкевич, която така и остава нереализирана. Не неконсумирана, само нереализирана, поне не чрез брак, както му се иска. Бракът е невъзможен, защото той е беден и с по-ниско социално положение, а тя е вече сгодена за някакъв полски княз. И така, докато Мицкевич бере и сладки и гнили плодове от дървото на съдбата, руската тайна полиция не спи. Той е арестуван заради връзки с филометите и филаретите, за 6 месеца е изпратен в манастир за нещо като домашен арест, а после е осъден на изгнание. Не може да живее повече в западните части на империята и трябва да отиде за 5 години на нещо като заточение в Централна Русия. Не знам какво точно разбират царските власти под заточение или изгнание, но той е истински курорт в сравнение с това, което после имат предвид болшевиките. Като тръгва на заточение, Мицкевич все едно тръгва на почетен тур за овации из Русия. Той първо отива в Санкт-Петербург, после живее в Москва, пътува до Одеса и на Крим, където се раждат и прочутите му кримски сонети. Там издава също поемата си Конрад Валендор, която е истински пробив в цензурата на императорския режим. През цялото време се движи във високите сфери на обществото. Заради изключителния си импровизаторски талант за поезия, включително на френски, в Русия Мицкевич е на голяма почет. Дори егоцентричният Пушкин признава, че се учи от него. Заради славата си на революционер пък, той е прият с почести сред тъй наречените декабристи, млади аристократи, които съвсем по Фройд се бунтуват срещу императора, защото го идентифицират с бащата подтисник. Така или иначе, след като изкарва 5 години в Русия, Мицкевич най-после получава изходна виза и изчезва на запад, за да поеме дълъг дъх след отровната руска атмосфера.

да участва в полското на еврейско въстание, но не успява, а скоро той е жестоко потушено. Мицкевич е съкрушен и пише третата част от поемата си «Предците», сравнявана от мнозина с Гьотевия Фауст и Байроновия Манфред. По време на всичките си движения из Европа Мицкевич поддържа контакти както с революционни организации, например карбонарите в Италия, така и с различни жени, в които се влюбва, все неуспешно. През 1832 той все пак се установява в Париж и се свързва с полските емигрантски групи там. 2 години по-късно издава знаменитата си поема «Пантадеуш», смятана за последния европейски епос, за край на една литературна традиция, започнала още от Омир. Също през 1834 Мицкевич се жени за Селина Шимановска, с която имат 6 деца, живеят в бедност, а и в мъка, заради нейното психично заболяване. След «Пантадеуш» Адам Мицкевич почти се отказва от литературата, отдава се на публицистика и политическа активност, минава и през период на тъмен мистицизъм, от който го отрезвява въстанието в Краков от 1846. През 1853 избухва Кримската война и Русия се изправя срещу обединените сили на Франция, Великобритания, Отоманската империя и кралство Сардиния. Поетът приветства войната и заминава за Истанбул, където се опитва да създаде полски, а също еврейски легион за битка срещу Русия, освобождаване на Полша и други славянски страни. Начинанието му обаче е прекъснато от банална холера, която абсолютно нереволюционно и непоетично го отнася в земния гроб. Но и това е нормално, както казва сам Адам Мицкевич в поемата си «Предците», който никога не е докосвал земята, няма как да отиде на небето.

preghe. Preghe, един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив. Днес в предаването ще слушаме един концерт на Ли Ритенауър и Дейв Грусин от 2013 година на джаз фестивал Java.

0: composed over 100 TV and movie themes throughout his career. Started GRP Records, numerous 12 Grammys, Oscars, and we're going to turn it over to Mr. Dave Grusin here.
1: Thank you. Thank you. No wonder I'm so tired, you know? Oh, it's great to be here. This thing is crazy. You know, it's so big and so many people here. And as somebody said last night, so many musicians here. I get to see all guys I haven't seen for years and years. You know, it's so fantastic to be here. So thank you very much for inviting me. Now we're going to, am I supposed to play something now? You want me to play something? We got this program, it's very loose, you know. We're not sure exactly what the next thing is, but we'll just start something, okay?
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
3: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
4: Вие слушате Радио Пловдив.

0: Okay, you hanging with us? You got time for one more? So, we can do my old tune. We got two choices. I'm gonna let you decide. We can go to Bob Marley, we can do Get Up, Stand Up, or we can do Real Funk. We're going old school, okay.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.
2: Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Бившият служебен премиер Андрей Гюров няма да бърза с решението дали да се кандидатира за президент. Лидерите на ДСБ и на ГЕРБ са за единна кандидатура на дясноцентристките формации. ГЕРБ ще сезират Конституционния съд за приятие в петък държавен бюджет заради нарушения на фискалните правила. Полицията в Берлин съобщи, че към момента не издирва друг заподозрян за съучастие на нападението от събота срещу гей парада в германската столица, при което беше убит един човек, а 29 бяха ранени. Близо 400 000 души са евакуирани във Франция и Испания заради горските пожари. Следват подробностите за тези и други новини.

0: ГЕРБ сезира Конституционния съд за новоприятия държавен бюджет. Защо? Обясни Бойко Борисов.
1: Законът за държавния бюджет нарушава фискалните правила по отношение на допустимия бюджетен дефицит, който по закон трябва да е 3%.
0: Каза Борисов. В неделя 150 вицепремиерът Атанас Пеканов отхвърли обвиненията на опозицията към бюджета.
2: Ами, той бюджетът е реално на опозицията бюджета. Това е завареното положение, което ние намерихме в средата на май месец, когато встъпихме в длъжност. И пак казвам, можеше да правим някакви страхотни неща, които щяха да доведат до счупване на държавата, бих казал. Да, масови съкращения можеше да се направят, но решихме да не ги направим. Можеше да замразим пенсиите, решихме да не ги правим.
0: Пеканов увери, че с бюджета за следващата година ще бъде променен механизмът, по който се определя минималната заплата. Замразяването и до края на тази година предизвика недоволството на синдикатите и КНСБ призова омбудсмана да сезира Конституционния съд.
2: Именно тук синдикатите, аз слушам техния апел, разбирам го. Естествено, че не е за тях добра тази мярка с откачването на минималната работна заплата от индексацията. Трябва да намерим по-добър механизъм и ние тук ще се вслушаме в синдикатите. Техния проблем е реално, че още не сме го предложили, но такъв механизъм ще бъде предложен.
0: Управляващите за сега нямат намерение да увеличават данъка върху печалбата на фирмите, но се готвят промени за данъчно облагане на хазарта. Секторът трябва да се изсветли и да бъде минимизиран, казва още вицепремиерът Пеканов. След като в петък президентът Илияна Йотова обяви, че се кандидатира за нов мандат и че ще бъде издигната не от партия, а от инициативен комитет, вчера се очакваше повече яснота за евентуална обща кандидатура на изборите на есен на дясноцентристката и проевропейската опозиция. Бившият служебен премиер Андрей Гюров заяви по Българското национално радио, че все още не е решил дали той да е номинацията.
3: Става въпрос за това как ще се развива държавата в следващите 10 години. Тези президентски избори всъщност са първата стъпка от този път. Затова това решение трябва да се вземе внимателно и премерено, а не припряно, и когато имам какво да кажа, ще го кажа.
0: Ако Андрей Гюров се кандидатира за президент, би бил една наистина отлична.

0: лична кандидатура, каза лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев по BTV. От своя страна лидерът на Демократи за силна България Радан Кънев изрази очакване кандидатурата на Гюров да бъде издигната скоро от Граждански инициативен комитет.
1: Виждам в широк кръг от обществото, далеч надвишаващ избирателите, примерно на Продължаваме промяната и Демократична България като коалиция или сега като отделни политически сили, силно очакване, бих казал настоятелно, публично очакване, господин Андрей Гюров, когато оценяваме като граждани, като много успешен български министър-председател за един кратък период от време, да бъде кандидат, който да консолидира всъщност алтернативата срещу абсолютното управление на Румен Радев.
0: Радан Кънев отбеляза, че посланията на Илияна Йотова съвпадат с тези на правителството. И за това за него не остава съмнение, че целта на издигането и управлението да няма коректив през следващите близо 4 години. За подкрепено от всички дясноцентристски формации президентска кандидатура се изказа вчера и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, защото само в такъв случай ще има шанс за успех срещу Илияна Йотова.
2: Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик. Аз предполагам, че Прогресивна България ще подкрепи и тогава вече ще имаме в център лявото един изключително силен кандидат. Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Това пък пространство, център дясното, и само това е шанса да се отиде на балотаж и тогава да има успех.
0: Каза Борисов. Все още не е ясно каква е причината за катастрофата между два леки автомобила в района на село Поляново между Хасково и Харманли, станала вчера на магистрала Марица, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: При пътното происшествие са се ударили две коли с турски гастарбайтери, които се прибират от Западна Европа към родината си за летен отпуск. Те са се движили близо една до друга, но разследването те първо ще установява причините за инцидента. Автомобилите са излетели в дере в страни от пътя и са смачкани до неузнаваемост. В тях са пътували общо 9 души. По първоначална информация са загинали двама възрастни и едно дете, а ранените са 4. Има възрастни и две деца. На място е пътна полиция, която регулира движението, като се изясняват и причините за тежкото пътно происшествие. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Потушен е пожарът, който се разрази вчера следобед в землищата на петричките села Карналово и Михнево. Огънят засегна над 200 декара земеделски земи и унищожи 10 декара лозови насъждения. Огнеборци, служители на горските стопанства и десетки доброволци участваха в гасенето, като не позволиха пожарът да стигне до населените места и до близката гора. Дежурни екипи ще останат да дежурят през нощта на мястото на потушения пожар, съобщи секретарят на община Петрич и ръководител на аварийно-спасителния отряд Кирил Стойков. Близо 400 000 души са евакуирани вече от районите на огромните пожари в Югозападна Франция и в Централна Испания. Във френския департамент Жиронд пламъците са вече само на 15 км от Бордо. Националната федерация на огнеборците съобщи тази вечер, че пожарът, който досега е изпепелил площ от 420 квадратни километра, е формирал купест пирокумулативен облак, който създава свой собствен вятър и гръмотевици, които разпалват нови огнища. Префектът на Бордо Софи Брока предупреди, че завръщането по домовете на 220 000 евакуирани заради пожара все още е далеч във времето. Тя призова туристите да не пътуват за тази част на Франция. 60 км участък от магистралата от Бордо към испанската граница е затворен за движение. Спрени са и влаковете от Бордо до около 100 км южно от града. 1150 квадратни км са опустошени от горски пожари във Франция от началото на годината, съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нуньес в телевизионно интервю вчера. С 30 до 40 пожара дневно се борят френските власти. Президентът Емануел Макрон свика за тази сутрин кризисно заседание на правителството. В Испания повече от 120 000 души остават евакуирани или с нареждане да останат по домовете си. Пламъците са изпепелили повече от 770 квадратни километра в няколко испански области. В Италия стотици хора бяха евакуирани по море, след като горски пожар обхвана части от Южното Адриатическо крайбрежие. Евакуираните се спасяват от района около град Пескичи в южната част на Пулия. 6 кораба на бреговата охрана, 3 лодки на италианската финансова полиция и около 10 частни плавателни съда са участвали в операцията, съобщи бреговата охрана. Огромен стълб дим може да се види от десетки километри. Полицията в Берлин съобщи, че към

0: момента не издирва друг заподозрян за съучастие в нападението от събота срещу гей парада в германската столица, при което беше убит един човек, а 29 бяха ранени. Подробности за това как е бил застрелян вчера главният заподозрян, германският гражданин от ливански произход Абдул Балут, чуйте от кореспондента ни в Берлин Капка Тодорова.
1: Според информация на германския вестник Билд, 21-годишният мъж е бил открит в градинска барака в берлинския квартал Шпандау. Специалните части на полицията са обкръжили района още около 15 часа и са го отцепили. Около 18 часа е започнала операцията по задържането. Според информацията на вестник Билд, Балут е нападнал полицаите с хладно оръжие. Те са открили огън и са го простреляли. Мъжът е починал от раните си в 18 часа и 34 минути. Говорителката на Берлинския сенат по вътрешните работи Ирис Шпрангер благодари на службите за сигурност и заяви, че заподозреният е бил открит изключително бързо. Според информацията на Билд, полицията е стигнала до него благодарение на сигнали на хора от личното му обкръжение. Градинската барака, в която е бил открит, вероятно е собственост на баща му. Разследването обаче продължава. Свидетели на нападението са съобщили, че в автомобила може да имало и друг човек. Затова властите проверяват възможността за съучастник. Трима души от обкръжението на Абдула Балут са били временно задържани и разпитани. Двама вече са освободени, а един остава в ареста. При нападението в събота вечерта автомобил се вряза в хора край Потсдамер плац и една жена загина, а 29 души бяха ранени. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи отправи заплаха към украинския президент Володимир Зеленски, защото в събота бил нападнат ирански търговски кораб в Каспийско море, при което е загинал един член на екипажа. Аракчи написа в екс, че Зеленски е паразит, който е разпоредил дронови удар по указания от Израел с цел Европа да бъде въвлечена във войната с Иран. Външният министър на Исламската република е заявил в телефонни разговори с руския министър на външните работи Сергей Лавров и с върховния представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас, че такива действия от страна на Зеленски не може да останат без отговор. Какъв точно отговор Аракчи не уточнява. Ден по-рано Зеленски съобщи, че в Каспийско море са ударени плавателни съдове, пренасещи военни товари за Русия. Снощи украинският президент съобщи, че е актуализиран списъкът с приоритетни мишени за поразяване на територията на Русия. Целта, както отбелязва Зеленски, е Москва да бъде подтикната към прекратяване на войната с далекобоен натиск срещу оръжените предприятия и петролната инфраструктура. Зеленски твърди, че украинските сили вече са способни да поразяват обекти на повече от 3000 км. Стратегическата дълбочина на тила, която дълго време беше преимущество за Русия, сега вече е проблем за политическото и военното и ръководство, констатира Зеленски и обясни, че голяма част от руските средства за противовъздушна отбрана са съсредоточени около Москва, държавните резиденции, Кримския мост и Санкт-Петербург. За трети пореден ден руски боен дрон беше свален на територията на Румъния, близо до границата и с Украина. Пилот на изтребител F-16 е успял вчера сутринта да неутрализира безпилотния апарат над Черно море, на 12 км североизточно от градчето Сулина в Дунавската делта. Президентът Никош Ордан заяви, че нарушенията на въздушното пространство на Румъния, на Европейския съюз и на НАТО са нетърпими и неприемливи. В Персийския залив вчера не се водиха бойни действия. Съединените щати спряха въздушните удари срещу Иран, спряха и иранските контраудари. Но Техеран заплаши, че ако пак бъде нападнат, ще разшири географски войната. Спортните вести представя Петър Ненов.
2: Локомотив Пловдив победи Септември с 2-1 в матч от втория кръг на футболното ни първенство. В петата минута Жулиан Лами даде преднина на домакините, а в 45-та Александър Джамов изравни. Каталин Иту донесе победата на пловдивчани минута преди края. В друга среща Спартак Варна надигра Черно море с 3-0. Ангел Грънчов откри резултата в 33-та минута, в 88-та Георг Стояновски отвои, а в последните секунди на двубоя Рикардо Солса вкара третият гол. Йоана Илиева завърши на 9-то място в турнира на Сабия на световното първенство по фехтовка в Хонг-Конг. В среща за място сред 8-те най-добри Илиева отстъпи пред Зайнап Дайбекова от Узбекистан. Никола Цолов финишира 7-ми в състезанието.

0: от автомобилната Формула 2 за голямата награда на Унгария. Българският пилот продължава да бъде лидер в генералното класиране и увеличи аванса си пред Габриеле Мини, който остана девети. Победител в състезанието стана съотборникът на ЦОУ в Кампус Рейсинг Ноел Леон от Мексико. Пилотът на Макларен Ландо Норис спечели стартът във Формула 1. 26-годишният британец изпревари четирикратния световен шампион Макс Верстапен с Ред Бул, а трети остана Андреа Кими Антонели с Мерцедес. Божидар Сарабуйоков спечели два златни медала на националния шампионат по лека атлетика в София. Сарабуйоков триумфира в скока на височина, след като преодоля 215 см, а след това взе титлата и в скока на дължина с нов рекорд на шампионата от 8 метра и 48 см. Габриела Петрова стана двойна шампионка при жените. След титлата в тройния скок, тя спечели и в скока на дължина с резултат от 6 метра и 50 см. Световният вицешампион Турция спечели титлата във волейболната лига на нациите при жените. В финала на турнира, играем в Макао, Турция се наложи над Бразилия с 3 на 1 гейма. Третото място взе отбора на Италия, който победи Китай също с 3 на 1. Словенецът Тадей Погачар спечели за пети път колоездачната обиколка на Франция. Така той се нареди до легендите Жак Анкетил, Бернар Ино, Еди Маркес и Мигел Индурайн, които също имат по толкова успеха в най-престижното колоездачно състезание в света. Победител в последния 21-и етап, който заради пожарите във Франция премина по улиците на Париж, стана Матю Ван дер Пул от Нидерландия.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 16-17 градуса в Перник, Севлиево, Шумен и Смолян, до 24-25 градуса във Враца и Сандански. В София в момента температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 48%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, което е близко до средното за месеца. През втората половина на нощта по-значителна облачност ще има над северозападните райони, където на места ще превалява дъжд. Над останалата част от страната ще бъде ясно. Ще духа слаб и умерен вятър от юг. През деня още от сутринта на западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и на централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятъра ще се ориентира от запад-северозапад и ще е доумерен, а в източна България ще остане от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно ограничено движението на автомагистрала Марица при километър 54 в посока Свинеград заради катастрофа. Обходът е през пътен възел Димитровград, Хасково и Харманли. От днес до 30 юли четвъртък за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение между 60 и 64 километър на автомагистрала Хемост в област София. Дейностите ще се изпълняват от 7 до 15 часа в платното в посока Варна, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, трафикът ще се осъществява в активната. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Бившият служебен премиер Андрей Гюров няма да бърза с решението дали да се кандидатира за президент. Лидерите на ДСБ и ГЕРБ са за единна кандидатура на дясноцентристките формации. ГЕРБ ще сезират Конституционния съд за приятие в петък държавен бюджет заради нарушения на фискалните правила. Полицията в Берлин съобщи, че към момента не издирва друг заподозрян за съучастие в нападението от събота срещу гей парада в германската столица, при което беше убит един човек, а 29 бяха ранени. Близо 400 000 души са евакуирани във Франция и Испания заради горските пожари. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт. Добра нощ, дами и господа, аз съм Боби Иванчев. Това е последното предаване преди моята лятна почивка. Да се надявам, че ще ви хареса. Вече сме 27 юли 2026 година. Мисля си какъв

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Вие слушате Радио Пловдив, започва предаването Лайф. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

Вие слушате предаването лайв, а ето че отново е време за концертни изпълнения по Радио Пловдив. Днес продължаваме с английския певец Джо Кокър. Миналата седмица започнахме с записи от неговия албум The Best of Joe Cocker Live. Той излезе през 2004 година, а в него се съдържат два концерта. Единият е от Дортмунд, Германия 1992, а другият от Кьолн 2002 година. Миналата седмица ние започнахме с парчетата от първия лайв, този от Дортмунд 92. Трак-листът му съдържа 19 песни. По Радио Пловдив звучаха хитове на изпълнителя, като Cry Me a River, Now That the Magic Has Gone, Up Where We Belong. Днес започнахме с знаменитата песен на Ренди Нюман You Can Leave Your Head On. Тя е включена в саундтрака на филма 9 седмици и половина. Продължаваме с изпълнение на Джо Кокър. Ще чуем When the Night Comes. Това парче е написано от Брайан Адамс. За първи път Джо Кокър го включва в своята Greatest Hits колекция от 1977 година. Самият Брайан Адамс не е записвал това парче, но понякога го изпълнява на концертите си. Тази песен в изпълнение на Джо Кокър ще прозвучи в предаването Live, а след нея ще чуем и Love is a Life, песен от 1991 година.

0: Радио Пловдив звучат концертни изпълнения на английския певец Джо Кокър. Той е един от британските поп-герои на 60-те години на миналия век, но през 70-те нещата рязко се обръщат. Кариерата му е на косъм, той се впуска в злоупотреби с алкохол и наркотици. Понякога концертите му са истински срам и позор. Кокър не може да си спомни дори текстовете на хитовете си. Малко преди смъртта си, Джо Кокър даде откровено интервю за британския вестник Daily Mail. В него той говори открито за проблемите, които е имал и за жената, на която дължи своята рехабилитация. Сега ще ви представя част от това интервю. Ако бях ментално здрав, споделя Кокър, може би щях да стоя далеч от изкушенията. Но по това време дрогата беше лесно достъпна и аз просто се гмурнах в нея. А когато веднъж влезеш в спиралата и тя те повлече надолу, е трудно да се отскубнеш. На мен ми отне години, допълва Кокър. В началото, когато станах известен, аз бях просто един пияч на бира от Шефилд. След това бях хвърлен в света на американския рок. Първите няколко години всичко беше окей. Обикалях щатите с Хендрикс и Дженис Джоплин. Никога не знаех какво ще се случи на следващия ден. Но през 1972 година нещата започнаха да се влошават, допълва Кокър. Следват няколко кризисни години. Неговото спасение идва през 1978, когато среща американската си съпруга Пам. Именно тя е човекът, на когото Кокър дължи възстановяването си, но за това след малко, а сега още музика. Ще чуем знаменития хит на изпълнителя Unchain My Heart, парчето Feels Like Forever и кавър версията на песента на Beatles With a Little Help From My Friends.
1: Unchain my heart, baby. Let me be.

предаването Live по Радио Пловдив слушаме концертни изпълнения на Джо Кокър. Преди малко споменах, в началото на 70-те години на миналия век кариерата му изпада в криза, от която се оттърсва чак през 80-те. Той прави забележително завръщане, печели Грами и Оскар с песента от филма Офицери Джентълмен Up Where We Belong, изпълнена съвместно с Дженифър Уорнис. Пам беше човекът, който ми помогна да се взема в ръце, споделя Джо Кокър за Daily Mail. Тя ме научи да мисля позитивно и да се обичам. Аз бях бесен на себе си. Тя ме накара да осъзная, че хората все още искат да ме слушат да пея, убеди ме да се измъкне от тази спирала, която ме дърпаше надолу. Така продължих напред. В Америка щях да се превърна в анимационен герой, но европейските ми фенове бяха много лоялни и верни. Те останаха с мен дори по време на най-големите ни кризи, когато по време на концертите си съм замерял тълпата с обувките си. Именно това ми помогна да преоткрия посоката. Това споделя Джо Кокър за британския Daily Mail. Повече за интервюто след малко, а сега още музика. Следва Letter, песен, която е кавър. Тя е написана от Уейн Карлсън Томпсън, а Кокър прави свой вариант през 70-та година. След това ще чуем Sorry Seems to be the Hardest Word, парче на Елтън Джон, пречупено отново през призмата на Джо Кокър.

Радио Пловдив слушаме концертни изпълнения на Джо Кокър. В своя пробив Кокър прави с кавър версията на песента на Beatles With a Little Help From My Friends. Приятелството му с четворката от Ливърпул е голямо, дори Beatles му изпращат поздравителна телеграма, когато с тяхната песен той оглавява класациите. По това време, споделя Кокър, ако дори един от Beatlesите те поканеше близо до къщата си, беше като аудиенция с член на кралското семейство, допълва Кокър и продължава със спомените си. Спомням си, Джордж ми свиреше версия на Something, а Пол ми даде песента She Came In Through The Bathroom Window. Всъщност получи се така, че аз издадох моята версия преди тяхната, завършва Кокър. Това са част от спомените на Джо Кокър. Музикантът почина на 70 годишна възраст на 22 декември 2014 година от рак на белите дробове. Приближени на него и семейството му твърдят, че от 1991 година той пушел по близо 40 цигари на ден. Сред хората, които почетоха за последно Джо Кокър, бяха и двамата живи членове на Beatles, Пол Маккартни и Ринго Стар. На погребението агентът на Кокър, Бърни Маршал, каза, че без съмнение Джо Кокър е един от най-великите рок-певци, които Великобритания е имала. Сега по Радио Пловдив отново се насочваме към концертните изпълнения на Джо Кокър. Ще завършим с You Are So Beautiful, песен написана от Били Престон.

Вие слушате Радио Пловдив, започва предаването Лайф. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

предаването Live по Радио Пловдив днес продължаваме с един от последните издадени албуми на Джобо на маса. Той е концертен и се нарича Live at Radio City Music Hall. Албумът беше реализиран в началото на месец октомври 2015 година. Записите в него са от януари същата 2015. Тогава американският блуз-рок китарист напълно разпродава два свои концерта в една от емблемите на Нью Йорк Сити, залата Radio City Music Hall, която се намира в Рокфелер Център. Двата концерта са записани по-късно в края на годината, издадени като лайф албум. Той съдържа 75 минути музика, парчета от близо 15 годишната кариера на американския блуз китарист, но акцентът са песните от последния му тогава студиен албум Different Shades of Blue. Той излезе през 2014 година. Албумът включва и две чисто нови песни. Миналата седмица по Радио Пловдив чухме част от албума Live at Radio City Music Hall. Днес продължаваме с парчета от него.

Днес в ефира на Радио Пловдив звучат концертни изпълнения на американския блус-рок китарист, певец и автор на песни Джо Бонамаса. В последните близо 20 години музикантът е издал 13 солови студийни албума. Освен това се включва в редица странични проекти. Един от успешните е съвместната му работа с певицата Бет Харт. За първи път Бонамаса вижда Бет Харт в нейни телевизионни участия. По време на записите на албума си Dust Bowl, Джо слуша разширено издание на албума на Rolling Stones Get Her Yaya Out, който включва и парчета на Айки Тина Търнър. Джо Бонамаса се вдъхновява от идеята да направи нещо с женски вокал. Тогава в главата му изниква образа на Бет Харт. Двамата музиканти се срещат в Дъблин и решават да издадат албум. Той се нарича Don't Explain и излиза през 2011 година и е последван от втори албум, Sea Soul, за който музикантите получават номинация за награда Грами в категорията Най-добър блуз албум. Следващата реализирана колаборация на Джо Бонамаса е албумът Oh Yeah, The Betty Davis Songbook. Той излезе в началото на 2015 година и е записан съвместно с дъщерята на австралийския рок-певец Джимми Барнс, Махелия Барнс. И последният проект, колаборация на Джо Бонамаса, отново е съвместен албум с Бет Харт. Той се нарича Black Coffee и излезе в началото на 2018 година. За сега приключваме с студийните албуми на Джо Бонамаса, за да слушаме още негови концертни изпълнения от Radio City Music Hall.

по Радио Пловдив звучи Джобо на маса. Изпълненията му са от Radio City Music Hall. Записите са от януари 2015 година. На носител те излязоха в края на 2015. Както преди малко споменах, освен солови албуми и проекти, Джобо на маса се включва и в много странични. Преди няколко години, заедно с други известни музиканти, сформира групата Black Country Communion. Ние сме слушали техни изпълнения по Радио Пловдив. В групата, освен Бонамаса, са още Глен Хюс, Джон Бонам и Дерек Шериньян. Black Country Communion издават 3 студийни албума, правят 2 концертни турнета, издават и 2 лайфа, преди групата да се разпадне през 2013 година. В последните години Джо Бонамаса участва и в един друг проект, джаз-фънк формацията Rock Candy Funk Party. Групата издаде дебютния си студиен албум We Want Groove през 2013 година, последва и концертен албум в Iridium Jazz Club в Нью Йорк Сити. След малко продължаваме с новините около Джо Бонамаса, а сега ще слушаме концерт на изпълнение.

По Радио Пловдив продължаваме с подробности за Джобо на маса. Освен с музикалните проекти, в които той е изпълнител, Джобо на маса е и притежател на звукозаписен лейбъл. Това е J&R Adventures. Албумите на Бонамаса излизат през този лейбъл. От няколко години Бонамаса активно продуцира и радиопредавания. Той ги прави заедно с още един известен китарист, Мат Абрамовиц. Епизодите са свързани с развитието на инструмента китара. Освен с инструмента китара, Джо Бонамаса се е заел и с опазването на блуз музиката. Неотдавна музикантът откри фондация, наречена Keeping the Blues Alive. Тази фондация има за цел да пази наследството на блуза и да го предостави на следващите поколения. Фондацията спонсорира различни музикални обучителни програми в масовите училища в Америка, дава и стипендии за талантливи деца. Към момента Keeping the Blues Alive е събрала повече от $40 000 за училищата в Съединените щати. Толкова за проект.

дава и стипендии за талантливи деца. Към момента Keeping the Blues Alive е събрала повече от 40 000 долара за училищата в Съединените щати. Толкова за проектите на Джобо на маса, а сега отново се насочваме към неговите концертни изпълнения от Radio City Music Hall 2015 година.